0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Լյա մաժոր» սոնատը, օպուս 30 համար 1, ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Եհուդի Մենուհինը, ջութակ, և Վիլհելմ Քեմպֆը, դաշնամուր։
1: Անտոնին Դվորժակ, Լարային կվարտետ թիվ 12, ֆա մաժոր, օպուս 96, ամերիկյան։ Կատարում է Չիլինգիրյան Լարային կվարտետը հետևյալ կազմով. Լևոն Չիլինգիրյան, առաջին ջութակ, Չարլզ Ստյուարտ, երկրորդ ջութակ, Ազդիս Վալդիմարս Դոտիր, ալտ, Ֆիլիպ Դեգրուտ, թավջութակ։

հնչեց Անտոնին Դվորժակի ամերիկյան լարային թիվ 12 կվարտետը, Ֆա մաժոր, օպուս 96. Կատարեց Չիլինգիրյան կվարտետը հետևյալ կազմով. Լևոն Չիլինգիրյան առաջին ջութակ, Չարլզ Ստյուարտ երկրորդ ջութակ, Ազդիս Վալդիմարս Դոտիր, Ալտ, Ֆիլիպ Դեգրուտ, թավջութակ.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: 17-րդ դարի իտալական գործիքային երաժշտություն կատարում է տրագիկոմեդիա անսամբլը։

Հնչեց 17-րդ դարի իտալական գործիքային երաժշտություն, կատարեց տրագիկոմեդիա անսամբլը։ Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, Սյուիտ Ալտային ուղիղ ֆլեյտայի, լարեյնների և կլավեսինի համար, լյա մինոր, կատարում են Կլաս Պերսոնը ուղիղ ֆլեյտա, Դրոտնինգ Հոլմ բարոկկո անսամբլը և Անդերս Օյրվալը կլավեսին։

հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Լյա մինոր սյուիտը» ալտային ուղիղ ֆլեյտայի, լարայինների և կլավեսինի համար։ Կատարեցին Կլաս Պերսոնը ուղիղ ֆլեյտը, Դրոտնինգ Հոլմ բարոկկո անսամբլը և Անդերս Օյրվալը կլավեսին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Մարին Մարե, Սյուիթ համար 7, սոլ մաժոր, վիոլայի համար։ Կատարում են Ջորդի Սավալը, վիոլա, Թոն Կոպմանը, կլավեսին, Հոպկինսոն Սմիթը, թիորբա և բարոկկո կիթառ։

0: Հնչեց Մարին Մարեի համար 7 սյուիտը, սոլ մաժոր, վիոլայի համար. Կատարեցին Ջորդի Սավալա, վիոլա, Թոն Կոպմանը, կլավեսին, Հոպկինսոն Սմիթը, թիորբա և բարոկկո կիթառ։
1: Էդվարդ Գրիգ, Անիտրայի պարը, Պերգյունդ առաջին սյուիտից, կատարում է Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: Հնչեց Անիտրայի պարը, Էդվարդ Գրիգի «Պերգյունդ» առաջին սյուիտից, կատարեց Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ. Վիլյամ Շեքսպիր, սոնետ. Իմ աչքերն ինչպես հմուտ մի նաղաշ պատկերել են քեզ, քո պերճությունը անմահացնելով սրտիս կտավին։ Իմ մարմինը այն շրջանակն է, ուր քո պատկերն է հես, հեռանկարն է հմուտ նկարչի ձիրքը տակավին։ Քանզի նրա մեջ դու պիտի տեսնես հմտությունը իր, որպեսզի գտնես այնտեղ նկարված կերպարանքդ ճիշտ, այն, որ իմ կրծքի սենյակում կախված կտավն է ընտիր, ուր պատուհաններն աչքերիդ լույսով ողողվում են միշտ։ Տես, թե ինչ բարի գործ են կատարել աչքերն աչքերին, իմ աչքերը քո պատկերն են գծել, քոնը ինձ համար։ Պատուհաններն են իմ կրծքի վրա, ուր լուսաբացին լուր հիացմունքով արեգակն է քեզ նայում անդադար։ Բայց աչքերն իրենց հմտությամբ հանդերձ միայն կդիտեն, պատկերում են այն, ինչ տեսնում են սոսկ, սիրտը չգիտեն։

Արնո Բաբաջանյան, Կվարտետ համար 3, կատարում է Կոմիտասի անվան պետական կվարտետը հետևյալ կազմով. Էդվարդ Թադևոսյան, առաջին ջութակ, Սուրեն Հախնազարյան, երկրորդ ջութակ, Ալեքսանդր Կոսեմյան, Ալտ, Արամ Թալալյան, թավջութակ։

Հնչեց Արունո Բաբաջանյանի լարային երրորդ կվարտետը, կատարեց Կոմիտասի անվան պետական կվարտետը հետևյալ կազմով. Էդվարդ Թադևոսյան, առաջին ջութակ, Սուրեն Հախնազարյան, երկրորդ ջութակ, Ալեքսանդր Կոսեմյան, ալտ, Արամ Թալալյան, թավ ջութակ. Կոմիտաս, ժողովրդական երգեր, գործիքային մշակումը Գրիգոր Առաքելյանի, կատարում է հայ երաժշտության վարպետներ անսամբլը հետևյալ կազմով. Գրիգոր Առաքելյան, թավ քեմանի, Մերի Վարդանյան, քանոն, Արթուր Առաքելյան, ուդ, Սեյրան Ավագյան, դափ.

Հնչեցին Կոմիտասի ժողովրդական երգերը Գրիգոր Առաքելյանի գործիքային մշակմամբ, կատարեց հայ երաժշտության վարպետներ անսամբլը։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Sergei Prokofiev, Romeo yev Juliet, Suite Hammer Mek, Opus 64A. Կատարում է Ֆիլադելֆիայի նվագախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Մուտի.

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆիևի համար մեկ սյուիտը, օպուս 64-ա, Ռոմեո և Ջուլիետ, կատարեց Ֆիլադելֆիայի նվագախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Մուտի։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լուիջի Բոկերինի, գիտարային գվինտետ համար 9, դո մաժոր, ծիսակատարություն Մադրիդում, երկրորդ մաս, Անդանտինո, կատարում են Պեպե Ռոմերոն և Ֆիլդի Սուրբ Մարտեն ակադեմիայի անսամբլի մենակատարները։

Հնչեց Լուիջի Բոկերինի ծիսակատարություն Մադրիդում կիթառային քվինտետի երկրորդ մասը դո մաժոր անդանտինո, կատարեցին Պեպե Ռոմերոն և Ֆիլդի Սուրբ Մարտեն ակադեմիայի անսամբլի մենակատարները։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ Ռոնդո, գալարափողի և նվագախմբի համար մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Փիթեր Դամ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի մի բեմոլ մաժոր ռոնդոն գալարափողի և նվագախմբի համար, կատարեց Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Փիթեր Դամ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։ Հենրիխ Վինյավսկի, կոնցերտային պոլոնեզ, օպուս 4, կատարում են Դավիթ Գալուստովը, Ջութակ, և Ժուլիեն Գերնեյը, Դաշնամուր։

Հնչեց Հենրիխ Վինյավսկու կոնցերտա իմ պոլոնեզը, օպուս 4, կատարեցին Դավիթ Գալուստովը, Ջութակ, և Ժուլիեն Գերնեյը, Դաշնամուր։ Աստոր Պյացոլլա, տանգո, կատարում է Քրոնոս Լարեին Քարյակը։

Hınçets astor piazzolai tangon Kronos la reinkariaki katarmamp. Sergei Rachmaninov, Intermezzo եւ Կանանց բարը Ալեկո օպերայից, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

0: հնչեցին Սերգեյ Ռախմանինովի «Ինտերմեցոն» և «Կանանց պարը» Ալեկո օպերայից, կատարեց Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Պրևին։
1: FM 91.1
0: Գայետանո Դոնիցետի, բալետային երաժշտություն, Սիրեցյալ կին օպերայից, կատարում է Ֆիլհարմոնիան վագախումբը, դիրիժոր Անտոնիո Դե Ալմեիդա։

Հնչեց բալետային երաժշտություն Գայետանո Դոնիցետի «Սիրեցյալ կին» օպերայից, կատարեց ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Անտոնիո դե Ալմեիդա. Բենեդետո Մարչելլո, պոետիկ ներշնչանք ըստ Դավթի Սաղմոսների, Սաղմոս համար 3, «Տեր, որքան շատացան իմ նեղիչները», կատարում է Կանտուս Քյոլն անսամբլը, մենակատարներ Էլիզաբետ Պոպիեն, ալտ, Ուլֆրիդ Յոխենս տենոր, Շտեֆան Շրեկենբերգեր բաս, դիրիժոր Կոնրադ Յունգհանել.

Հնչեց Բենեդետո Մարչելոյի համար երեք սաղմոսը, դեր որքան շատացան իմ նեղիչները, կատարեց Կանտուս Քյոլն անսամբլը, մենակատարներ Էլիզաբետ Պոպիեն, այլդ, Ուլֆրիդ Յոխենս տենոր, Շտեֆան Շրեկենբերգեր բաս, դիրիժոր Կոնրադ Յունգհանել։

Պողոս Հերակելի 2-րդ թուղթը Կորինթացիներին 11-րդ գլխի 10-23 համարներ, որովհետև իմ մեջ կա Քրիստոսի ճշմարտությունը։ Այս պարծանքը չի վերանա ինձնից Աքայիայի կողմերում էլ։ Ինչու? Նրա համար, որ չեմ սիրում ձեզ, Աստված գիտե այդ։ Ինչ որ անում եմ ես, ինչ որ անելու եմ, նրա համար է, որ վերացնեմ պատճառաբանությունները նրանց, որ պատճառ են փնտրում, որպեսզի պարծենան, թե իրենք էլ իբր մեզ նման աշխատում են, որովհետև այդպիսիները սուտ առաքյալներ, նենգավոր մշակներ, կերպարանավորվում են Քրիստոսի առաքյալների կերպարանքով, և դա զարմանալի բան չէ, քանզի ինքը Սատանան էլ է կերպարանավորվում որպես լուսո հրեշտակ։ Եվ տարօրինակ չէ, որ նրա պաշտոնյաներն էլ կերպարանավորվեն որպես արդարության պաշտոնյաներ, որոնց վախճանը կլինի ըստ իրենց գործերի։ Դարձյալ ասում եմ, ոչ ոք ինձ հիմար թող չհամարի, կամ գոնե իբրև հիմար ընդունեցեք ինձ, որպեսզի ես էլ մի փոքր պարծենամ։ Եվ ինչ որ խոսում եմ, ոչ թե ըստ տիրոջ ուզածի եմ խոսում, այլ որպես մի հիմար, որ պարծենալու վիճակի մեջ է գտնվում, և որովհետև շատերն են պարծենում մարդկային նկատումներից առաջնորդված, ես էլ եմ պարծենալու։ Դուք իմաստուններդ անմիտներին սիրով եք հանդուրժում, քանի որ հանդուրժում եք, եթե մեկը խափում է ձեզ, եթե մեկը ծառայի տեղ է դնում ձեզ, եթե մեկն ուտում է ձեր ունեցվածքը, եթե մեկը վերցնում է, ինչ որ ձերն է, եթե մեկը հոխորտում է, եթե մեկը հարվածում է ձեր երեսին։ Ամաչելով եմ ասում, որպես թե մենք տկարացած լինեինք երբևէ, ով ինչ բանի մեջ համարձակվի պարծենալ, հիմարությամբ եմ ասում, ես էլ եմ համարձակվելու, Եբրայեցիներ են, ես էլ, Իսրայելացիներ են, ես էլ, Աբրահամի սերունդ են, ես էլ, Քրիստոսի պաշտոնյաներ են, առավել հանդգնությամբ կասեի, թե ես առավել ևս։ Եթե վաստակով առավել, եթե գանակոծությամբ առավել ևս, եթե բանտարկությամբ ավելի քան նրանք, եթե մահվան վտանգով բազում անգամ։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 10-րդ, 17-23 համարներ։ Երբ նա այնտեղից ճանապարհ ընկավ, ահա մեծահարուստ մեկը առաջ վազելով ծնկի իջավ, հարցրեց նրան ու ասաց. «Բարի վարդապետ, ինչ պետք է անեմ, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ»։ Եվ Հիսուս նրան ասաց. «Ինչու ես ինձ բարի կոչում, բարի չէ ոչ ոք, այլ միայն Աստված»։ Պատվիրանները գիտես, մի շնանար, մի սպանիր, մի գողանար, սուտ մի վկայիր, պատվիր քո հորն ու մորը։ Նա պատասխանեց և ասաց նրան. «Վարդապետ, այդ բոլորը իմ մանկությունից ի վեր արել եմ, արդ ինչ եմ պակաս թողել»։ Եվ Հիսուս նրան նայելով սիրեց նրան և ասաց. «Քեզ մեկ բան է պակասում, եթե կամենում ես կատարյալ լինել, գնա վաճառիր ինչ որ ունես և աղքատներին տուր, և երկնքում գանձեր կունենաս, և վերցրու խաչդ և արի իմ հետևից»։ Եվ մարդը այդ խոսքի վրա խոժորված գնաց տրտում, որովհետև շատ հարուստ էր։ Եվ Հիսուս այս կողմ այն կողմ նայելով ասաց իր աշակերտներին. «Ինչքան դժվարին է Աստծու արքայություն մտնել նրանց համար, որ հարստություն ունեն»։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 45-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ անձ իմ կործանված, բարիքի հույսը տնկելով սրտումդ և հավատքի գոտիով պնդելով զույգ երիկամներդ, որ ցանկականիդ կրկնապխտոր խորհուրդների գործարանն է, բարերար Աստծուն խոստովանիր մտածածդ իբրև գործած, խորհածդ իբրև կատարված, անտեսները իբրև հայտնվածներ, սրտումդ ծածուկ պահածները իբրև բարձրաձայն ասվածներ, ակնարկածներդ իբրև իրագործած մեղքեր, շուրթերիդ շարժումը իբրև ամբողջացած չարիք, ոտքերիդ քայլերը իբրև Աստուծո պատվիրանների շրջանցում, ձեռքերը ցասումով մեկնելը իբրև արյունահեղություն, լիարժեք ծիծաղելը իբրև շնորի կամավոր լքում, պատեհ թե անպատեհ երդումը իբրև գործակցություն խափողին, ամբարտավանությունը իբրև նախաստեղծի բարձրության հին կործանիչ, սրտնեղությունը իբրև թերահավատություն, մեղկությունը իբրև ամուր զորավորի պարտություն, վշտագին չարչարանքներից տրտընջալը իբրև տիրոջ հետ արած ուխտի ուրացում, անսանձությունը իբրև անգթության թոր, ամբարհավաճությունը իբրև սնոտի բաներով գոռոզացում վեհերի դեմ, հպարտությունը իբրև կամավոր հարազատություն չարագյուտ դևին, ակամաները կամավորների հետ, բռնիները հավանածների հետ, օտարամուտները բնածինների հետ, անօրենությունները ապաստվածության հետ, փոքրերը սաստկագույնների հետ, քչերը շատերի հետ, իմ չպատմածները իբրև իմացողի պատմածներ, չգրված հանցանքները իբրև տեսնողի կողմից մագնիսաքարի վրա արձանագրվածներ, ավելի թեթև կարծվածները իբրև ստվար ու ծանր բեռներ, ծածկվածների չափի փնտրումը իբրև հարկի ճշգրիտ պահանջում, կետի կորյունի բերանից գտնված քառադրամյան ծանրությամբ սատերի չափով, անդնդային գործերը իբրև Աստուծո ականջին արագ հասածներ, շարունակիր սրանք, և կուտակիր կրկնակի հանձնառությամբ, մեծ հեծությամբ վերստին պատմելով այստեղ չեղածները իբրև եղածներ, ցույց տալով Աստծուն վանված անձիդ պարտությունը, որպեսի փոխատուից պարտքերիներում ստանաս շնորհով, այն մեղավորի պես, որին Տերն արդարացրեց և հրաշափառապես հրճակեց, ամենապատիկ ներփողով կրկնելով զղջման գովեստը և ոչ թե մեղքերի պարսավանքը։ Բարթիր և դիզիր մեղապարտ հոգուդ վրա բազում բամբասանքներ, անձիմ, և հույշ խթանող խոսքերով կշտամբիր բազմամասնյա գարշություններդ, չարությունը, անօրենությունը, սխալանքը, պատերազմից փախուստը, պարտությունը, մոլեգնությունը, անբարշտությունը, ապշությունը, թմրությունը, արթմնի քունը, ընդհանալիս նիրհելը, օտարոտի խորուրդը, նանիր խոսքերը, զազրություն հավանելը և դրանում մնալը, Աստծուն ատելի բաները փափագելը, աներկյուղությունը, անսաստությունը, անկարգությունը, թերությունը, թյուրությունը, թուլությունը, ժլատությունը, սանձարձակությունը, ծիծաղականը, քրկջականը, ծաղրականը, գայթակղականը, պատրողականը, անդեպ քաջությունները, անվայել մարտնչումները, անօրեն արիությունները, հոգու խեղդումները, տատանողական երկչոտությունը, բազմավոստ դատարկ ճյուղերը, անպատկառ գզվրտուքները, գշտությունները, գժդմնությունները, անդատ ատելությունները, դյուրավ որսացող մարմաջումները, փոքրերի անտեսումը, խոստումների դրժումը, ուխտերի մոռացումը, նմանների այլափոխումը, կեղծիքի քողարկումը, փառամոլ մորոսությունը, բարձրահոն հավակնությունը, պապիրատությունը, ինքնահավանությունը, հառաչագահության տենչը, չարագործներին հատուցելը և դրանց մասին անօգուտ դատարկաբանելը, ունայն դեգերումները, խորամանկ բասարկուին ընթացակից լինելը, խոսքի վատնումը, կյանքի սատակման գնով վաճառելը, ավանդների կորուստը, հայրենի ժառանգության վատնումը, ձգողական կապանքը,
երինջների լծափոքով անխզելիորեն բռնված անօրենությունները, հարաթաթավ տղմաբնակությունը, լավերի լքումը, անսպասելի ոտնակող լինելը, դարձի գալուց հետո նույն դառնություններին վերադառնալը, նորամուտ մտքերը, օտարոտի խորհուրդները, անկայուն կամքը, անբան հառաչը, շնչական էությունը, իշխանական մասի օրենքից դուրս ամեն կողմ ծավալվելը և այն ամենը, որ անճարելի է կամ անգրելի, անպատմելի և անցուցադրելի։ Արդ, ինչպես պիտի բժշկվես, անձիմ եղկելի, որ այսքան տեգերով խոցոտված, լքված, տարագիր և անողջանալի մի այր ես, ըստ Մարգարեի։ Քանզի վերոգրիալներից մեկն իսկ բավական է սատակելու քեզ, ուր մնաց թե քեզ շրջապատած մարդասպան դժնի դահիճների այդքան դասերը։ Մանավանդ որ միայն այսպիսի օրինակներով հնարավոր չէ քննել տարապածիս պատկերը, ինչպես վխտացող անթիվ կարիճները, որ օրհասական թույնը կրում են իրենց պոչի ծայրի ստորին մասում և այն լցնում մաշկեղեն ամանի մեջ, ելքի ճամփան կապելով ու փակելով, արտաքուստ բարի են երևում, իսկ ներքուս չարի ամբարներ են, կորստյան պահեստ, կսկծման կույտ, սատակում գործողներ և մահվան մշակներ։ Ահա այդպիսին են քո անորեն տարապանքի ամբարած թշվարաքրտինք պաշարները։ Կրկնակի սատակման արժանի անձիմ, որ կամովին ընդունեցիր քո մեջ այն, ինչն այս աշխարի ագարակում թշնամին սերմանեց ցորենի վրա, ով այր անմաքուր, անբարիշտ և ծույլ, իսպար ատելի, որ մտքով փափագում և սիրում ես այն, ինչ լի է ամեն տեսակ անառակությամբ։ Այդ մասին է ասում առաքյալը, երբ դրանից սկսած թվարկում է սարսափելի կշտամբանքները, եզրափակելով հետևյալ վճռով. Նրանք, ովքեր գիտենալով Աստուծո արդար դատաստանը գործում են այդպես, և նրանց կամակիցները արժանի են մահվան։ Արդ ես ինքս ինձ արժանացրի կրկնակի հատուցման, մահվամբ սատակման կորստի դատապարտելով։ Բայց դու խնայիր ողորմությամբ, բարեգութ, կենթանի, հզոր, կամարար, կարող, հնարագետ, օրհնյալ Հավիտյանս, ամեն։

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ժան-Բատիստ Լյուլի «Տե Դեում» կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի դաշնամուրային առաջին կոնցերտի առաջին մասը «Վիվաչե», կատարեցին Վարդան Մամիկոնյանը և Ֆրանկֆուրտի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Դավիթ Ստալ։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, «Ադաջիո և Ֆուգա», համար 3, ֆա մաժոր, ըստ Յոհան Սեբաստիան Բախի, կատարում են Վերա Բեցը ջութակ, Յուրգեն Կուսմաուլա ալտ, Աններ Բիլսման թավջութակ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 3 ադաջիոն և ֆուգան ֆա մաժոր ըստ Յոհան Սեբաստիան Բախի, կատարեցին Վերա Բեցը ջութակ, Յուրգեն Գուսմաուլը ալտ, Աննար Բիլսման թավջութակ. Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Լարային Կվարտետ համար 11, ֆա մինոր, օպուս 95, կատարում է Ամադեուս Կվարտետը.

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 11 լարեին կվարտետը «Ֆա մինոր» օպուս 95, կատարեց Ամադեուս կվարտետը։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին, Սերգեյ Դովլաթով։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Լուի Արագոնի, ֆրանսիացի բանաստեղծի, արձակագրի, հրապարակախոսի և քաղաքական գործչի անունը քաչ հայտնի է հայրականությանը, որովհետև գրողի վերաբերմունքը հայ բազմադարյան գրականության հանդեպ ակնհայտ է։ Նա 1955 թվականին գրեց մի ծավալուն հոդված Հայաստանի հազարամյա երթը վերտառությամբ, որտեղ հատկապես բարձր գնահատեց Ավետիք Իսահակյանին և Եղիշե Չարենցին, համեմատելով նրանց 20-րդ դարի խոշորագույն բանաստեղծներ Էլուարի և Ապոլիների, Ռիլկեի և Լորկայի, Եսենինի և Մայակովսկու հետ։ Իսահակյանի մահվան կապակցությամբ 1957 թվականին գրեց Ավետիք Իսահակյանի հիշատակին հոդվածը։ Ով է հիշում հայոց եղեռնը հոդվածում, Լուի Արագոնը 1915 թվականի դեպքերը համարեց մի ապրող ազգի հանդեպ կատարված հեղասպանության առաջին ոճիրը, իսկ 1965 թվականին գրել է Մանուշյանի խումբը «Բանաստեղծությունը»։ Արագոնի միջնորդությամբ է բանտից ազատվել Սերգեյ Փարաջանովը։ Լուի Արագոնը ծնվել է Փարիզում, ստացել է բժշկական կրթություն։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին գրել է բանաստեղծություններ, որոնք հարում են դադայիզմին։ Դա շատ լավ է երևում հրավառություն ժողովածույում։ Հետագայում Արագոնը տարվում է սյուրռեալիզմով, հրատարակում մի շարք բանաստեղծություններ և արձակ գործեր, որոնցից առանձնանում է Փարիզի գյուղացին վեպը։ Տրակտատ ոճի մասին հոդվածում հետաքրքիր դիտարկումներ է անում, գտնելով, որ սյուրռեալիզմը լեզվական նոր հնարավոր ձևեր է բերում, մասնավորապես նշում է քերականական ազատությունը, ասելով, ես ոտնատակ եմ անում շարահյուսությունը։ Բանաստեղծության մեջ Արագոնին սյուրռեալիզմը խապկանք և պատրանք է թվում երբեմն։ Մեկ տասնյակից ավելի նա ընդհամակցում է այս խմբավորմանը ավելի շատ նրա համար, որ կարողանա լիարժեք պատկերել ֆրանսիական բուրժուական կյանքը։ Այդ պատճառով անվերջ փնտրում է նոր կերպարներ, որոնք նախ ստեղծում է իր ենթագիտակցության մեջ։ Կերպարներ, կերպարներ, ամենուրեք են նրանք, առաստաղին, բազկաթոռների ծղոտներին, գրում է նա։ Վաղ շրջանի բանաստեղծություններում, սակայն, արդեն իսկ զգացվում են Արագոնի բանաստեղծական թռիչքները, կերպարային ինքնատիպությունները, հոգեբանական ազդեցիկ խաղայնությունը։ Բանաստեղծը շուտով փոխում է գեղարվեստական մեթոդը, անցնելով ռեալիզմի։ Նա 1930 թվականին այցելում է Սովետական Միություն, Խարկովում մասնակցում է հեղափոխական գրողների միջազգային վեհաժողովին, գրում «Ուրա Ուրալ» բանաստեղծական շարքը։ Գրողների միջազգային երկրորդ վեհաժողովին նվիրված մշակույթի պահպանմանը նա կարդում է իր զեկուցումը, վերնագրված սոցիալիստական ռեալիզմը և ֆրանսիական ռեալիզմը։ Այս շրջանում նա փորձում է հասկանալ համաշխարհային պատմության ընթացքը, լավ ըմբռնել ժամանակի խնդիրները, յուրովի ընկալել աշխատավոր դասին, ում պատկանում է ապագան։ Եվ ամենավառ օրինակը նրա համար դառնում է ռուս բանաստեղծ Վլադիմիր Մայակովսկին։ Արագոնը ռեալիզմին մոտենում է իբրև արվեստի, և դա զգացվում է 30-ականների նրա ստեղծագործություններում, իրական աշխարհ վիպաշարում, բազելյան զանգերում, հարուստ թաղամասերում, ճանապարհորդները իմպերիալի վրա։ Շարքի անվանումը հենց արտացոլում է գրողի գեղագիտական նոր աշխարհայացքի ձևավորումը, որը կտրուկ տարբերվում է Արագոնի վաղ շրջանի արձակից, համարձակությամբ, պատումի հյուսվածքի նոր գծերով։ Քնարական հերոսն այլևս Փարիզյան գյուղացին չէ, արձակագիր Արագոնը կատալագործվել է, զգացվում է երգիծաբանի ուժը, նաև գրող հրապարակախոսը։ Բազելյան զանգերում նա պատկերել է Ֆրանսիան առաջին համաշխարհային պատերազմի նախորեին։ Վեպում շոշափելիորեն զգացվում է փոթորկահույս 30-ականների մթնոլորտը։ Վեպն արթնացման կոչ է, տագնապահույզ են հնչում 1912 թվականին Բազելում կայացած սոցիալիստների հակառազմական վեհաժողովի զանգերը։ Պատկերելով պատմական այս ժամանակաշրջանը, գրողն առաջին հերթին առաջ է քաշում մարդուն, ձևավորում վերջին իսկ կերպարը։ Նա իմաստնացած, անտեսելով սոցիալական անգրագիտությունը, շարժվում է դեպի ժողովուրդը։ Ստեղծում է կանանց, Կլարայի և Դիանայի կերպարները, պայքարի և զգացմունքների աշխարը բացվում է Կատերինայի համար, ով դուրս է գալիս այն գործարքի դեմ, որը բուրժուական աշխարում նշանավորվում է որպես ամուսնություն. Կատերինան ավելին է տեսնում, քան Դիանան. Արագոնը ստեղծում է նոր կնոջ կերպար, Կլարային, ավելի ճիշտ Կլարա Ցետկինին, միջազգային բանվորական շարժման ակտիվ գործչին։ Վեպն ավարտվում է նոր հարաբերությունների, իսկական սիրո և կնոջ նոր տեսակի մասին պաթետիկ պատմությամբ։ Հարուստ թաղամասեր վեպում Սերյան քաղաքի քաղաքապետի որդին Արման Բարբենտան ինքն է որոշում իր ճակատագիրը։ Դեպքերը զարգանում են նրա հայրենի Սերյանում, հետո Փարիզում։ Նա իր հարաբերությունները խզում է հոր հետ, հեռանալով հարուստների թաղամասից։ Ավելին, հրաժարվում է փառքից և պաշտոնից, միանալով ապստամբ աշխատավորներին։ Ճանապարհորդները իմպերիալի վրա վեպի հերոսը Պիեր Մերկադիեն հասկանում է, որ իր բուրժուական կենցաղն անհեթեթություն է հրեշավորության աստիճան, բայց չի կարողանում կտրվել այս հասարակությունից։ Արագոնը շատ մանրամասն է պատկերում այն անդունդը, որը բացվում է հարուստ թաղամասերում ապրող մարդկանց ընտանիքներում։ Դիանայի Էդմոն Բարբենտանի Պոլետ Մերկադիեի պատմություններում հստակ երևում է փորձություններին նրանց չդիմանալը։ Նրանք նման են Մոպասանի այսպես կոչված հակահերոսին, Ժորժ Դյուրուային, Էդմոն Բարբենտանն անգամ չի թաքցնում համակրանքը վերջինիս հանդեպ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին, երբ հիտլերականները մտնում են Ֆրանսիա, Արագոնը կապվում է դիմադրության շարժման հետ, մասնակցում Լետր Ֆրանսես շաբաթաթերթի ստեղծմանը։ Այս տարիներին նա գրում է բանաստեղծություններ, մի քանի պոեմ, հրապարակախոսական գործեր, աշխատում է պատմվածքների վրա, որոնք մտնում են ֆրանսիացիների անկումն ու վեհությունը ժողովածուի մեջ։ 1944 թվականին նա ավարտում է եւս մեկ հատոր իրական աշխարհ վիպաշարից Օրելիենը։ Միևնույն ժամանակ Արագոնը գիտակցաբար եւ նպատակասլաց ձևով աշխատում է ազգային բանաստեղծության վրա։ Նրա ուսումնասիրությունները սկսվում են Ռոլանդի երգից, հասնում Ապոլիներյան բանաստեղծությանը։ Հատկապես արժևորում է բանաստեղծական ձևերի ազգային դիմագիծն ու հանգը։ Այսպիսով նա կարծես մաս-մաս հավաքում է հայրենիքի կերպարը, արտահայտում կուտակվածը նախ դանակը սրտում, ապա Էլզայի աչքերը բանաստեղծական ժողովածուներում։ Հատկապես վերջինում նա խորունգ ձևով է պատկերում հայրենիքի վիշտը, նրա ողբերգությունն ասես վերականգնում, բազմապատկում է հեղինակի գիտակցության մեջ համեմատությունները, պատմական և գրական զուգահեռները, բանաստեղծը լսում է անցյալում հայրենիքի համար ընկած հերոսների ձայները։ 1943-ին գրված Պանոպտիկում պոեմում ողբերգական ձևերը զիջում են պայքարի և դիմադրության տրամադրություններին։ Կարծես ետևում են մնացել սարսափելի ժամանակները, երբ թագավորում էր միայն մութը, իսկ բանաստեղծի սիրտը լցված էր ցավով և տրտմությամբ։ Դեռ իշխում են դահիճները, նրանք արդեն հստակ երևակվում են, առանձնանում ընդհանուրից։ Շնամիններն են հենց Պանոպտիկումի ցուցանմուշները, մի թանգարանի, որտեղ մոմակերպ ցուցադրվում են այդ զազրելի յուրահատուկ էակները։ Ճշնամին այլևս չի վախեցնում, նա այլևս ծիծաղաշարժ է։ Արագոնը ստեղծում է հիտլերականների երգիծական դիմանկարներ։ Հեգնախառն պատկերների և ծառանկարների հետ մեկտեղ պոեմում հստակ զգացվում է հարցակողական հզոր պորտկումը։ Պոեմը տպագրվեց Գախնի հրատարակչությունում Ցասկոտ Ֆրանսուա կեղծանունով։ Ուժեղ է հատկապես ավարտը, պոեմի 7-րդ մասը։ Վերջին հատվածներում երևում է հայրենիքը, որը դատարկվում է ժանտախտից։ Հետաքրքիր է այն փաստը, որ այս ամենը պատմում է հենց ականատեսը, նա, ով տեսել է այն բոլոր սարսափները, որոնց միջով անցել է իր երկիրը։ Իբրև տարեգիր, նա ցավով և անսահման տխրությամբ է պատմում այս ամենը, ամբողջացնելով հայրենիքի կերպարն իր ներկայությամբ, ում տառապանքների պատճառը կյանքը ոչնչացնել փորձող դահիճներն են։ Բոլոր դժբախտությունների վրա ասես բարձրից հնչում են այս բառերը. «Ես փառաբանելու եմ իմ Ֆրանսիան», որ կրկնվում են որպես երթում։ Հերոսական դիմադրության պատկերը 43-ից 44 թվականներին լույս տեսած ֆրանսիական արշալույս բանաստեղծական ժողովածուն, որի շարժիչ ուժը ցասումն է։ Եվ ոչ միայն ցասումը, ժողովածուն բացվում է պրելյուդիա ֆրանսիական արշալույսին բանաստեղծությամբ։ Այստեղ, ինչպես եւ առաջին ժողովածուններում, հստակ զգացվում են խապված, վիրավորված, հոգնած մարդու հոգու ելևէջները։ բայց տիրական է դառնում մի նոր թեմա՝ ժողովրդի հզոր ուժը։ Բանաստեղծը հիշում է իր ժողովրդի պատմական անցյալը, այն համեմատելով ներկայի հետ։ Այսպիսով հաջողվում է ստեղծել ժամանակակցին, այն հերոսին, ով կարող է պայքարել Ֆրանսիայի համար։ Ֆրանսիական արշալույս ժողովածուն վկայում է բանաստեղծի գրական վարպետության մասին, պատկերների հստակությունը, ձգտումները հստակ արտահայտելը, կերպարայնությունը ստեղծում են այն հարուստ միջավայրը, որը չի լքում այս շարքը։ Երևում է նորարար Լուի Արագոնը։ Ոգեշունչ են ռոմանս 40 հազարի մասին, ֆրանսիական քայլերք, Ստրասբուրգյան համասարանի երգը, պարտիզանի երգը։ Նա տաղաչափական կերպարների պատկերման նոր ձևերը իրականացրել այս ժողովածույում, որը հարստացրել է ֆրանսիական բանաստեղծությունը, շարունակելով գրական ազգային ավանդույթները։ Սրանով նա վերջնականապես հաստատում է իրեն որպես ռեալիստական մեթոդի մեծ վարպետ, այն մեթոդի, որը հեշտությամբ չտրվեց։ Դժվար էր այն ճանապարհը, որը գրողի համար ամբողջացրեց այս ուղղության բոլոր հնարավորությունները։ Մեծ տեղ է հատկացված նաև պատմական անցյալի և ներկայի ճշմարտացի պատկերմանը։ Արժանահիշատակ է Լուի Արագոնի հրապարակախոսական գործունեությունը, հատկապես նրա լավագույն չարչարանած շապատ և երբ բացում եմ խաղաքարտերը հոդվածների ժողովածունները։ 60-ականներին նա գրեց լուրջ կործանում և բլանշ կամ մոռացում վեպերը։ Գրողն արժանացել է Մոսկվայի և Պրագայի համասարանների պատվավոր դոկտորի աստիճանի։ Երկրորդ համաշխարհայինից հետո հասարակության զարգացման նոր փուլում բարդ և դժվար անցումներում փոխվեց գրողի աշխարհայացքը։ Ինչպես և ֆրանսիական գրականության շատ ներկայացուցիչների, այնպես էլ Արագոնի համար դիմադրության իրադարձությունները եղան և մնացին ամենից հետաքրքիրը։ Իհարկե, ավելի ուշ իհայտ եկան նոր խնդիրներ, որոնք նույնպես պահանջում էին իրենց լուծումները։ Անդրադառնալով նրանց ևս, Լուի Արագոնը հարստացրեց ֆրանսիական գրականությունը ավելի շատ որպես բանաստեղծ, իրեն բնորոշ աշխատասիրությամբ, նկատելու և զգալու բացառիկ կարողությամբ ստեղծեց հետաքրքիր գրականություն, հատկապես հայրենիքը լիարժեք և ամբողջական պատկերելու ամենամեծ պատրաստակամությամբ։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գաբրիել Ֆորե, Բալլադ Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար, Ֆա դիեզ մաժոր, օպուս 19, կատարում են Ռամոն Կոլը, Դաշնամուր և Մոսկվայի Ֆիլհարմոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Վասիլի Սինայսկի։

0: Հնչեց Գաբրիել Ֆորեի բալլադը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար, Ֆադիես մաժոր, օպուս 19. Կատարեցին Ռամոն Կոլը, Դաշնամուր և Մոսկվայի ֆիլարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վասիլի Սինայսկի։
1: Կհնչի Ջոակինո Ռոսինի «Մետաքսե աստիճան» օպերայի նախերգանքը, կատարում է Բամբերգի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջուզեպե Պատանե։

Հնչեց Ջոակինո Ռոսինի «Մետաքսե Աստիճան» օպերայի նախերգանքը Բամբերգի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ջուզեպե Պատանե։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Ֆրանսիական սյուիթ համար 3, Սի մինոր, կլավեսինի համար, կատարում է Դևիդ Մորոնին։

Hinchets Johann Sebastian Bach-ի ֆրանսիական սյուիտա համար 3 Սի մինոր, կլավեսինի համար, կատարեց Դևիդ Մորոնին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, սոնետ. Որքան իմ սրտում սեր կա թաքնված, քեզ լինի իմ սեր, արդյոք ավելին կունենաս այդ ժամքո ունեցածից, դու իմ նոր սիրով ավելի խնդուն չես լինի իմ սեր, չես շահի ոչինչ, քանզի քոնն էր այն եղել սկզբից, եթե իմ սերը լոք հանուն սիրո պիտի ընդունես, քեզ չեմ նախատի, թե գործածեցիր դու իմ սերը միշտ, բայց մեղք ես գործում, երբ անխղճորեն խաբում ես դու քեզ, ընդունելով այն, ինչ բերում ես սոսկ տրտմություն ու վիշտ, ով անույշ իմ գող, ես ներում եմ քո ամեն կողոպուտ, զրկում ես թեև ինձ իմ ունեցած աղքատությունից, սակայն ես գիտեմ, որ այդտեղ է իմ շահը անօգուտ, երբ մեղանչելով խուսափում եմ ես ատելությունից, վսեմ ցանկասեր, ում անգին հոգին չարությամբ էլի, թեկուզ սպանիր, սակայն մի դարձիր դու ինձ թշնամի։

Ralph Vaughan Williams, անգլիական ժողովրդական երեք երգ, կատարում են Michael George-ը, բաս և Holst Singers երգչախումբը, խմբավար Stephen Layton.

Հնչեցին Ralph Vaughan Williams-ի անգլիական ժողովրդական երգերը, կատարեցին Michael George-ը, բաս, և Holt Singers երգչախումբը, խմբավար Stephen Layton։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ երկու հոբոյի, երկու ջութակի, ֆագոտի և լարայինների համար, դո մաժոր, համար 557, և կոնցերտ լարայինների համար, սոլ մաժոր, գյուղական, համար 151։ Կատարում է Տաֆել Մյուզիկ հնագույն գործիքների անսամբլը, մենակատարներ Յոհան Աբբերգեր և Վաշինգտոն Մայք Քլայն հոբոյներ, Ժան Լամոն և Դավիթ Գրենբերգ ջութակ, դիրիժոր Ժան Լամոն։

Հնչեցին Անտոնիո Վիվալդի համար 557 կոնցերտը, երկու հոբոյի, երկու ջութակի, ֆագոտի և լարայինների համար դո մաժոր, և համար 151 կոնցերտը լարայինների համար սոլ մաժոր, գյուղական։ Կատարեց Տաֆել Մյուզիկ հնագույն գործիքների անսամբլը, մենակատարներ Յոհան Աբբերգեր և Վաշինգտոն Մայք Քլայն հոբոյներ, Ժան Լամոն և Դավիթ Գրենբերգ ջութակ, դիրիժոր Ժան Լամոն։

Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի համար երկու սկերցոն, Սիբեմոլ մինոր, օպուս 31, Սեթա Դանիելի կատարմամբ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դիվերտիսմենտ ռե մաժոր, կատարում է Վիեն անսամբլը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, կոնցերտ երգեհոնի և նվագախմբի համար, համար 16, Ֆա մաժոր, կատարում են Էդվարդ Գեորգ Փովեր Բիքսը, երգեհոն, և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ադրիան Բոուլդ։

Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի համար 16 կոնցերտը, ֆա մաժոր, երգեհոնի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Էդվարդ Գեորգ Փովերբիքսը, երգեհոն, և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ադրիան Բոլդ։

0: ՎՄ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Ամեն հավատ ձևակերպման և հստակեցման կարիք ունի։ Քրիստոնեական հավատը նույնպես հազարամյակների ավանդություն ունի, որն անաղարտ փոխանցվել է մեզ շնորհիվ դավանանքի, որն էլ պետք է ուսումնասիրենք իբրև եկեղեցու զավակներ։ Մեր հարցերն ուղղելու ենք Տեր Արնակ Քահանա Հարությունյանին, օրհնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Պետք է նախ հասկանանք, թե ինչին ենք դավանում և ինչպես, ինչով ենք մենք համարվում քրիստոնյա, միայն խաչ անցկացնելով մեր վզին կամ մկրտվելով, մենք քրիստոնյա չենք կարող դառնալ, եթե չհաճախենք եկեղեցի, եթե չաղոթենք, եթե սուբգիրք չկարդանք, պատարագի չմասնակցենք ու հաղորդություն չստանանք, այսինքն միով բանիվ քրիստոնյա վայել կյանքով չապրենք։
2: Դավանանքը այն բանաձևումն է, որ մեզ ենթադրում է համոզում մեր ունեցած հավատքի հետ կապված, եթե այդպես կարելի է բանաձևել դավանանքը։ Հետևաբար կյանքում մարդը ամեն ինչի մեջ ունի դավանանք։ Դուրս գանք քրիստոնեության սահմաններից, մարդը դավանում է և ճանաչում է, որ իր կողքինը իր կողակիցն է։ Մարդը դավանում է արժեքներ, որով կարողանում է այս կյանքում ապրել։ Սա նույնպես դավանանք է։ Այսինքն, հավատքի բանաձևումն է կյանքի մեջ գոյությունը, լինելիությունը ճիշտ կազմակերպելու և պահելու համար։ Քրիստոնյական կյանքի մեջ, որպեսզի քրիստոնյան կարողանա իր լինելիությունը ճիշտ կազմակերպի, իրեն պետք է դավանանք։ Եվ դավանանքը մի օրվա երևույթ չէ, երկորվա չէ, սա տարիներ շարունակ ձևավորված բանաձև է քրիստոնեության դավանանքը, որ վերջիվերջո տիեզերական ժողովների միջոցով գտավ իր հաստատումը, գտավ իր ամբողջական պատկերն ու տեսքը։ Հայ առաքելական եկեղեցին ընդունում է 3 տիեզերական ժողովները, ինչպես նաև մասնավոր տեղային ժողովները հայ եկեղեցու ներսում կազմակերպված, և որոնց հիման վրա էլ ձևավորվել է մեր դավանանքը, մեր վարդապետությունը, որը մեզ օգնում է ճանաչելու սեփական հավատքի ձևը։ Եթե առանց դավանանքի մարդը հավատք ունենա, նա չի կարողանալու հասկանալ, թե իր հավատքը որ կետից է սկսվում, որ կետում ինչպիսի տեսք է ստանում և ինչպես պիտի մատուցվի առհասարակ կյանքի մեջ, ինչպես պիտի մտնի, որովհետև դավանանքը միայն ձևը չէ ճանաչելու Աստծու, այլ դավանանքը նաև ձևն է այդ Աստված ճանաչողությունը կյանքի կոչելու, գործի վերածելու։ Այո, քրիստոնյական դավանանքը համարձակվում եմ ասել, որ խրթին է, մանավանդ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի բնությունների հետ կապված հարցի շուրջ, մանավանդ Սուրբ Երրորդության, Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու փոխհարաբերության հարցի շուրջ, բայց այս դավանանքը պետք է, որովհետև եկեղեցու հայրերը տարիներ շարունակ, հարյուրամյակներ շարունակ ջատագովեցին այս դավանանքը, երբ հասկանում էին, որ վտանգ կա և մարդիկ կորցնելու են ճիշտ ընկալելու և հասկանալու ճանապարհը։ Հիմա, որպեսզի մեր ժողովուրդը այսօրվա հավատացյալ այդ դավանանքին ծանոթ լինի, մենք չենք կարող մեկից մեկ բացել և սկսել խոսել Սուրբ Երրորդության 3 անձերի մասին, նրանց ներգործության մասին, կամքի մասին, դիմացինը պիտի չհասկանա։ Հետևաբար դավանական խնդիրներին հասնելուց առաջ մենք ունենք մի ճանապարհ, որ կոչվում է ճանաչողության ճանապարհ։ Աստվածաբանության մեջ 2 բան կա Աստված ճանաչողության։ Հավատալ, որպեսզի Աստված ճանաչողությունը ավելի լավ լինի, և ճանաչել, որպեսզի հավատքը ավելի լավ լինի։ Սրանք երկուսն էլ լավ տարբերակներ են, լավ ճանապարհներ են, բայց ոչ մեկը չի կարող ասել, թե որտեղ է առաջինը սկսվում վերջանում և որտեղ երկրորդն է սկսվում վերջանում։ Սա նույնն է, որ երեխան ծնվում է մոր կրկի մեջ, սկսում է մոր կաթը ուտել, նա դեռ չի ճանաչում մորը, նա բնազդաբար իր մոր կրկի մեջ է, կաթի հետ միասին սկսում է ինֆորմացիան ստանալ մոր մասին, երբ արդեն հասնում է մի տարիքի, որտեղ հիշողություն ունի, գիտակցությունը սկսում է աշխատել, իրեն ասում են, որ դե մի հատ փորձի ճանաչել, սա պապիկն է, ազգանունը ինչ է, սա տատիկն է, ինչ ազգից է, սա քերին է, սա մորակույն է, սկսում է ճանաչել արդեն կամաց-կամաց այն ընտանիքը, որի մեջ ինքը ծնվել ու մեծացել է։ Եվ հետո նոր հասունության ավարտին ինքը կարող է իր կյանքի ծառը գծել, հիշողությամբ ներկայացնել բոլորին։ Հիմա ինչու է մեզ թվում, որ քրիստոնյան մեկից եկեղեցի մտնելուց հետո միանգամից պիտի իր դավանանքը անգիր իմանա։ Չի կարող այդպիսի բան լինել։ Անգամ եթե անգիր հավատամքը արտասանի, նա չի կարողանալու ամբողջությամբ հասկանալ այդ ամեն ինչ, ինչ որ կա այնտեղ։ Հետևաբար պետք է եկեղեցու կրկի մեջ լինել, այդ սնունդը ստանալ եկեղեցու, մորկաթի նման, և հասնել մի կետի, որտեղ արդեն միտքը հոգին և հոգևոր աչքերն ու հոգևոր ականջները պատրաստ կլինեն դավանական պատմության մեջ մտնելու և բացելու իր համար, դավանանքի ընթացքը և վիճակը և որակը։ Ես ունեմ ընկերներ, ովքեր լավ հավատքի կյանքով են, եկեղեցական կյանքի մեջ են, այցելում են եկեղեցի պատարակներին և այն։ Բայց այսօր էլ դժվարություն են հասկանալու, թե ինչ է նշանակում, որդին ծնվում է հորից, Սուրբ Հոգին բխում է հորից, ինչ տարբերություն, կամ ինչ է նշանակում, որդին և հայրը նույնն են, հավասար են։ Սրանք հնդիրներ են, որ տարիների ընթացքում է մարդը կարողանում ինչ որ ձևով յուրացնել, չեմ ասում իմանալ, ճանաչել ամբողջությամբ, որտեղ աբսուրդ է, ովևէ մեկը չի կարող ասել, որ ինքը ճանաչում է դավանանքը ամբողջությամբ բացել իր կյանքի մեջ, բայց յուրացնել, փորձել այդ դավանանքի հետ հաշվի նստել, այդ է ճանապարհը։
1: Դուք նշեցիք դավանանքի վարդապետական կողմի ճանաչելու բարդությունը, բնականաբար ողջ տիեզերաժողովների կամ հայ եկեղեցու վարդապետության մասին համապարփակ պատկերացում ունենալու համար մարդը պետք է լուրջ աստվածաբան լինի և նման համապատասխան կրթություն ստացած լինի, բայց միևնույն է անգամ խրթին աստվածաբանական հարցերը մեր եկեղեցու հայրերը փորձել են ամենահասարակ ժողովրդի համար էլ բացատրել, ինչպես օրինակ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, երրորդության օրինակը համատում է արևի հետ, կարողանում է արևի լույսի և ջերմության միջոցով ծնունդն ու մխումը բացատրել։ Բայց դավանանքը բացի վարդապետությունից նաև պրակտիկ կողմ էլ ունի և դրա համար էլ ոչ նվազ կարևոր եկեղեցին ունի Սուրբ խորհուրդներ, Սուրբ պատարակ, նաև ընդհանուր ասված եկեղեցական կյանք, որով հենց դավանությունը ապրում է մարդու մեջ։
2: Դա արդեն դավանանքի այլ արտահայտություն է, ինչի մասին որ երևի թե առաջնային պետք է խոսվեր, որովհետև այսօր մենք ունենք վտանգ, երբեմն մարդիկ ասում են, որ մեզ խապեցին, մեզ ասացին, որ մենք նույն Քրիստոսին ենք հավատում, ինչ տարբերություն, մենք հայ եկեղեցու քույրն ենք, հետեաբար նույն Քրիստոսի հավատքը ունենք, և ամեն բան նույնն է, ինչ տարբերություն, որ ամեն ինչ նույնն է։ Այսպես ասող մարդը հաղորդակից չէ եկեղեցական կյանքին։ Ես մի բառ եմ օգտագործում, եկեղեցականացված չէ մարդը, որպիսի ձեր ասած դավանական կյանքը ունենա, դավանանքին ծանոթ լինի, պետք է այո պատարակ, ժամերկություն, խորհուրդներ, ճանաչելի դառնան իրեն, ընկալելի դառնան իրեն, որպեսզի ինքը կարողանա հասկանալ, թե արդյոք նույնն է, արդյոք նման է իրար։ Եվ քանի որ այսօր մեր ժողովուրդը հաղորդակից չէ եկեղեցական կյանքին, այդ է պատճառը, որ իրենց համար ամեն բան նույնն է, մի Քրիստոսի անունը տալով ընդունում են, որ նույնն է, տարբերություն չկա։ Դավանանքի ճանաչողությունը նաև ծեսի միջոցով է արտահայտվում մեր կյանքի մեջ, որովհետև ծեսը, եթե ես թույլ տամ այդ բառը, բեմականացումն է այն հավատքի, այն ձևակերպումի կամ տվյալ պահին եղած իրողության, որը սովորեցնում է ներկաներին բեմականացման միջոցով հաղորդակից լինելու այդ երևույթին։ Օրինակ, եթե 7 խորհուրդներն են մկրտությունը, քահանան աղոթք է անում, շարժվում է, խորանի արջևից գալիս հաստում են ավազանի արջև, երկրպագություն են անում եւ այն եւ այդ բոլոր գործողությունները, լվացումը, մյուրոնի կիրառությունը, դրանք բոլորը այո խորհրդի բաղկացիչ մասն են, բայց իրենք ցուցադրական, այսպես ասեմ, արդահայդությունն է այն երևույթի, որ մենք դավանանքով ընդունում ու հավատում ենք, որ տեղի ունենում մկրտյալի կյանքի մեջ, այսինքն փոխվում է իր կյանքը, վերստին ծնվում է։ Բսակի խորհրդի մեջ զույգը գալիս է, քանան օրտում է մատանիները, խորանի առջև են կանգնում, գլուխ գլխի են գալիս, այդ բոլոր գործողությունները արդակնապես տեսնում ենք, որ գործողություն է, մի բան է, որ երևույթ է տեղի ունեցել, բայց այդ գործողությունների մեջ թաքնված է այն խորհուրդը, որով Աստված այրուկին ճանաչում է մեկ մարմին, դարձնում է մեկ ամբողջություն։ Այո, այդ իմաստով եկեղեցական խորհրդակատարությունները, ծիսական կյանքը, արարողությունները և առավել ևս Սուրբ պատարակը մեզ սովորեցնում է մեր դավանանքը, մեզ դարձնում է ճանաչող այն եկեղեցին, այն հավատքը, որ մեզ մատուցում է Քրիստոսի կողմից և իր առաքյալների կողմից։ Եվ այդ իմաստով, իհարկե, արարողությունների մասնակցությունը, դավանանքը ամրացնելու, հավատքը զորացնելու կարևորագույն տարբերակներից մեկն է։
1: Եկեղեցու հիմնադրումից ի վեր դավանանքը նաև զարգացում է ապրել, եթե վաղ եկեղեցին հիշենք, քրիստոնյա համարվելու կամ մկրտության արժանանալու համար մարդը պատասխանում է շատ պարզ հարցերի. Հավատում ես հարուցյալ Հիսուսին կամ հավատում ես, որ Հիսուս Քրիստոս Աստուծո որդին է խոստացված Մեսիան, եւ վերջ, արդեն դա դավանանքի խոստովանություն է։ Բայց հետագա դարերում, հատկապես աղանների հայտ գալու պատճառով, օրինակ Նիկեո ժողովի եկեղեցու հայրերը որոշեցին հավատու հանգանակ սահմանել հստակ տարածի ճշգրտությամբ, որը մինչ օրս էլ մեր բոլոր պատարագների ժամանակ ողջ համայնքը, ոչ միայն հոգևորականը, կրկնում են։ Դրանից հետո էլ միջնադարում մեր եկեղեցու վարդապետները կաթոլիկ կամ ուղափառ եկեղեցիների չփան ժամանակ դավանանքի թղթեր են գրել, մեկնաբանելով հայ եկեղեցու դավանությունը։ Կարծում եք, որ կարիք կա հենց տարածի անընդհատ մեր ուղեղում ամրագրել այդ դավանանքը, թե ամեն մարդ կարող է նաև հավելել իր համար այդ դավանությունը, թե ինչի կամ ինչպես է հավատում։ Որտեվ մեր օրերում խնդիր էլ կա, աթեիստները շատ ժամանակ ավելի լավ են բացատրում, թե ինչի են հավատում կամ ինչին չեն հավատում, քան հավատացյալները, նրանք են դժվարանում բացատրել, թե կոնկրետ ինչի են հավատում։
2: Ես կարող եմ ասել, որ կարիք չկա անգիր իմանալու, թե իմ անուն ազգանունը ինչ է, երբ եմ ծնվել, որտեղ եմ ծնվել, իմ ծնողների անունները ինչ են։ Անհրաժեշտություն չկա։ Այսօր ծնվել եմ Գյումրիում, վաղը կհայտարարեմ, կասեմ Երևանում եմ ծնվել, երրորդ օրը կասեմ մի ուրիշ տեղ, ըստ անհրաժեշտության։ Այսօր ծնողիս անունը ես ինչն է, վաղը կարող եմ մի ուրիշ տեղ ուրիշ անուն տամ, ըստ հարմարության։ Մի օր արցախցի եմ, մի օր գյումրեցի եմ, մի օր երևանցի եմ, եւ այսպես շարունակ։ Ես դավանանքն ու հավատամքը, հավատո հանգանանքը նույնացնում եմ անձնագրի հետ։ Չի կարող քրիստոնյան չիմանալ իր հավատո հանգանանքը։ Չի կարող ուղղակի չիմանալ, իրավունք չունի, որովհետև դա իր թիվ մեկ բանաձևումն է, իր ով լինելու, իր ինքնության բանաձևումն է, քրիստոնյական ինքնության բանաձևումն է։ Եվ հայրերը, երբ խտացրեցին, ամբողջացրեցին և փորձեցին տարբերակված մեզ մատուցել որպես առանձին մի վիճակ, առանձին մի բանաձև, դա արեցին ինչու, որպեսի մարդը դա անգիր իմանա և ճանաչի, և երբ քնից անեն, ինքը կարողանա ասի, հավատում ենք մեկ Աստծուն, Հորովորդուն և Սուրբ Հոգուն։ Այսօր այդ երևույթները չի կարևորվում, այդ է վտանգը, երբ մարդուն ասում են, լավ, ինչին ես հավատում, մարդ ասում, դե Աստծուն եմ հավատում, հա, մեռնեմ Աստծո զորությանը։ Երբ ասում են, այդ որ Աստծո մասին ես խոսում, վերջ, կորցրեց այլևս, վիճակը կորցրեց։ Որևէ գիտություն անգամ առանց բանաձևումների չի լինում, որևէ գիտություն, մանավանդ հաստատուն գիտությունները, ֆիզիկան առանց բանաձևումի բացառված է, առանց Նյուտոնի օրենքի բանաձևումի մենք չենք կարող ֆիզիկայի դարնչվել կամ քվանտային ֆիզիկան այդքան զարգացած։ Միևնույնն է, որևէ բան, որպեսզի մենք կարողանանք իմանալ և գիտենալ, մեզ պետք է բանաձևում։ Որպեսզի մենք սկսենք քրիստոնեություն իմանալ և գիտենալ, քրիստոնեության բանաձևումը հավատո հանգանանքն է, հավատո հանգանակի թե ժամագրկային տարբերակը, թե պատարագի տարբերակը և թե Սուրբ Մկրտությանը։ Խայտարակությունը, երբ ոչ մկրտվողը չափահաս գիտակից տարիքի և ոչ կնքահայրը անգամ խաչակնքվել չգիտեն, էլ ուր մնաց հավատու հանգանակի մասին։ Եվ մեր հոգևորականների առաքելությունը նախ եւ առաջ դա սովորեցնելը, բացատրելը, դա ինչ է իրանից ներկայացնում, ինչու պիտի դու անգիր իմանաս։ Ես իմիջայլոց, եթե թույլ կտակ ժամանակը կների, փաղագծերի մեջ ասեմ, մեր ամենակարճ դավանանքը ինձ համար խաչակնքումն է, ամենակարճ լուրջ դավանանքն է։ Եթե մենք այդ լուրջ դավանանքը չենք կարող ճիշտ անել, էլ ուր մնաց հավատու հանգանակի մասին։ Ժամանակին ռուս եկեղեցին հույն եկեղեցու հետ միասին խնդիր ունեցան խաչակնքման հետ անգամ կապված, երկու մատով խաչակնքվել, թե երեք մատով խաչակնքվել, և ձևավորվեց ստարավերի է կոչված հին հավատքի ձևը ցարական Ռուսաստանում։ Առանձնացան նրանք, ովքեր երկու մատով էին խաչակնքվում, նրանք, ովքեր երեք մատով էին խաչակնքվում։ Դու պատկերացնեք, խոսքը գնում է մի պարզ ձեռքի շարժման մասին, բայց դա հավատքի ձևի և դավանանքի արտահայտման առանձնահատկություն է։ Այսօր մեր ժողովուրդը, երբ խաչակնքվում է, մի մատով, չորս մատով, հինգ մատով, կիսատ, պրատ, առանց ընկալելու, առանց մտնելու այդ ապրումի մեջ, դավանանքը սկսվում է խաչակնքումից, հիմա փաղագծերից դուս արդեն, իսկ հավատո հանգանակը առավել ևս այդ խաչակնքման շարունակությունը, երբ խոսքերով մենք կարողանում ենք արտահայտել։
1: Դավանանքի հարցում անսկզբունքայնությունը ցավոք մեզանում տարածված է, մարդիկ իրենց համար ինչ-որ պրիմիտիվ հավատ են սահմանում, որ ես հավատում եմ իմ աստծուն կամ այլ պրիմիտիվ ձևակերպումներ, հրաժարվում են ընդհանրապես իրենց վրա վերցնել քրիստոնեական բարոյականությունը ու դրանով առաջնորդվել, բայց իրենց քրիստոնյա են համարում։ Ուրիշ ոչ մի կրոնում նման բան չկա, չես կարող օրինակ մուսուլման լինել և չապրել մուսուլմանական դավանանքի օրենքներին համապատասխան, պետք է նաև համապատասխանես դրանց։ Այնպես որ սա արդեն խոսքը գնում է ուղղակի խոսքով, ուղղակի նշանով քրիստոնյա լինելու մասին և արդեն բովանդակային հավատի մասին։
2: Այստեղ ուրիշ վտանգ էլ կա, հայի վտանգը կա, հայի մտածողության տեսակ, որտեղ ամեն հայ ինքը և քաղաքական գործիչ է, աստվածաբան է, գիտնական է, ֆիզիկայի լավագույն կարկառուն ներկայացուցիչն է, ամեն ինչից գաղափար ունի։ Այդ վտանգը կա, երբ որ մարդն ասում է, չէ, այսպես, այսպես, այսպես, այսպես է, որտեղ մեր եկեղեցին մեզ ժառանգել է այդպես, ես իմ աստվածը ունեմ, ինձ պետք չի որևէ բան անգիր իմանամ, կամ մեկը մեկի մասին խոսում, ասում է, դե ինքը տենց շատ հավատքի կյանքի մեջ մտած չի, բայց հավատացյալ է։ Իսկ ինչ նշանակում հավատքի կյանքի մեջ մտած չէ, բայց հավատացյալ է։ Նշանակում է, որ ինքը ասում է, որ հա, ես հավատացյալ եմ, բայց ըստ օրվա պահանջի, վիճակի, եթե չէ, մի հատ մոն վառելով էլ կվերջանա հարցը։ Այդ տեսակ մարդիկ վտանգավոր են, որտեղ իրենք հորինում են դավանանք, և հորինելով դավանանք թելադրում են իրենց զավակներին, իրենց հարևաններին, ընկերներին, բարեկամներին։ Մեկը հորինում է, իմ աստված էս ինչն է, ես սենց եմ պատկերացնում ու վերջ։ Ամեն դեպքում ինձ համար հայր աստված բացառիկ է, որդին, սուրբոքին տենց իրանցից ցածր են, ես տենց եմ ընկալում, տենց լավ չի, հարմար չի, այն մյուսն էլ, որ ընդհանրապես հավես էլ չունի սովորելու, շրջում ասում, հա դե տենց ավելի ճիշտ է, ուղեղին ավելի մոտ է, այլ ցածր վիճակին ավելի հարմար է։ Ես ստացվեց, որ վիրուսը տարածվեց, այսօր բազմաթիվ հերձվածողներ, եթե կարելի է այդպես կոչել, չեմ ասում աղանդավորներ, բազմաթիվ այլադավաններ, ովքեր քրիստոնեության անուն են տալիս, բայց ուրիշ դավանանքի հետևից են, իրենք ցավոք սրտի այդ հեշտ դավանանքն են սովորեցնում մարդկանց, և մարդը որպիսի մի քիչ իմ բարերով ասած ժողովրդական, հա, իր ուղեղին զոր չտա, որ ավելի լավը սովորի, ինքը հարմարվում է դրան, ասում է, թեթև տարբերակ էր, լավ էր, և վերջ, փչացավ դավանանքը։ Այստեղ դավանանքի իմացությունը օդի ջրի նման կարևոր մի երևույթ է, որպիսի ինձ չկարողանան շեղել, ես իմը իմանամ, իմը ճանաչեմ։ Նա ես առումով, այո, հորինողներ են, դավանանք հորինողներ են, որոնք վտանգավոր են։ Իսկ 2000 տարի հայ եկեղեցին սխալ էր, մի 200-300 տարվա հորինված դավանանքով եկան մտան, այ մոր տես ինչ լավ բան են ասում, 2000 տարի է չենք հասկանում։
1: Կարծում եմ հենց այս առնչությամբ պետք է շեշտենք այն հիանալի հրաշալի իրողությունը, որ սկսած առաքյալների քարոզությունից Հայաստանում Թադեոսի և Բարդուղիմեոսի, անցնելով այդ դարերի հորձանուտի միջով, պետականություն կորցնելով, ենթարկվելով և քրիստոնյա և այլադավան ժողովրդների լծին, հայ եկեղեցին երբեք զիջումներ չի արել դավանաբանական, և անաղարտ հազարամյակների միջով հասցրել է մեզ այդ դավանանքը, և այն գրքի պես փակ դրված է մեր առջև, մեզանից է կախված, մենք այն կբացենք, կուսումնասիրենք, մերը կդարձնենք, թե ոչ։ Սա պետք է շեշտենք հենց ի հակադրություն այլ եկեղեցիների, ովքեր մեզ դարերով չարափառ են անվանել, կամ գրիգորյան եկեղեցի են անվանում, այլ ոչ թե առաքելական եկեղեցի, կամ հենց այդ բազմազան բազմաթիվ աղանները, որ ծաղկում են հիմա մեր հայաստանյան միջավայրում, որոնք ընդհանրապես դավանաբանական կամ հավատքային հիմքից սուրկ են։
2: Մեր տկարությունը կայանում է նրանում, որ մեզ ժառանգված դավանանքի թե մեկնություն, թե բացադրություն, թե ճառ, որևէ գործ, այսօր կարիք ունի շատ ուսումնասիրման, և այս ուսումնասիրության դաշտը մեծ է, միայն հոգևորականների համար չէ։ Ինձ ներող կլինեմ, բայց ես համաձայն չեմ, երբ ասում եմ, որ դե հոգևորականները պետք է այդ ուսումնասիրությունը անեն, որ տան ժողովրդին, ոչ։ Աստվածաբանության ֆակուլտետը ինչի համար է, կրոնագիտությունը ինչի համար է, այսինքն մենք ունենք մարդիկ, ովքեր լինելով աշխարհիկներ, իրենք կոչված են այդ ուսումնասիրությունը անելու։ Այն գիրքը, որ ասացիք փակ դրված է մեր առջև, դավանանքի գիրքը, այդ գիրքը ուսումնասիրության կարիք ունի։ Այսօր մենք պետք է ունենանք բացի հոգևորականներից նաև լավ, գիտակ, հմուտ, նվիրյալ մասնագետներ աշխարհիկ, աստվածաբան մասնագետներ, ովքեր այն դավանաբանական գործերը, որոնք գրաբարով են, որոնք կարիք ունեն վերարտադրման, թարգմանության եւ նորովի նոր լույսի տակ մատուցման ժողովրդի, լծվեն այդ աշխատանքին, եւ այդ պետք է լինի ոչ թե անհատական, այլ ծրագրային աշխատանք, որբիսի մեր ժողովուրդը ինչ որտեղ կամաց-կամաց հավաքվի այդ դավանանքի շուրջ, միաբանվի այդ դավանանքի շուրջ, որովհետեւ մի ծաղկով կարուն չի գա եւ միայն հոգեորականների աշխատանքը չէ, որ մտերմացնելու է դավանանքի հետ, այո, հոգեորականը առաջին գծի վրա է, բայց մենք պետք է ունենանք այդ մասնակիցները, որպեսզի վտանգված չլինի ոչ թե մեր հավատքը, այլ մեր ինքնությունը, որովհետեւ դավանանքի մեջ մեր տեսակն է թաքնված, եւ Մատենադարանում, եւ Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնի ծրագրատանը Մատենադարանում, եւ Երուսաղեմում, եւ Վենետիկում, Մխիթարյան, ամենտեղ մենք ունենք գործեր, որոնք սպասում են այդ ուսումնասիրողին, որոնք սպասում են այդ լուրջ մասնագետին, ով պիտի նստի իր ժամը, իր կյանքը, իր տարին նվիրի եւ տահանի եւ մատուցի ժողովրդին նորովի, որտեղ այսօր ժողովուրդը շատ ընթերցել չի սիրում, սիրում է ընթերցել այն, ինչ որ այսօրվա մտքին հարմար է, եւ կարելի է այդ դավանաբանական գործերը ժամանակակից ձևով մատուցել, ինչպես որ 1901 թվականի կամ 15 թվականի աստվածաշունչը թարգմանությունը նույնը չէ այսօրվա 2023 թվականի թարգմանության հետ, ոչ թե տարբեր թարգմանություններ են, այլ լեզվական ոճը ժամանակակից է դարձված, որբիսի այդ աստվածաշունչ ընթերցողը չհոգնի դրանից, այսօրվա իր ոճին համահունչ է դարձված, սա մեր լեզվաբանների շնորհքն է, եւ նաեւ իհարկե աստվածաբանների, այդպես նաեւ դավանական գործերը կարիք ունեն վերանայման, կարիք ունեն նորովի թարգմանության եւ նորովի մատուցման մեր ժողովրդին, իմիջայլոց, եթե գրավիչ է, եթե մուտքը լավն է, մեր ժողովուրդը, մեր հավատացյալներ սիրում են ընթերցել, կընթերցեն, կսովորեն, կհաղորդվեն դրա հետ, եւ զուգահեռ նաեւ սոցիալական ցանցերն ու այլ վիճակները պետք է ծառայեն այդ դավանանքի կարուստությանը։
1: Մենք ունենք հավատացյալների որոշակի կատեգորիա, ովքեր պարզապես ելումուտ են անում եկեղեցի, մենք իրենց առաջին անգամ տեսնում ենք մկրտության օրը, հետո կարող է տարիներով անհետանան, վերադառնան իրենց փսակադրության համար ժամպայմանավորվելու, և գուցե արդեն իրենք չեն իմանա, բայց իրենց հուղարկավորությանը հոգևորական իրենց կայցելի, երբ է, որ մենք փորձում ենք կամ հնարավորինս մեր ջանքերը գործադրում ենք ինչ-որ բան նրանց ուսուցանելու, և արդյոք մենք չենք թերանում դրանում, բաց չենք թողնում առիթները։
2: Ես պիտի փորձեմ այս հարցին պատասխանել ավետարանական մուտքով. Արդ աղաչեք հունձի տիրոջը, որ մշակներ տացես, որովհետև հունց կառատ է, մշակները քիչ են։ Տեր Իսուս Քրիստոս իր ժամանակի համար էլ ասաց սա, իրենից հետոյի համար էլ ասաց սա, եւ այսօրվա համար էլ ասում, այսինքն հունցը միշտ առատ է, մշակները քիչ են, հունցը ժողովուրդն է, հունցը այն մարդիկ են, ովքեր ցանկություն ունեն հաղորդվելու եկեղեցու սրբությունների հետ, մեկնիչների հետ, մեկնողական գրականության հետ կամ զուտ քարոզ լսելու հետ։ Մշակները մենք ենք հոգևորականներս, եւ ցավոք սրտի, այո, մենք քիչ ենք։ Այսօր նպատակադրվածությունը ծնողի, որ իր զավակին տա տիրոջ տանը ծառայելու, չկա։ Այսօրվա նյութական աշխարհում ծնողը մտածում է, ինչպիսի մասնագիտություն ընտրի իմ զավակը, որպիսի դրամ շահի, փող ունենա, լավ կյանք ունենա, լավ տուն ունենա, լավ մեքենա ունենա, լավ գործ ունենա։ Ուրեմն նախ մշակները քիչ են, այսպես թե այնպես մենք պիտի տկար լինենք կարոշցության, ուսուցանման, վարտապետության առաքելության մեջ, պետք է լինենք տկար, ֆիզիկապես ի վիճակի չենք, երբ որ 14 գյուղի սպասարկում է մի քահանա, մենք չենք կարող այդ քահանային ասենք, ինչի՞ դու 14 գյուղում էլ չես քարոզում ավետարան, եթե 7-24 ռեժիմով անգամ քարոզի, չի բավականացնելու։ Հաջորդը, Փառք Աստուծո, այսօր ինչը վերաբերում է Երևանի եկեղեցիներին եւ ինչքան հաղորդակից են Երևանի եկեղեցիների հետ, գրեթե բոլոր եկեղեցիներում հոգևորականները ունեն մասնավոր ժամ, մասնավոր վիճակ, որտեղ կամ ավետարանի մեկնությունն է կատարվում, կամ հոգևոր զրույցներ են, կամ ուղագի քարոշչություն օրվա թեմայի շուրջ իրենց կողմից ընդդրված, եւ կամ անգամ վարդապետության ուսուցում, այսինքն այդ բացը կամաց-կամաց լրացվում է, եւ միշտ եղել է այդ դասերը, այդ հանդիպումները, այդ զրույցները։ Այստեղ խնդիրը նրանում է, թե որքանով է ժողովուրդը այսօր ուզում հաղորդվել դրան։ աշխարի թող ու բողը, շարժը, աղմուկը, ժամանակը աշխարի մեջ ավելի արագ է գնում, քան եկեղեցու մեջ։ Կրկնակի երագի անգամ ավելի արագ է։ Եվ այդ արագության մեջ հավատացյալը տրվում է այդ հոսանքին և ժամանակ չի ունենում այլևս, որպիսի գա եկեղեցի և նաև հաղորդվի դրա հետ։ Ես չեմ ուզում մեղադրել հավատացյալին, բայց մի փոքր մեղքի բաժին ունի հետաքրքրության դաշտը։ Երբ մենք խոսում ենք դավանանքի ուսուցման մասին, դավանանքի ճանաչողության մասին, երկուս տեղ հետաքրքրության դաշտ պիտի լինի։ Եթե հավատացյալս ինձ գալիս է ասում է Տեր այր ինձ բացադրի, խնդրում եմ Սուրբ Երրորդյան խորհուրդը, ինձ բացադրի Քրիստոսի բնության խորհուրդը, ինչի են ռուսները մեզ ասում հերետիկոսներ, և ես չեմ անում դա, նշանակում է սա միակողմանի հետաքրքրություն է։ Ես հետաքրքրված չեմ իմ հավատացյալին ճիշտ ճանապարհի վրա պահելու։ Եվ եթե ես եմ հելնում ու աղագում Facebook-ի մեջ գրում, որ գիտեք, այսինչ օրը կա հոգևոր զրույց կամ քարոզ կամ դավանանքի ուսուցում, և իմ հավատացյալը հետարգրված չի, նորից եկեղեցին տուժվեց, որպիսի այդ չլինի, երկուստեք հետարգրությունը ամենաշահեկանն է։ Երբ հավատացյալին պետք է ճանաչել իր դավանանքը, հոգևորականին էլ պետք է, որպիսի իր հավատացյալը ճանաչի այն, ինչ որ պետք է ճանաչի, և այստեղ երկուսն էլ շահում են։ Մեր եկեղեցներում այսօր այո կա այդ դասընթացները, կան այդ հանդիպումները, եթե անգամ չկա, յուրաքանչյուր մարդ կարող է մոտենալ հոգեորականին և ասել, խնդրում եմ ինձ մի օր, մի ժամ հարմարացրու, որպիսի ես կարողանամ կամ քեզ մոտ և ես իմ հարցերին ինչ-որ ձևով պատասխան գտնեմ։ Այսինքն այսօր 21-րդ դարում այլևս այդ խոչընդոտները չկա, կա միայն մեկ բան՝ ցանկություն, հետաքրքրվածություն, խնդրեք, փնտրեք, բախեք և պիտի բացվի ձեր առաջ։
1: Մենք այս առիթով կարծում եմ նաև դավանանքին առնչվող մեկ այլ հյուրընկալում էլ կարող ենք երկել, շատ հաճախ դավանանքը իբրև հոմանիշ է դիտվում կրոնական մոլեռանդության կամ դոգմատիզմի հետ, բայց գիտակցվածությունը հավատի կարծում եմ ոչնչով վատ կամ բացասական երևույթ չի կարող համարվել։
2: Մեր Տեր Իսուս Քրիստոս ինքը այդ մոլեռանդությունն ու ծայրահեղությունը մերժեց բազմաթիվ անգամներ, անգամ Հուդա Իսկարիովտացու կյանքի մեջ այդ նախանձախնդրությունը ծայրահեղ իրեն տարավ այն արարքի, ինչ որ արեց։ Այսպիսի մի անհիմն և անտրամաբանական մոտեցում կար։ Այն մարդը, ով ժամանակին գնում էր եկեղեցի, հարևանը տեսնում էր, ասում էր՝ «Յա, հավատացյալ ես դարձե»։ Եվ այդ հավատացյալ դառնալը մի ինչ-որ բացասական երանգուն էր իր մեջ, և մարդը սկսում էր ամաչել, այլևս չասել, որ եկեղեցի է գնում, կամ սուսիկ-փուսիկ էր դուրս գալիս տնից գնում, որ չիմանային, որ ինքը եկեղեցի գնաց։ Ամուսինները երբեմն կանանց ճնշում են, ասելով՝ «Այդ որ օրվա հավատացյալը դարձար, հա, տունտեղ թողել ես»։ Ամեն ինչը գալիս է 1000 անգամ կներեք հոգևոր տգիտությունից։ Երբ մարդը ցանկություն է հայտնում ճանաչելու իր եկեղեցին, իր վարդապետությունը, իր հավատքը, իր դավանանքը, մարդը ուզում է դուրս գալ տգիտության խավարից և մտնել լուսավոր գիտության մեջ։ Ստեղ մոլեռանդության հարց չի, ծայրահեղության հարց չէ, այլ գիտենալու, իմանալու հարց է, հոգևոր կրթության հարց է։ Մենք խոսում ենք հոգևոր անվտանգության մասին, բայց մենք երբեք չենք անդրադառնում, որ այդ անվտանգությունը գալիս է գիտենալուց, երբ մարդը գիտի, ճանաչում է, իրենն է։ Հետևաբար, այո, թյուր կարծիք է, թյուր մոտեցում է, և անգամ վիրավորական, երբ այն մարդը, ով հետաքրքրվում է աստվածաբանությամբ, հոգևոր կյանքի մեջ, համարում են ծայրահեղ, համարում են մոլեռանդ, ինչի աթեիստը չի ուսումնասիրում աստվածաշունչ։ Սովետական տարիներից անգամ, ովքեր աստվածաշունչը անգիր գիտեին, քրիստոնյական դավանանքը անգիր գիտեին, ինչու, որպեսզի իրենց ուսումնասիրության դաշտի մեջ իրենք փորձեին գտնել այն կետերը, որոնց վրա ուղագի հիմնվելով կփորձեին մերժել քրիստոնեությունը։ Այսինքն մի բան, որպիսի անգամ եթե մերժես, պիտի ճանաչես, էլուր մնաց ընդունելու համար ճանաչողությունը, և դա տգիտություն է, հոգևոր տգիտություն, երբ մարդուն նեղացնում են, համարելով, որ հավատացյալ լինելը դա վտանգավոր մի կարգավիճակ է մարդկային։
1: Եվ որպեսզի մեր հավատացյալների միջև էլ երկպառակություն չծնվի, որպեսզի դավանական ավելի շատ գիտելիք ունեցողները չգորոզանան, չհպարտանան, հասարակ ու միամիտ, բայց ջերմ հավատ ունեցող մեր մյուս հավատացյալների հանդեպ, չկրկնվի Փարիսեցու և Մաքսավորի օրինակը, որովհետև Քրիստոս հենց օրենսգետներին էլ էր քննադատում, որոնք անգիր գիտեին հին օրենքը, բայց չէին գործադրում կամ թերանում էին իրենց հավատի սիրո մեջ, Օգոստինոս Երանելին մի շատ գեղեցիկ պատմություն ունի, ասում է, որ հավատացյալները, ասես նավորդներ լինեն, որոնք պատրաստվում են նավ լցվել եւ անցնել ծովի մյուս ափը։ Աստվածաբանը բարձրանում է այդ ափին մի բարձր սարի վրա եւ այնտեղից տեսնում է մյուս ափը, ինչը մյուս հասարակ հավատացյալները չեն տեսնում, բայց Աստվածաբանը պետք է նաեւ խոնարհություն ցուցաբերի իջնի լեռից եւ միանա մյուս նավորդներին, որպեսզի նույն նավով անցնի դեպի ծովի մյուս ափը։
2: Սովետական տարիներին կային տատիկներ, ովքեր իրենց հավատքով օրինակ էին շատ շատերի համար։ Երբ ես ասում եմ հոգևոր տգիտություն, եսի նկատի ունեմ Աստված ճանաչողության ցանկության պակասը, որ այսօր տիրում է մարդկանց մեջ։ Իսկ այդ տատիկները իրենք ուզում էին Աստված ճանաչել, եւ այդ տատիկները, այդ մայրիկները դարձան շատ շատերի համար օրինակներ, սկսած իրենց թորնիկներից, վերջացրած ուրիշներին։ Այո, այստեղ խնդիրը նրանում է, ոչ թե բոլորը պետք է աստվածաբաններ լինեն, այլ որքան հասանելի է քրիստոնեությունը, այդքանով գոնե պատրաստ լինեն վերցնելու։ Ոչ մեկ չի ասում, որ պիտի նարեկացին անգիր արդասանեն բոլորը։ Մեկը, երկուսը, երեքը կարող է կարողանան, բայց դա չի նշանակում, որ այո, մեկ, երկուս, երեքը ավելի լավն են, քան չարդասանողները, բայց նարեկացին ճանաչել բոլորը պիտի կարողանան։ Եվ այդ կարողանալու հնարավորությունը կախված է ուսուցչից, ինչպես որ դպրոցի աշակերտներին։ Աշակերտները բոլորը գերազանցիկ չեն, բայց բավարարի սովորողն էլ, գերազանցի սովորողն էլ մինիմալ ճանաչողություն ունեն, ոչ թե բացարձակապես ծույլ են։ Ուսուցիչը եկեղեցին է, աշակերտները հավատացյալներն են։ Քրիստոսի 12 առաքյալներից 3-ը ընդրվեցին Թաբոր լեռան վրա լինելու։ Դա չի նշանակում, որ մյուսինը լավ չէին, բայց այդ 3-ը արժանացան դրան։ Մեր եկեղեցական կյանքի մեջ էլ այդպես է։ Տգիտությունը համատարած մի երևույթ չպիտի լինի, բոլորը պիտի գիտենան, մինիմալ կրթություն ունենան իրենց հավատքից, իրենց դավանանքից, իրենց եկեղեցուց, եւ սա լավ է, սա գեղեցիկ է, որովհետեւ հավատքը միայն զգացմունքի վրա հիմնված ապրում չէ, ինչ այսօր տեսնում ենք շատ շատերի մոտ, ովքեր հայ եկեղեցուց դուրս են, զգացմունքային հավատք են ապրում, ուրիշ ոչ մի բան, սենտիմենտալ, խարիզմատիկ հավատք են ապրում, այլ հավատքը նաեւ մտավոր, գիտակից, անձնային կյանքի բաղկացիչ մի մասն է։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տեր Հայր, կարծում եմ այնինչ մենք պետք է թողնենք մեր ունկնդիրներին խորհրդածության համար, նախ որպեսզի գիտակցեն իրենց հավատը եւ հասկանան, թե ինչի են հավատում, այն հույսով, որ կարողացանք մի փոքր հավատի ջերմություն եւ հետաքրքրություն բորբոքել նրանց սրտերում, որպեսզի ճանաչեն հայ եկեղեցու դավանանքը, հավատացեք, այն քաղցր է, այն լուսավոր է եւ արժանի է ճանաչվելու։ Մնացեք բարյավ։

0: тисах мустери гирка. Глух харур еросун вецерорт. Сагмос давти. Еремьяи дзерков, анвернагиш ебра еренум.
1: Բաբելոնի գետերի մոտ այնտեղ նստած լալիս էինք, երբ հիշում էինք Սիոնը։ Նրանց ուրիներից էինք կախել մեր կտակարանները։ Այնտեղ մեզ գերեվարողները օրհնության խոսք էին պահանջում մեզնից։ Մեզ տարագրողներն ստիպում էին ասելով, երգեցեք մեզ համար Սիոնի օրհներքերից։ Իսկ մենք ինչպես երգենք տիրոջ օրհներքերը օտար երկրում։ Եթե մորանամ քեզ Երուսաղեմ, թող իմ աչը մորանա ինձ։ Թող լեզուս քիմքիս կպչի, թե քեզ չհիշեմ, եթե իմ ուրախության սկզբում նախ քեզ Երուսաղեմ չգովաբանեմ։ Հիշիր դեր, թե ինչ էին ասում եդոմացիները Երուսաղեմի օրերին. «Քանդեցեք, քանդեցեք, հիմնահատակ արեք»։ Ով Բաբելոնի թշվառ դուստր, երանի նրան, ով քեզ պիտի հատուցի այնպես, ինչպես դու մեզ հատուցեցիր, գերանի նրան, ով կբռնի քո մանուկներին և կխփի քարին։

0: հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պրելյուդիա և Ֆուգա, Ֆա մինոր, կատարում է Մարի Քլեր Ալենը, երգեհոն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Դոմենիկո Չիմարոզա, կոնցերտ շեփորի և նվագախմբի համար, կատարում են Մորիս Անդրեն և Վյուրտենբերգի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յորգ Ֆայերբերգ։

հնչեց Դոմենիկո Չիմարոզայի կոնցերտը Շեփորի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Մորիս Անդրեն և Վյուրտեմբերգի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յորգ Ֆայերբեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Ռախմանինով, «Էտյուդ պատկերներ», օպուս 33, կատարում է Ռութ Լարեդոն։

0: հնչեցին Սերգեյ Ռախմանինովի «Էտյուդ պատկերները» օպուս 33, կատարեց Ռութ Լարեդոն։
1: Պյոտր Չայկովսկի, «Նեապոլիտանական պարջ», կատարում են Տիմոֆեյ Դոկշիցերը, Շեփոր և Աբրահամ Ժակը, «Դաշնամուր»։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concert համար 21 դո մաժոր, Դաշնամուրի եւ նվագախմբի համար. Կատարում են Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը եւ Ֆրեդերիկ Գուլդան, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 21 կոնցերտը դո մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը և Ֆրիդերիկ Գուլդան, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո. Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սանկտուս, Սի մինոր մեսսայից, կատարում են Քեթլին Բետլը սոպրանո, Իսահակ Պերլմանը ջութակ, Էնթոնի Նյումանը երգեհոն, Միրոն Լացկը թավջութակ, Լուիս Պայերը կոնտրաբաս։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի Սանկտուս Սի մինոր մեսայից, կատարեցին Քեթլին Բեթլը սոպրանո, Իսահակ Պերլմանը ջութակ, Էնթոնի Նյումանը երգեհոն, Միրոն Լացկը թավջութակ և Լուիս Պայերը կոնտրաբաս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ իմաստության մասին։ Իմաստության գովքը ոչ միայն եկեղեցուց և Սուրբ գրքից ենք լսում, այլ նաև արտաքին փիլիսոփաներից, որոնք տքնությամբ քննելով և ուսումնասիրելով գիտության խորքերը, լույս աշխարհ հանեցին իմաստության գիտությունը։ Նրանցից մեկն իր աշակերտին ասում էր. Ով Թեոդորե, այնպիսի բարի բան, ինչպիսին է իմաստությունը, աստվածներից չէ, որ եկավ։ Իսկ երբ աշակերտը նրան հարցրեց, թե ինչ է իմաստությունը, նա պատասխանեց. «Մահվան մասին խոկումը, նմանապես և աստծուց իմաստնացած Սողոմոնն է գովում իմաստությունն ասելով. իմաստությունը գովաբանվում է ճանապարհների ելքին»։ Արդ ըստ առաքյալի, Քրիստոսն է Աստծո իմաստությունն ու զորությունը։ Եսայի մարգարեն Սուրբ Հոգին իմաստության և գիտության հոգի է անվանում, իսկ նույն ինքը Սողոմոն իմաստունն ասում է. «Տերն ինձ ստեղծեց իմաստության սկզբին իր գործերի համար, նկատի ունենալով Քրիստոսի իմաստությունը»։ Նա ելավ հորից, մարդ լինելով եկավ մեզ մոտ և քարոզեց երկնքի արքայության իմաստությունը։ Թեև այսպես է, սակայն մեր բերանով է գովում իմաստությունը։ Ինքը խնդրեց Աստծո իմաստությունը և կամենում է, որ մենք նույն իմաստությամբ ապրենք մեր կյանքը։ Պետք է իմանալ, որ իմաստությունը երկու տեսակի է բաժանվում. Նախ երկնային և հոգևոր, և ապա երկրավոր և մարմնավոր, ինչպես որ մենք հոգուց և մարմնից ենք կազմված։ Երկրավոր իմաստություն են արվեստները, բնագիտությունը, աստղաբաշխությունը և այլն, որոնք սնոտի իմաստություն են, երկրավորը շնչավոր և դիվական է անվանում առաքյալը։ Սակայն եթե որևէ մեկը հարց տա, միթե այսպիսի իմաստությունները Աստծուց չեն տրված, կասենք, որ այո, ամեն մի իմաստություն և գիտություն Աստծուց է իջել, որպեսի մարդը դրանով ճանաչի Աստծուն և բարիք գործի։ Սակայն մարդիկ Աստծուց ստանալով այդ իմաստությունը, որպես բանականություն, իմացություն և կամք, փոխեցին այն դեպի երկրավորն ու մեղքը, ոխակալությունն ու նախանձը, հերձվածն ու դյութությունը, և զանազան չարիքները դրանով իմացան։ Այդ պատճառով է առաքյալն այն երկրավոր, շնչավոր և դիվական կոչում։ Իսկ հոգևոր իմաստությունը ասում է, նախ սուրբ է և ապա խաղաղարար, հես, բարյացակամ, ողորմությամբ և բարի պտխով լի, մաքուր խղճմտանքով, առանց կեղծավորության։ Արդարության պտուղը խաղաղությամբ է սերմանվում նրանց համար, ովքեր խաղաղություն են անում։ Սրանք վերին իմաստության 10 պտուղներն են, որ թվարկում է առաքյալը։ Արագած գրքում հոգևոր և աստվածային իմաստությունը բաժանվում է 4 տեսակի։ Նախ իմաստությունը, Աստծուն ճանաչելը, որ Աստված մեր գործերը տեսնողն ու ամեն բան արարողն է, նրան 3 անձ և մի բնություն, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի խոստովանելը։ Երկրորդ, իմաստությունը հավիտենական կյանքի մասին իմանալը, որ բարիներին հանգիստ, իսկ չարերին տանջանք է սպասվում։ Երրորդ, իմաստությունը Աստծո մասին մշտապես և հանապաս խոկալը, հավիտենական հանգիստը փոփագելն ու հավիտենական տանջանքներից վախենալը։ Չորրորդ, իմաստությունը Սուրբ Գիրք կարդալը և հավատալը, որ Աստծո պատվիրանները ուղղիչ և օգնական են տրված մեր բնությանը, դրանք գործով կատարելը և խոտելիներից հրաժարվելը։ Արդ, այսպեսի իմաստությունը գովվում է 4 կերպ։ Նախ Սողոմոնն ասում է, իմաստությունը գովաբանվում է ճանապարհների ելքին, և դեպի ելք տանող ճանապարհները 3 են։ Առաջին առաքինի ընթացքն է։
Մտքով աստվածային օրենքների մասին խորհելն ու գործով դրանք կատարելը ըստ այս խոսքի երանելի է այն մարդը, որն ամբարիշտների խորհրդով չի շարժվում, այլ գիշեր-ցերեկ խորում է տիրոջ պատվիրանների մասին. Այսպիսի ճանապարհորդները գովվում են Աստծո, հրեշտակների և մարդկանց կողմից. Աստծո կողմից, ինչպես Աստված գովեցովին ասելով, արդար և երկյուղած այր է նա. Հրեշտակների կողմից, ինչպես նրանք Դանիելին սիրելի այր անվանեցին, մարդկանց կողմից, ինչպես նրանք բոլոր սուրբերին ու ընտրյալներին են գովում և բարևանում. Երկրորդ ճանապարհը այս կյանքն է, այն ժամանակը, երբ մենք մարմնի մեջ ենք, որն սկսվում է մեր ծննդյամբ, իսկ ելքը մեր մահն է. Բազում են այն մարդիկ, ովքեր իմաստությամբ են հասնում կյանքի վերջին, զղջմամբ, խոստովանությամբ և ապաշխարությամբ. Մարդկանց կողմից գովաբանվում է նաև նա, ով դեպի բարին է ուղվում, երբ տեսնում է մահվան նշանները, իր ճերմակ ալիքները, զորության պակասությունը, հիվանդությունը և այլն։ Այս երեքը մահվան կարապետներն են։ Աստուծո նախախնամությամբ այդպես է լինում, որպեսզի մենք իմանանք մեր մահվան մերց լինելը և զգուշանանք, որպեսզի անզգուշորեն մեղքերի մեջ չմնանք այս աշխարից ելնելիս։ Երորդ, պարզապես ճանապարհի ելք է այս կյանքից հնդերցել կյանքին անցնելը։ Շատերը իմաստությամբ այստեղ ողորմում են աղքատներին, որպեսզի այնտեղ ողորմություն գտնեն, հեզությամբ են ապրում, որպեսզի ժառանգեն կյանքը և վերին երկիրը, անօգակար են լինում, որպեսզի իրենք էլ ներումն գտնեն։ Քանի որ ինչ որ անում է մարդը, խոսում կամ մտածում ուրիշների մասին թե չար և թե բարի, այնտեղ նույնն Աստված իրեն է հատուցում։ Այդ պատճառով էլ պատվիրվում է մեզ. «Բարի քարեք ձեզ ատողներին, օրհնեցեք ձեզ անիծողներին և սիրեցեք ձեր թշնամիներին»։ Այսինքն բոլոր մարդկանց բարիք գործեք, որպեսզի Աստված բարիքով հատուցի ձեզ։ Բոլորն այդպիսի բարեգործներին գովում են փողոցներում և ճանապարհներին, և սրան հակառակ նախատում ու այպանում են չարերին, սա իմաստության առաջին պտուղն է, որ գովվում է ճանապարհների վրա։ Երկրորդ, ասում է, հրապարակներում համարձակորեն կխոսի, որովհետև հնճարեղն ու իմաստունը ժողովներում և հրապարակներում խոսում են համարձակությամբ և իմաստությամբ։ Սակայն եթե որևէ մեկը կխոսի առաքելի այն խոսքի դեմ, թե եթե ձեզնից մեկը կարծում է, թե ինքը իմաստուն է այս աշխարում, հիմար թող լինի, որպեսզի իմաստուն դառնա։ Ասենք, որ ճշմարիտ է առաքելի խոսքը, որը հրաժարեցնում է այս աշխարի սին իմաստությունից, որը շնչավոր և դիվական անվանեցինք վերևում։ Սակայն աստվածային իմաստությունը, որ սուրբ հոգու գիտությունն է, բոլորին է պետք, ինչպես նույն ինքը Պողոս Առաքյալը հոգևոր իմաստությամբ աթենացիների հրապարակում ամաչեցրեց նրանց իմաստությունը և համոզեց խոսելով նրանց իմաստության և պաշտամունքների մասին։ Սուրբ Ստեփանոսը նույնպես հրապարակում հավաքված հրյաների առջև բացելով իր բերանը և սուրբ գրքից ըստ կարգի խոսելով վկայեց Քրիստոսի Աստված լինելու մասին և հանդիմանեց նրանց։ Այսպես է նաև սուրբ վկաներն ու մարտիրոսները առանց երկյուղի Քրիստոսին վկայեցին չար և բռնակալ իշխանների առջև։ Երորդ, ասում է, թե քարոզվում է պարիսպների գլխից, ազդարարվում հզորների դռների առջև, այսինքն մարդու իմաստությունը հիշվում և պատվում է ամեն տեղ։ Այսինքն մարդու իմաստությունը հիշվում և պատվում է ամեն տեղ, և ամեն բանի իմաստությամբ է կարգավորվում։ Դարձյալ ով իմաստուն է, երկնավոր քաղաքում հզոր Աստծո դռների մոտ է ցանկանում համարձակություն ստանալ, ըստ այն խոսքի, թե չենք նայում տեսանելի բաներին, այլ անտեսանելիներին, որովհետև տեսանելիները ժամանակավոր են, իսկ անտեսանելիները հավիտենական։ Արդ այսպիսի հրապարակներում են խոսում իմաստությամբ համարձակվելով։
չորրորդ գովությունն այն է, որ ասում է. Որքան ժամանակ, որ անմեղ լինեն և արդար չեն ամաչի, այսինքն, եթե մարդն իմաստությամբ, անմեղությամբ և արդարությամբ ապրի, չի ամաչի, իսկ չամաչելը չորս կերպ է լինում, նախ այն բնական է մարդու համար և ավելի առաջ է, քան գիրն ու օրենքները։ Երբ մարդը մեղանչում է, տխրում է և ամաչում, ինչպես Կայենի մասին է գրված, Կայենը շատ տրտմեց, նրա դեմքը մռայլվեց։ Նա Աբելին սպանելու և տիրոջ հանդիմանության պատճառով ամոթով էր լցվել և տխրել։ Մինչդեռ անմեղն ու արդարը չի ամաչում և չի տխրում, ինչպես մեծն Մովսեսն առանց ամաչելու էր խոսում Փարավոնի առջև, թե Տերն այսպես է ասում, արձակիր իմ ժողովրդին։ Բոլոր մարգարեները նույնպես առանց ահի ու ամաչելու խրատում էին չար թագավորներին, ինչպես ասում է Դավիթը, «Քեզ վկայում էի թագավորների առջև և չէի ամաչում»։ Երկրորդ, արդարը չի ամաչում, որովհետև նրան ոչ ոք չի կշտամբում և չի ասում, «Ընկերոջդ սովորեցնում ես, իսկ ինքդ չես սովորում»։ Նա ոչ արտաքուստ ամաչում է մարդկանցից և ոչ էլ ներքուստ խղճի խայթը զգում, իսկ մեղավորը մշտապես հանդիմանվում է և տխրում, արտաքուստ կրելով մարդկանց նախատինքներն ու բամբասանքները, և ներքուստ հանապաստ տանջվում է մտքերից և տխրում, ինչպես ասում է Եսային, «Ամբարիշտներն ուրախություն չունեն»։ Երրորդ, առանց ամոթի և տխրության է արդարն հասնում իր վախճանի ժամին, որովհետև անցավ այս ալեծոպ կյանքի նավահանգիստը և փրկվեց որսողների որոգայթից, ըստ Դավթի, «Մեր անձերը փրկվեցին, ինչպես ճնճղուկը որսողների որոգայթից», և ազատվեց բանդի կապանքներից, ինչ որ խնդրում էր Դավիթը, «Տեր, բանդից հանիր ինձ, որ գոհություն մատուցեմ քո անվանը»։ Հաղթելով թշնամուն Սատանային և հասնելով հաղթանակի պսակին և անապական ուրախության հարսանիքին, նույն պահին լուսավոր աչքերով նա տեսավ ամբողջ պարքը և երանական կյանքը, իր մոտ տեսավ այն ամենը, ինչ լինելու էր իրեն հարության օրը, այդպիսի հույսով և առանց ամոթի գնաց դեպի վախճան։ Անզգամների աչքին թված, թե մեռան, սակայն նրանք խաղաղության մեջ են և նրանց հույսը լի է անմահությամբ, ասում է իմաստունը։ Իսկ մեղավորը իր վախճանին մոտենալով դառնացած հոգով իր առջև տեսնում է իր բոլոր մեղքերը և իր համար պատրաստված տանջանքները։ Տեսնում է հրեշտակին ահռելի տեսքով և հրեղեն սուսերով։ Տեսնում է իր մոտ հավաքված դևերի գնդին, հոգոց է հանում, աչքերն այս ու այն կողմ շրջում, չի կարողանում թաքնվել սարսափելի տեսիլից։ Պապանձված լեզվով մռնչում է և կրճտում իր ատամները։ Զղջալը չի օգնում, որովհետև անցել է ժամանակը, փակվել է ապաշխարության դուռը, բացվել է արդարության և հատուցման դատաստանի դուռը։ «Մեղավորի մահը չար է», ասում է Դավիթը։ Գնում է մարդն իր հավիտենական տունը և նրան շրջապատում են կոծողները։ Այսպիսին է մեղավորների ամոթն ու տխրությունը։ Չորրորդ, առանց ամոթի և տխրության է արդարը Քրիստոսի ատյանի առջև, որովհետև ընտիրները հավաքվում են Քրիստոսի աջ կողմում։ Նրանք լուսավոր մտքով և պայծառացած մարմնով, ինչպես արեգակ, հավատի և բարի գործերի թևերով թեթևացած, վառված լապտերներով զարդարված, որպես երկնավոր փեսայի հարս լուսեղեն ամպերով ընդառաջ են թռչում Քրիստոսին։ Արդարը մեծ համարձակությամբ է կանգնում նաև իրեն նեղողների առջև և ուրախանում է իր հատուցումը տեսնելիս։ Իսկ մեղավորները հիմար կույսերի նման տրտմությամբ և ամոթով լի, հանգած ճրակներով, գլուխները կախ, տրտմած սրտերով հալացվում են թագավորի ձայնից, որն ասում է, «Չեմ ճանաչում ձեզ»։ Այժմ երկրի բոլոր ազգերը լացուկոց պիտի անեն և ծանրացած մեղքերով պիտի տարվեն դատաստանից դժողք։ «Ավաղ և եղուկ ինձ մեղավորիս»։ Այն է մեղավորի ահավոր օրը,
Որովհետև վերևում կանգնած է լինելու դատավորը այնպիսի ահավոր տեսքով, որ լեռներին պիտի ասեն. «Ընկեք մեզ վրա», իսկ բլուրներին ծածկեցեք մեզ նրա բարկությունից, ով նստած է աթոռին. Ներքևում դժողքի սարսափելի վշտերն են, աջից մատնող մեղքերը, իսկ ձախից անթիվ դևերը, որոնք քարշ են տալիս դեպի տանջանքները, ներքուստ տոչորող խղճմտանքը, արտաքուստ այս աշխարի բռնկումը և հրեղեն գետերը, այսպես է թշվառ մեղավորը պաշարվելու բոլոր կողմերից. Արթարներն այդ ժամանակ ուրախ կլինեն իրենց տիրոջով, որովհետև նրա ճանապարհով գնացին և չարչարեցին իրենց մարմինները, մեկը ճգնությամբ, պահքով և աղոթքով, մյուսը կուսությամբ, ոմանք Քրիստոսի համար նահատակությամբ և մարտիրոսվելով, ինչպես ղեումնդյաններն ու ատոմյանները և հայոց զորավարները, որոնք դավանեցին սրտով և խոստովանեցին լեզվով, չարչարվեցին բանտերում և տանջանքների ենթարկվեցին, հետո արյամբ մարտիրոսվեցին Քրիստոսի համար և պսակվեցին անթարան պսակներով. Ահա այսպես է գովվում իմաստությունը ճանապարհների վրա Աստծո հրեշտակների մարդկանց կողմից, հրապարակներում համարձակ, առանց տխրության և առանց ամոթին. Սրան հակառակ մեղավորները, ուրացողները, անխրատները, անզգամներն ու չարերը տխրությամբ և ամոթով հավիտենական հրի մեջ են առաքվում, որից թող փրկի Քրիստոս Աստված իր անվանը բոլոր հավատացյալներին և ամենավերջում էլ մեզ։ Նրան փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 45-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Եվ արդ անձիմ կործանված Բարիքի հույսը տնկելով սրտումդ Եվ հավատքի գոտիով պնդելով զույգ երիկամներդ որ ցանկականիտ կրկնապխտոր խորուրդների գործարանն է, բարերար աստուն խոստովանիր մտածածդ իբրև գործած, խորհածդ իբրև կատարված, անտեսները իբրև հայտնվածներ, սրտումդ ծածուկ պահածները իբրև բարձրաձայն ասվածներ, ակնարկածներդ իբրև իրագործած մեղքեր, շուրթերիդ շարժումը իբրև ամբողջացած չարիք, Ոտքերիդ քայլերը իբրև աստուծո պատվիրանների շրջանցում, ձերքերը ցասումով մեկնելը իբրև արյունահեղություն, լիարժեք ծիծաղելը իբրև շնորի կամավոր լքում, պատեհ թե անպատեհ երդումը իբրև գործակցություն խափողին, ամբարտավանությունը իբրև նախաստեղծի բարձրության հին կործանիչ, սրտնեղությունը իբրև թերահավատություն, Մեղկությունը իբրև ամուր զորավորի պարտություն, վշտագին չարչարանքներից տրտընջալը իբրև տիրոջ հետ արած ուխտի ուրացում, անսանձությունը իբրև անգթության թոր, ամբարհավաճությունը իբրև սնոտի բաներով գորոզացում վեհերի դեմ, հպարտությունը իբրև կամավոր հարազատություն չարագյուտ դևին, ակամաները կամավորների հետ, բռնիները հավանածների հետ, Օտարամուտները բնածինների հետ, անօրենությունները ապաստվածության հետ, փոքրերը սաստկագույնների հետ, քչերը շատերի հետ, իմ չպատմածները իբրև իմացողի պատմածներ, չգրված հանցանքները իբրև տեսնողի կողմից մագնիսաքարի վրա արձանագրվածներ, ավելի թեթև կարծվածները իբրև ստվար ու ծանր բեռներ, ծածկվածների չափի փնտրումը իբրև հարկի ճշգրիտ պահանջում, կետի կորյունի բերանից գտնված քառադրամյան ծանրությամբ սատերի չափով, անդնդային գործերը իբրև աստուծո ականջին արագ հասածներ, շարունակիր սրանք և կուտակիր կրկնակի հանձնառությամբ, մեծ հեծությամբ վերստին պատմելով այստեղ չեղածները իբրև եղածներ, ցույց տալով աստծուն վանված անձիդ պարտությունը, որպեսի փոխատուից պարտքերի ներում ստանաս շնորհով, Այն մեղավորի պես, որին տերն արդարացրեց և հրաշափառապես հրճակեց, ամենապատիկ ներփողով կրկնելով զղջման գովեստը և ոչ թե մեղքերի պարսավանքը։ Բարդիր և դիզիր մեղապարտ հոգուդ վրա բազում բամբասանքներ, անձիմ, և հույժ խթանող խոսքերով կշտամբիր բազմամասնյա գարշություններդ, չարությունը, անօրենությունը, սխալանքը, պատերազմից փախուստը, պարտությունը, Մոլեգնությունը, անբարշտությունը, ապշությունը, թմրությունը, արթմնի քունը, ընդհանալիս նիրհելը, օտարոտի խորուրդը, նանիր խոսքերը, զազրություն հավանելը և դրանում մնալը, աստծուն ատելի բաները փափագելը, աներկյուղությունը, անսաստությունը, անկարգությունը, թերությունը, թյուրությունը, թուլությունը, ժլատությունը, սանձարձակությունը, ծիծաղականը, քրկջականը, ծաղրականը, գայթակղականը, պատրողականը, անդեպ քաջությունները, անվայել մարտնչումները, անորեն արիությունները, հոգու խեղտումները, տատանողական երկչոտությունը, բազմավոստ դատարկ ճյուղերը, անպատկար գզվրտուքները, գշտությունները, գժդմնությունները, անդատ ատելությունները, դյուրավ որսացող մարմաջումները, փոքրերի անտեսումը, խոստումների դրժումը, ուխտերի մոռացումը, նմանների այլափոխումը, կեղծիքի քողարկումը, փառամոլ մորոսությունը, բարձրահոն հավակնությունը, ապիրատությունը, ինքնահավանությունը, հառաչագահության տենչը, չարագործներին հատուցելը և դրանց մասին անօգուտ դատարկաբանելը, ունայն դեգերումները, խորամանկ բասարկուին ընթացակից լինելը, խոսքի վատնումը, կյանքի սատակման գնով վաճառելը, ավանդների կորուստը, հայրենի ժառանգության վատնումը, ձգողական կապանքը,
երինջների լծափոքով անխզելիորեն բռնված անօրենությունները, հարաթաթավ տղմաբնակությունը, լավերի լքումը, անսպասելի ոտնակող լինելը, դարձի գալուց հետո նույն դառնություններին վերադառնալը, նորամուտ մտքերը, օտարոտի խորուրդները, անկայուն կամքը, անբան հառաչը, շնչական էությունը, իշխանական մասի օրենքից դուրս ամեն կողմ ծավալվելը և այն ամենը, որ անճարելի է կամ անգրելի, անպատմելի և անցուցադրելի։ Արդ, ինչպես պիտի բժշկվես, անձիմ եղկելի, որ այսքան տեգերով խոցոտված, լքված, տարագիր և անողջանալի մի այր ես, ըստ Մարգարեի։ Քանզի վերոգրիալներից մեկն իսկ բավական է սատակելու քեզ, ուր մնաց թե քեզ շրջապատած մարդասպան դժնի դահիճների այդքան դասերը։ Մանավանդ որ միայն այսպիսի օրինակներով հնարավոր չէ քննել տառապածիս պատկերը, ինչպես վխտացող անթիվ կարիճները, որ օրհասական թույնը կրում են իրենց պոչի ծայրի ստորին մասում և այն լցնում մաշկեղեն ամանի մեջ, ելքի ճամփան կապելով ու փակելով, արտաքուստ բարի են երևում, իսկ ներքուս չարի ամբարներ են, կորստյան պահեստ, կսկծման կույտ, սատակում գործողներ և մահվան մշակներ։ Ահա այդպիսին են քո անորեն տառապանքի ամբարած թշվարաքրտինք պաշարները։ Կրկնակի սատակման արժանի անձիմ, որ կամովին ընդունեցիր քո մեջ այն, ինչն այս աշխարի ագարակում թշնամին սերմանեց ցորենի վրա, ով այր անմաքուր, անբարիշտ և ծույլ, իսպար ատելի, որ մտքով փափագում և սիրում ես այն, ինչ լի է ամեն տեսակ անառակությամբ։ Այդ մասին է ասում առաքյալը, երբ դրանից սկսած թվարկում է սարսափելի կշտամբանքները, եզրափակելով հետևյալ վճռով. Նրանք, ովքեր գիտենալով աստուծո արդար դատաստանը գործում են այդպես, և նրանց կամակիցները արժանի են մահվան։ Արդ ես ինքս ինձ արժանացրի կրկնակի հատուցման, մահվամբ սատակման կորստի դատապարտելով, բայց դու խնայիր ողորմությամբ, բարեգութ, կենթանի, հզոր, կամարար, կարող, հնարագետ, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Benedetto Marcello, poetik nershinchank ըս դավթի սաղմոսների, սաղմոս համար 47, մեծ է տերը և օրնյալ է հույժ։ Կատարում է Կանտուս Քյոլն անսամբլը, մենակատարներ Էլիզաբետ Պոպիեն, ալտ, Ուլֆրիդ Յոխենս տենոր, Շտեֆան Շրեկենբերգեր բաս, դիրիժոր Կոնրադ Յունգհանել։

0: Հնչեց Բենեդետտո Մրջելլոյի համար 47 սաղմոսը, մեծ է տերը և օրնյալ է հույշ, կատարեց Կանտուս Քյոլն անսամբլը, մենակատարներ Էլիզաբետ Պոպիեն, այլդ, Ուլֆրիդ Յոխենս, տենոր, Շտեֆան Շրեկենբերգեր, բաս, դիրիժոր Կոնրադ Յունգհանել.
1: Մարեն Մարե, սյուիթ համար 1, դո մաժոր, ֆլեյտայի, վիոլայի և կլավեսինի համար. Կատարում են Լեոպոլդ Ստասնին, ֆլեյտա, Նիկոլա Արնունկուրա, վիոլա և Հերբերտ Տաչեզին, կլավեսին։

Հնչեց Մարեն Մարեի համար մեկ սյուիտը, դո մաժոր, ֆլեյտայի, վիոլայի և կլավեսինի համար։ Կատարեցին Լեոպոլդ Ստասնին, ֆլեյտա, Նիկոլա Արնոնկուրը, վիոլա և Հերբերտ Տաչեզին, կլավեսին։

Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի հնդիսավոր նախերգանք կատարում է Royal Promenade նվագախումբը, դիրիժոր Ալֆրեդ Գերհարտ։

0: Հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու հանդիսավոր նախերգանքը, կատարեց Royal Promenade նվագախումբը, դիրիժոր Ալֆրեդ Գերհարդ։
1: Նվիրում Ալեքսանդր Հարությունյանի նամականից։

Ալեքսանդր Հարությունյանը ոչ սովորական հոգուտ էր մարդ է։ Նա վեհաշուկ, քնարականությամբ ու դրամատիզմով շնչող մեղեդիների հեղինակ է։ Այդպիսի մեղեդիներ կարող է ստեղծել միայն բնությունը և Ալեքսանդր Հարությունյանը։ Շեփորահար Տիմոֆեյ Դոկ

Ալեքսանդր Հարությունյան, թեմա և վարիացիաներ շեփորի և նվագախմբի համար, կատարում է Պրագայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Տիմոֆեյ Դոկշիցեր, դիրիժոր Վասիլի Սինայսկի։

հնչեց Ալեքսանդր Հարությունյանի թեմա և վարիացիաներ ստեղծագործությունը Շեփորի և նվագախմբի համար։ Կատարեց Պրագայի սիմֆոնիկ նվագախումբը մենակատար Տիմոֆեյ Դոկշիցեր, դիրիժոր Վասիլի Սինայսկի։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Mikhail Glinka, վեց ռոմանս, կատարում են Արաքս Դավթյանը, սոպրանո, և Վլադիմիր Յուրիգին Գլևկեն, դաշնամուր.

0: Հնչեցին Միխայիլ Գլինկայի 6 ռոմանսները, կատարեցին Արաք Ստավթյանը, սոպրանո, և Վլադիմիր Յուրիգին Գլևկեն, դաշնամուր։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, մեծ ֆուգա լարային կվարտետի համար, սիբեմոլ մաժոր, օպուս 133, կատարում է Բորոդին կվարտետը հետևյալ կազմով. Միխայիլ Կապելման, առաջին ջութակ, Անդրեյ Աբրամենկով, երկրորդ ջութակ, Դմիտրի Շեբալին, ալտ, Վալենտին Բերլինսկի, թավջութակ։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի մեծ ֆուգան լարային կվարտետի համար, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 133. Կատարեց Բորոդին կվարտետը հետևյալ կազմով. Միխայել Կապելման, առաջին ջութակ, Անդրեյ Աբրամենկով, երկրորդ ջութակ, Դմիտրի Շեբալին, ալթ, Վալենտին Բերլինսկի, թավջութակ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Էդվարդ Գրիգ, 4 պիես քնարական պիեսներ դաշնամուրային ժողովածուի 5-րդ տետրից։ Թզուկների քայլերքը, Նոկտյուրն, Սկերցո եւ Զանգերի ղողանջը կատարում է Միխայել Պլետնյովը, դաշնամուր։

0: Հնչեցին թզուկների քայլերքը, Նոկտյուրն, Սկերցո և Զանգերի ղողանջը պիեսները, Էդվարդ Գրիգի քնարական պիեսներ դաշնամուրային ժողովածուի 5-րդ տետրից, կատարեց Միխայել Պլետնյովը.
1: Մորիս Ռավել, Դաֆնիս և Քլոե բալետի 3-րդ գործողությունը, կատարում է Փարիզի ազգային օպերային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Մանուել Ռոզենտալ.

Հնչեց Մորիս Ռավելի «Դաֆնիս և Քլոե» բալետի երրորդ գործողությունը Փարիզի ազգային օպերային թատրոնի նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Մանուել Ռոզենտալ։

Enrique Granados, իսպանական պար համար 5. Կատարում են Մովսես Պողոսյանը, ջութակ, և Մեթյու Արդիզոնեն, գիտար։

0: հնչեց Էնրիկե Գրանադոսի համարհինգ իսպանական բառը, կատարեցին Մովսես Պողոսյանը՝ ջութակ, և Մեթյու Արդիզոնեն՝ կիթառ։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, տրիո մի բեմոլ մաժոր, կատարում է կոնցերտո Ամստերդամ անսամբլը, դիրիժոր Ֆրանս Բրուգեն։

Հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի մի բեմոլ մաժոր տրիոն, կատարեց կոնցերտո Ամստերդամ անսամբլը, դիրիժոր Ֆրանս Բրուգեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչի Ֆրանց Շուբերտի Ադաջոն դո մաժոր օպուս 163 լարային կվինտետից։ Կատարում են Կուս կվարտետը, Յանակուս առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Կոլեման ալտ, Միքայել Հախնազարյան թավջութակ և Միկլոշ Պերենին թավջութակ։

Սկսենչեց Ֆրանց Շուբերտի ադաջոն դո մաժոր օպուս 163 լարային կվինտետից։ Կատարեցին Կուս կվարտետը, Յանա Կուս առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Քոլեման ալտ, Միքայել Հախնազարյան թավջութակ կազմով և Միկլոշ Պերենյին թավջութակ։ Գուստավ Մալլեր, Սիմֆոնիա թիվ 6, լա մինոր, ողբերգական, առաջին մաս, Allegro Energico, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

Հնչեց Գուստավ Մալերի 6-րդ ողբերգական սիմֆոնիայի առաջին մասը, Allegro Energico, կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի կոնցերտը Ջութակի և Լարայինների համար, օպուս 6 համար 4 ռե մաժոր։ Կատարեց սոլիստի Իտալիանի նվագախումբը, մենակատար Ջիջինո Մայեստրի։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, Նոկտյուրն, օպուս 72 համար 1 մի մինոր և Մազուրկա, օպուս 7 համար 3 ֆա մինոր, կատարում է Վլադիմիր Հորովիցը։

Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի Նոկտյուրնը, օպուս 72, համար 1, մի մինոր, և Մազուրկան, օպուս 7, համար 3, ֆա մինոր, կատարեց Վլադիմիր Հորովիցը։ Յոհան Պախելբել, կանոն 3 շեփորի և լարեինների համար, կատարում են Ուինթոն Մարսալիսը, շեփորներ, և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռեյմոնդ Լեփարդը։

Հնչեց Յոհան Պախելբելի կանոնը երեք շեփորների և լարայինների համար, կատարեցին Ուինթոն Մարսալիսը շեփորներ և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռեյմոնդ Լեփարդը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ իմաստության մասին։ Իմաստության գովքը ոչ միայն եկեղեցուց և Սուրբ Գրքից ենք լսում, այլ նաև արտաքին փիլիսոփաներից, որոնք տքնությամբ քննելով և ուսումնասիրելով գիտության խորքերը, լույս աշխարհ հանեցին իմաստության գիտությունը։ Նրանցից մեկն իր աշակերտին ասում էր. «Ով Թեոդորե, այնպիսի բարի բան, ինչպիսին է իմաստությունը, աստվածներից չէ, որ եկավ»։ Իսկ երբ աշակերտը նրան հարցրեց, թե ինչ է իմաստությունը, նա պատասխանեց. «Մահվան մասին խոկումը, նմանապես և Աստծուց իմաստնացած Սողոմոնն է գովում իմաստությունն ասելով. իմաստությունը գովաբանվում է ճանապարհների ելքին»։ Արդ ըստ առաքյալի, Քրիստոսն է Աստծո իմաստությունն ու զորությունը։ Եսայի մարգարեն Սուրբ Հոգին իմաստության և գիտության հոգի է անվանում, իսկ նույն ինքը Սողոմոն իմաստունն ասում է. «Տերն ինձ ստեղծեց իմաստության սկզբին իր գործերի համար», նկատի ունենալով Քրիստոսի իմաստությունը։ Նա ելավ հորից, մարդ լինելով եկավ մեզ մոտ և քարոզեց երկնքի արքայության իմաստությունը։ Թեև այսպես է, սակայն մեր բերանով է գովում իմաստությունը։ Ինքը խնդրեց Աստծո իմաստությունը և կամենում է, որ մենք նույն իմաստությամբ ապրենք մեր կյանքը։ Պետք է իմանալ, որ իմաստությունը երկու տեսակի է բաժանվում. նախ երկնային և հոգևոր, և ապա երկրավոր և մարմնավոր, ինչպես որ մենք հոգուց և մարմնից ենք կազմված։ Երկրավոր իմաստություն են արվեստները, բնագիտությունը, աստղաբաշխությունը և այլն, որոնք սնոտի իմաստություն են, երկրավորը շնչավոր և դիվական է անվանում առաքյալը։ Սակայն եթե որևէ մեկը հարց տա, միթե այսպիսի իմաստությունները Աստծուց չեն տրված, կասենք, որ այո, ամեն մի իմաստություն և գիտություն Աստծուց է իջել, որպեսի մարդը դրանով ճանաչի Աստծուն և բարիք գործի։ Սակայն մարդիկ Աստծուց ստանալով այդ իմաստությունը, որպես բանականություն, իմացություն և կամք, փոխեցին այն դեպի երկրավորն ու մեղքը, ոխակալությունն ու նախանձը, հերձվածն ու դյութությունը, և զանազան չարիքները դրանով իմացան։ Այդ պատճառով է առաքյալն այն երկրավոր, շնչավոր և դիվական կոչում։ Իսկ հոգևոր իմաստությունը ասում է, նախ սուրբ է և ապա խաղաղարար, հես, բարյացակամ, ողորմությամբ և բարի պտխով լի, մաքուր խղճմտանքով, առանց կեղծավորության։ Արդարության պտուղը խաղաղությամբ է սերմանվում նրանց համար, ովքեր խաղաղություն են անում։ Սրանք վերին իմաստության 10 պտուղներն են, որ թվարկում է առաքյալը։ Արագած գրքում հոգևոր և աստվածային իմաստությունը բաժանվում է 4 տեսակի։ Նախ իմաստությունը, Աստծուն ճանաչելը, որ Աստված մեր գործերը տեսնողն ու ամեն բան արարողն է, նրան 3 անձ և մի բնություն, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի խոստովանելը։ Երկրորդ, իմաստությունը հավիտենական կյանքի մասին իմանալը, որ բարիներին հանգիստ, իսկ չարերին տանջանք է սպասվում։ Երրորդ, իմաստությունը Աստծո մասին մշտապես և հանապաս խոկալը, հավիտենական հանգիստը փոփագելն ու հավիտենական տանջանքներից վախենալը։ Չորրորդ, իմաստությունը Սուրբ Գիրք կարդալը և հավատալը, որ Աստծո պատվիրանները ուղղիչ և օգնական են տրված մեր բնությանը, դրանք գործով կատարելը և խոտելիներից հրաժարվելը։ Արդ, այսպեսի իմաստությունը գովվում է 4 կերպ։ Նախ Սողոմոնն ասում է, իմաստությունը գովաբանվում է ճանապարհների ելքին, և դեպի ելք տանող ճանապարհները 3 են։ Առաջին առաքինի ընթացքն է։
Մտքով աստվածային օրենքների մասին խորհելն ու գործով դրանք կատարելը ըստ այս խոսքի երանելի է այն մարդը, որն ամբարիշտների խորհրդով չի շարժվում, այլ գիշեր-ցերեկ խորհում է տիրոջ պատվիրանների մասին. Այսպիսի ճանապարհորդները գովվում են Աստծո, հրեշտակների և մարդկանց կողմից. Աստծո կողմից, ինչպես Աստված գովեցովին ասելով, արդար և երկյուղած այր է նա. Հրեշտակների կողմից, ինչպես նրանք Դանիելին սիրելի այր անվանեցին, մարդկանց կողմից, ինչպես նրանք բոլոր սուրբերին ու ընտրյալներին են գովում և բարևանում. Երկրորդ ճանապարհը այս կյանքն է, այն ժամանակը, երբ մենք մարմնի մեջ ենք, որն սկսվում է մեր ծննդյամբ, իսկ ելքը մեր մահն է. Բազում են այն մարդիկ, ովքեր իմաստությամբ են հասնում կյանքի վերջին, զղջմամբ, խոստովանությամբ և ապաշխարությամբ. Մարդկանց կողմից գովաբանվում է նաև նա, ով դեպի բարին է ուղվում, երբ տեսնում է մահվան նշանները, իր ճերմակ ալիքները, զորության պակասությունը, հիվանդությունը և այլն։ Այս երեքը մահվան կարապետներն են։ Աստուծո նախախնամությամբ այդպես է լինում, որպեսզի մենք իմանանք մեր մահվան մերց լինելը և զգուշանանք, որպեսզի անզգուշորեն մեղքերի մեջ չմնանք այս աշխարից ելնելիս։ Երորդ, պարզապես ճանապարհի ելք է այս կյանքից հունդերցել կյանքին անցնելը։ Շատերը իմաստությամբ այստեղ ողորմում են աղքատներին, որպեսզի այնտեղ ողորմություն գտնեն, հեզությամբ են ապրում, որպեսզի ժառանգեն կյանքը և վերին երկիրը, անօխակալ են լինում, որպեսզի իրենք էլ ներումն գտնեն։ Քանի որ ինչ որ անում է մարդը, խոսում կամ մտածում ուրիշների մասին թե չար և թե բարի, այնտեղ նույնն Աստված իրեն է հատուցում։ Այդ պատճառով էլ պատվիրվում է մեզ. «Բարի քարեք ձեզ ատողներին, օրհնեցեք ձեզ անիծողներին և սիրեցեք ձեր թշնամիներին»։ Այսինքն բոլոր մարդկանց բարիք գործեք, որպեսզի Աստված բարիքով հատուցի ձեզ։ Բոլորն այդպիսի բարեգործներին գովում են փողոցներում և ճանապարհներին, և սրան հակառակ նախատում ու այպանում են չարերին, սա իմաստության առաջին պտուղն է, որ գովվում է ճանապարհների վրա։ Երկրորդ, ասում է, հրապարակներում համարձակորեն կխոսի, որովհետև հանճարեղն ու իմաստունը ժողովներում և հրապարակներում խոսում են համարձակությամբ և իմաստությամբ։ Սակայն եթե որևէ մեկը կխոսի առաքելի այն խոսքի դեմ, թե եթե ձեզնից մեկը կարծում է, թե ինքը իմաստուն է այս աշխարում, հիմար թող լինի, որպեսզի իմաստուն դառնա։ Ասենք, որ ճշմարիտ է առաքելի խոսքը, որը հրաժարեցնում է այս աշխարի սին իմաստությունից, որը շնչավոր և դիվական անվանեցինք վերևում։ Սակայն աստվածային իմաստությունը, որ սուրբ հոգու գիտությունն է, բոլորին է պետք, ինչպես նույն ինքը Պողոս Առաքյալը հոգևոր իմաստությամբ աթենացիների հրապարակում ամաչեցրեց նրանց իմաստությունը և համոզեց խոսելով նրանց իմաստության և պաշտամունքների մասին։ Սուրբ Ստեփանոսը նույնպես հրապարակում հավաքված հրյաների առջև բացելով իր բերանը և Սուրբ գրքից ըստ կարգի խոսելով վկայեց Քրիստոսի Աստված լինելու մասին և հանդիմանեց նրանց։ Այսպես է նաև Սուրբ վկաներն ու մարտիրոսները առանց երկյուղի Քրիստոսին վկայեցին չար և բռնակալ իշխանների առջև։ Երորդ, ասում է, թե քարոզվում է պարիսպների գլխից, ազդարարվում հզորների դռների առջև, այսինքն մարդու իմաստությունը հիշվում և պատվում է ամեն տեղ։ Այսինքն մարդու իմաստությունը հիշվում և պատվում է ամեն տեղ, և ամեն բանի իմաստությամբ է կարգավորվում։ Դարձյալ, ով իմաստուն է, երկնավոր քաղաքում հզոր Աստծո դռների մոտ է ցանկանում համարձակություն ստանալ, ըստ այն խոսքի, թե չենք նայում տեսանելի բաներին, այլ անտեսանելիներին, որովհետև տեսանելիները ժամանակավոր են, իսկ անտեսանելիները հավիտենական։ Արդ այսպիսի հրապարակներում են խոսում իմաստությամբ համարձակվելով։
չորրորդ գովությունն այն է, որ ասում է. Որքան ժամանակ, որ անմեղ լինեն և արդար չեն ամաչի, այսինքն, եթե մարդ իմաստությամբ, անմեղությամբ և արդարությամբ ապրի, չի ամաչի, իսկ չամաչելը չորս կերպ է լինում, նախ այն բնական է մարդու համար և ավելի առաջ է, քան գիրն ու օրենքները։ Երբ մարդը մեղանչում է, տխրում է և ամաչում, ինչպես Կայենի մասին է գրված, Կայենը շատ տրտմեց, նրա դեմքը մռայլվեց։ Նա Աբելին սպանելու և տիրոջ հանդիմանության պատճառով ամոթով էր լցվել և տխրել։ Մինչդեռ անմեղն ու արդարը չի ամաչում և չի տխրում, ինչպես մեծն Մովսեսն առանց ամաչելու էր խոսում Փարավոնի առջև, թե Տերն այսպես է ասում, արձակիր իմ ժողովրդին։ Բոլոր մարգարեները նույնպես առանց ահի ու ամաչելու խրատում էին չարթակավորներին, ինչպես ասում է Դավիթը, «Քեզ վկայում էի թակավորների առջև և չէի ամաչում»։ Երկրորդ, արդարը չի ամաչում, որովհետև նրան ոչ ոք չի կշտամբում և չի ասում, «Ընկերոջդ սովորեցնում ես, իսկ ինքդ չես սովորում»։ Նա ոչ արտաքուստ ամաչում է մարդկանցից և ոչ էլ ներքուստ խղճի խայթը զգում, իսկ մեղավորը մշտապես հանդիմանվում է և տխրում, արտաքուստ կրելով մարդկանց նախատինքներն ու բամբասանքները, և ներքուստ հանապաս տանջվում է մտքերից և տխրում, ինչպես ասում է Եսային, «Ամբարիշտներն ուրախություն չունեն»։ Երրորդ, առանց ամոթի և տխրության է արդարն հասնում իր վախճանի ժամին, որովհետև անցավ այս ալեծոպ կյանքի նավահանգիստը և փրկվեց որսողների որոգայթից, ըստ Դավթի, «Մեր անձերը փրկվեցին, ինչպես ճնճղուկը որսողների որոգայթից», և ազատվեց բանդի կապանքներից, ինչ որ խնդրում էր Դավիթը, «Տեր, բանդից հանիր ինձ, որ գոհություն մատուցեմ քո անվանը»։ Հաղթելով թշնամուն Սատանային և հասնելով հաղթանակի պսակին և անապական ուրախության հարսանիքին, նույն պահին լուսավոր աչքերով նա տեսավ ամբողջ պարքը և գերանական կյանքը, իր մոտ տեսավ այն ամենը, ինչ լինելու էր իրեն հարության օրը, այդպիսի հույսով և առանց ամոթի գնաց դեպի վախճան։ Անզգամների աչքին թված, թե մեռան, սակայն նրանք խաղաղության մեջ են և նրանց հույսը լի է անմահությամբ, ասում է իմաստունը։ Իսկ մեղավորը իր վախճանին մոտենալով դառնացած հոգով իր առջև տեսնում է իր բոլոր մեղքերը և իր համար պատրաստված տանջանքները։ Տեսնում է հրեշտակին ահռելի տեսքով և հրեղեն սուսերով։ Տեսնում է իր մոտ հավաքված դևերի գնդին, հոգոց է հանում, աչքերն այս ու այն կողմ շրջում, չի կարողանում թաքնվել սարսափելի տեսիլից։ Պապանձված լեզվով մռնչում է և կրճտում իր ատամները։ Զղջալը չի օգնում, որովհետև անցել է ժամանակը, փակվել է ապաշխարության դուռը, բացվել է արդարության և հատուցման դատաստանի դուռը։ «Մեղավորի մահը չար է», ասում է Դավիթը։ Գնում է մարդն իր հավիտենական տունը և նրան շրջապատում են կոցողները։ Այսպիսին է մեղավորների ամոթն ու տխրությունը։ Չորրորդ, առանց ամոթի և տխրության է արդարը Քրիստոսի ատյանի առջև, որովհետև ընտիրները հավաքվում են Քրիստոսի աջ կողմում։ Նրանք լուսավոր մտքով և պայծառացած մարմնով, ինչպես արեգակ, հավատի և բարի գործերի թևերով թեթևացած, վառված լապտերներով զարդարված, որպես երկնավոր փեսայի հարս լուսեղեն ամպերով ընդառաջ են թռչում Քրիստոսին։ Արդարը մեծ համարձակությամբ է կանգնում նաև իրեն նեղողների առջև և ուրախանում է իր հատուցումը տեսնելիս։ Իսկ մեղավորները հիմար կույսերի նման տրտմությամբ և ամոթով լի, հանգած ճրակներով, գլուխները կախ, տրտմած սրտերով հալացվում են թագավորի ձայնից, որն ասում է, «Չեմ ճանաչում ձեզ»։ Այժմ երկրի բոլոր ազգերը լացուկոց պիտի անեն և ծանրացած մեղքերով պիտի տարվեն դատաստանից դժողք։ «Ավաղ և եղուկ ինձ մեղավորիս»։ Այն է մեղավորի ահավոր օրը,
Որովհետև վերևում կանգնած է լինելու դատավորը այնպիսի ահավոր տեսքով, որ լեռներին պիտի ասեն. «Ընկեք մեզ վրա», իսկ բլուրներին «Ծածկեցեք մեզ նրա բարկությունից, ով նստած է աթոռին»։ Ներքևում դժողքի սարսափելի վշտերն են, աչից մատնող մեղքերը, իսկ ձախից անթիվ դևերը, որոնք քարշ են տալիս դեպի տանջանքները, ներքուստ տոչորող խղճմտանքը, արտաքուստ այս աշխարի բռնկումը և հրեղեն գետերը, այսպես է թշվառ մեղավորը պաշարվելու բոլոր կողմերից։ Արթարներն այդ ժամանակ ուրախ կլինեն իրենց տիրոջով, որովհետև նրա ճանապարհով գնացին և չարչարեցին իրենց մարմինները, մեկը ճգնությամբ, պաղքով և աղոթքով, մյուսը կուսությամբ, ոմանք Քրիստոսի համար նահատակությամբ և մարտիրոսվելով, ինչպես ղևոնդյաններն ու ատոմյանները և հայոց զորավարները, որոնք դավանեցին սրտով և խոստովանեցին լեզվով, չարչարվեցին բանտերում և տանջանքների ենթարկվեցին, հետո արյամբ մարտիրոսվեցին Քրիստոսի համար և պսակվեցին անթարան պսակներով։ Ահա այսպես է գովվում իմաստությունը ճանապարհների վրա Աստծո հրեշտակների մարդկանց կողմից, հրապարակներում համարձակ, առանց տխրության և առանց ամոթին։ Սրան հակառակ մեղավորները, ուրացողները, անխրատները, անզգամներն ու չարերը տխրությամբ և ամոթով հավիտենական հրի մեջ են առաքվում, որից թող փրկի Քրիստոս Աստված իր անվանը բոլոր հավատացյալներին և ամենավերջում էլ մեզ։ Նրան փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 45-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, և արդ անձ իմ կործանված, բարիքի հույսը տնկելով սրտումդ և հավատքի գոտիով պնդելով զույգ երիկամներդ, որ ցանկականիտ կրկնապխտոր խորուրդների գործարանն է, բարերար Աստծուն խոստովանիր մտածածդ իբրև գործած, խորհածդ իբրև կատարված, անտեսները իբրև հայտնվածներ, սրտումդ ծածուկ պահածները իբրև բարձրաձայն ասվածներ, ակնարկածներդ իբրև իրագործած մեղքեր, շուրթերիդ շարժումը իբրև ամբողջացած չարիք, ոտքերիդ քայլերը իբրև Աստուծո պատվիրանների շրջանցում, ձեռքերդ ցասումով մեկնելը իբրև արյունահեղություն, լիարժեք ծիծաղելը իբրև շնորի կամավոր լքում, պատեհ թե անպատեհ երդումը իբրև գործակցություն խափողին, ամբարտավանությունը իբրև նախաստեղծի բարձրության հին կործանիչ, սրտնեղությունը իբրև թերահավատություն, մեղկությունը իբրև ամուր զորավորի պարտություն, վշտագին չարչարանքներից տրտնջալը իբրև տիրոջ հետ արած ուխտի ուրացում, անսանձությունը իբրև անգթության թոռ, ամբարհավաճությունը իբրև սնոտի բաներով գոռոզացում վեհերի դեմ, հպարտությունը իբրև կամավոր հարազատություն չարագյուտ դևին, ակամաները կամավորների հետ, բռնիները հավանածների հետ, օտարամուտները բնածինների հետ, անօրենությունները ապաստվածության հետ, փոքրերը սաստկագույնների հետ, քչերը շատերի հետ, իմ չպատմածները իբրև իմացողի պատմածներ, չգրված հանցանքները իբրև տեսնողի կողմից մագնիսաքարի վրա արձանագրվածներ, ավելի թեթև կարծվածները իբրև ստվար ու ծանր բեռներ, ծածկվածների չափի փնտրումը իբրև հարկի ճշգրիտ պահանջում, կետի կորյունի բերանից գտնված քառադրամյան ծանրությամբ սատերի չափով, անդնդային գործերը իբրև Աստուծո ականջին արագ հասածներ, շարունակիր սրանք և կուտակիր կրկնակի հանձնառությամբ, մեծ հեծությամբ վերստին պատմելով այստեղ չեղածները իբրև եղածներ, ցույց տալով Աստծուն վանված անձիդ պարտությունը, որպեսի փոխատուից պարտքերիներում ստանաս շնորհով, այն մեղավորի պես, որին Տերն արդարացրեց և հրաշափառապես հրճակեց, ամենապատիկ ներփողով կրկնելով զղջման գովեստը և ոչ թե մեղքերի պարսավանքը։ Բարթիր և դիզիր մեղապարտ հոգուդ վրա բազում բամբասանքներ, անձիմ, և հույշ խթանող խոսքերով կշտամբիր բազմամասնյա գարշություններդ, չարությունը, անօրենությունը, սխալանքը, պատերազմից փախուստը, պարտությունը, մոլեգնությունը, անբարշտությունը, ապշությունը, թմրությունը, արթմնի քունը, ընդհանալիս նիրհելը, օտարոտի խորուրդը, նանիր խոսքերը, զազրություն հավանելը և դրանում մնալը, Աստծուն ատելի բաները փափագելը, աներկյուղությունը, անսաստությունը, անկարգությունը, թերությունը, թյուրությունը, թուլությունը, ժլատությունը, սանձարձակությունը, ծիծաղականը, քրկջականը, ծաղրականը, գայթակղականը, պատրողականը, անդեպ քաջությունները, անվայել մարտնչումները, անորեն արիությունները, հոգու խեղդումները, տատանողական երկչոտությունը, բազմավոստ դատարկ ճյուղերը, անպատկար գզվրտուքները, գշտությունները, գժդմնությունները, անդատ ատելությունները, դյուրավ որսացող մարմաջումները, փոքրերի անտեսումը, խոստումների դրժումը, ուխտերի մոռացումը, նմանների այլափոխումը, կեղծիքի քողարկումը, փառամոլ մորոսությունը, բարձրահոն հավակնությունը, ապիրատությունը, ինքնահավանությունը, հառաչագահության տենչը, չարագործներին հատուցելը և դրանց մասին անօգուտ դատարկաբանելը, ունայն դեգերումները, խորամանկ բասարկուին ընթացակից լինելը, խոսքի վատնումը, կյանքի սատակման գնով վաճառելը, ավանդների կորուստը, հայրենի ժառանգության վատնումը, ձգողական կապանքը,
երինջների լծափոքով անխզելիորեն բռնված անօրենությունները, հարաթաթավ տղմաբնակությունը, լավերի լքումը, անսպասելի ոտնակող լինելը, դարձի գալուց հետո նույն դառնություններին վերադառնալը, նորամուտ մտքերը, օտարոտի խորհուրդները, անկայուն կամքը, անբան հառաչը, շնչական էությունը, իշխանական մասի օրենքից դուրս ամեն կողմ ծավալվելը և այն ամենը, որ անճարելի է կամ անգրելի, անպատմելի և անցուցադրելի։ Արդ, ինչպես պիտի բժշկվես, անձիմ եղկելի, որ այսքան տեգերով խոցոթված, լքված, տարագիր և անողջանալի մի այր ես, ըստ Մարգարեի։ Քանզի վերոգրիալներից մեկն իսկ բավական է սատակելու քեզ, ուր մնաց թե քեզ շրջապատած մարդասպան դժնի դահիճների այդքան դասերը։ Մանավանդ որ միայն այսպիսի օրինակներով հնարավոր չէ քննել տառապածիս պատկերը, ինչպես վխտացող անթիվ կարիճները, որ օրհասական թույնը կրում են իրենց պոչի ծայրի ստորին մասում և այն լցնում մաշկեղեն ամանի մեջ, ելքի ճամփան կապելով ու փակելով, արտաքուստ բարի են երևում, իսկ ներքուս չարի ամբարներ են, կորստյան պահեստ, կսկծման կույտ, սատակում գործողներ և մահվան մշակներ։ Ահա այդպիսին են քո անորեն տառապանքի ամբարած թշվարաքրտինք պաշարները։ Կրկնակի սատակման արժանի անձիմ, որ կամովին ընդունեցիր քո մեջ այն, ինչն այս աշխարի ագարակում թշնամին սերմանեց ցորենի վրա, ով այր անմաքուր, անբարիշտ և ծույլ, իսպար ատելի, որ մտքով փափագում և սիրում ես այն, ինչ լի է ամեն տեսակ անառակությամբ։ Այդ մասին է ասում առաքյալը, երբ դրանից սկսած թվարկում է սարսափելի կշտամբանքները, եզրափակելով հետևյալ վճռով. Նրանք, ովքեր գիտենալով Աստուծո արդար դատաստանը գործում են այդպես, և նրանց կամակիցները արժանի են մահվան։ Արդ ես ինքս ինձ արժանացրի կրկնակի հատուցման, մահվան պսատակման կորստի դատապարտելով, բայց դու խնայիր ողորմությամբ, բարեգութ, կենթանի, հզոր, կամարար, կարող, հնարագետ, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: FM inasılmak yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Դաշնամուրային սոնատ համար 15, օպուս 28, հովվերգական, կատարում է Արթուր Շնաբելը.

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 15 դաշնամուրային սոնատը, Հովվերգական, օպուս 28, կատարեց Արթուր Շնաբելը։
1: Կամիլ Սենսանս, Դալիլայի երկու արիան, Սամսուն և Դալիլա օպերայից, կատարում են Դենիս Գրեյվսը, մեցո սոպրանո, և Մյունխենի ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Մաուրիցիո Բարբաչինի։

Հնչեցին Դալիլայի երկու արիաները, Կամիլ Սենսանսի, Սամսոն և Դալիլա օպերայից, կատարեցին Դենիս Գրեյվսը, մեցո-սոպրանո, և Մյունխենի ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Մաուրիցիո Բարբաչինի։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հայ ժողովրդական հեքիաթ Աշխարհի գեղեցկուհին։
2: Ժամանակին լինում է չի լինում մի թագավոր է լինում։ Այդ թագավորը ժառանգ չի ունենում։ Զոր ու գիշեր որդի չունենալու համար էր մտածում։ Մի օր էլ իր խաս բախչի մարմար ջրավազանի մոտ ման գալիս, հանկարծ մի դերվիշ է երևում ու ասում թագավորին.
3: «Ինչի ես այդքան շատ մտածում»?
2: Թագավորն ասում է.
4: «Ես չմտածեմ, բա ով մտածի. Ինձանից հետո մի ժառանգ չունեմ ժողովրդիս կառավարի»։
2: Դերվիշն ասում է.
3: «Թագավորն ապրեց կիրա, ես որ քեզ երկու տղա տամ, մեկն ինձ կտաս»։
2: Թագավորը խոստանում է, որ կտա։ Դերվիշը հանում է մի խնձոր է տալիս թագավորին ու ասում.
3: «Կտանես կեսը դու կուտես, կեսը թագուհին, ձեզ երկու տղա կլինի, մինչև ես չգամ, տղերքին անուններ չդնեք»։
2: Ասում է ու անհետանում։ Թագավորը ուրախ-ուրախ գնում է տուն։ Ինչպես որ դերվիշը պատվիրել էր, կեսն ինքն է ուտում, կեսը թագուհին։ Երբ որ ժամանակը լրանում է, թագավորին երկու տղա է լինում։ Անցնում է մի քանի օր, սպասում են դերվիշին չի գալիս։ Նազիր վեզիրն ու բոլոր իշխաններն ասում են.
4: «Այս երեխեքը հո առանց անունի չեն մնալու, հը»։
2: Թագավորն ասում է.
4: «Դերվիշն ինքը պիտի գա, որ անուն դնի»։
2: Թագավորի սինոդը, այսինքն պալատական խորհուրդը, հավաքվում է ու ասում.
3: «Գուցե թե դերվիշին մի փորձանք է պատահել, էլ չի գալու, տղերքը հո առանց անունի չեն մնալու, թագավոր ապրած կենա»։
2: Թագավորը համաձայնում է, պատրաստություն տեսնում, մարդիկ կանչում անուն դնելու։ Հավաքվում են, որն ասում է Սարգիս դնենք, որն էլ Խաչատուր, վերջապես ամենքը մի բան են ասում։ Հանկարծ այդ ժամանակ դերվիշը ներս է մտնում ու ասում.
3: «Թագավորն ապրած կենա, մեկի անունը դնենք Նազար, մյուսինը Ղազար»։
2: Ու դերվիշը աներևութանում է։ Թագավորի տղերքը մեծանում են, ուսումնարան գնում, լինում 14 տարեկան։ Մի օր էլ թագավորն էլի խաս բախչում մաներ գալիս, դերվիշը գալիս է երևում թագավորին ու ասում.
3: «Հա, թագավորն ապրած կենա, խոսքիդ տերն ես, տղաներից մեկին պիտի տանեմ»։
2: Թագավորն ասում է.
4: «Խոստացել եմ, չեմ ուրանում, տար, որը կամենաս»։
2: Դերվիշն ասում է.
3: «Ղազարը քեզ, Նազարը ինձ»։
2: Թագավորն էլ ասում է տղային.
4: «Գնա, գնա, որդի, գնա ես մարդու հետ»։
2: Նազարը համբուրում է հորումուր ձեռքը, ընկնում դերվիշի ետևից ու գնում։ Գնում են, գնում, շատնուքի չի իրենք գիտեն, հասնում մի ձորի, հետո ճամփան փոխում են ու գնում ձորնի վեր։ Ձորից վեր բարձրանալիս մի քարափի են պատահում ու տակը կանգնում։ Դերվիշը սկսում է Նազարին խրատ տալ.
3: «Որդի, արի ինչ որ քեզ պիտի ասեմ, հիմիկվանից ասեմ, որ հետո իմ կախարդանքը չկորչի. ես գիրքը կառնեմ, կելնեմ ես քարափի գլուխը, կկարդամ մինչև երեք օր. երեք օրից հետո ես քարափի միջից մի դուռ կբացվի. դու հետ դռնից ներս կմտնես ու կտեսնես, որ այդտեղ արծաթ փողը մի կողմ գիտած, բղինձը մի կողմ, ոսկին էլ դռան ետևը աղին տիսած. ոչ մեկին աչք չես դնի, միայն ոսկու դեզի գլխին մի ժանգոտ կեղտոտ մոմակալ կլինի, տակը թասի պես էն կվերցնես, ոսկուց արծաթից մի հատ էլ չես վերցնի, թե չէ ես էլ տակըմ կմնամ, դու էլ, միայն մոմակալը կառնես ու դուրս կգաս»։
2: Ասում է ու առնում գիրքը, գնում քարափի գլուխը կարդալու։ տղան մնում է քարափի տակ։ Դերվիշը երեք օր կարդում է, երեք օրից հետո քարափը շրխկալեն ետ է գնում ու մի դուռ է բացվում, դերվիշը գլխով է անում տղային։ Տղան ներս է մտնում ու տեսնում, ինչ որ դերվիշը ասել էր, այնպես էլ ամեն ինչ կար։ Տղան տեսնում է մոմակալը ոսկու դեզի գլխին։ Ոսկու վրայից առնում է մոմակալը, որ իջնի, միտքը պխտորվում է ու ասում.
3: «Ես ոսկուց մի քանի բուր վերցնեմ ու շուտով դուրս գամ»։
2: Գրպանը լցնում է մի երկու բուր, դուրս թռչում, քարափը իրար է գալիս, փեշերը մնում են քարափի տակ, իրեն վնաս չի լինում, փեշերը կտրում է, դուրս գալիս, տեսնում է դերվիշը չկա, բարձրանում է քարափի գլուխը, տեսնում, որ դերվիշի ձենը քարափի խորքից է գալիս, քանի դեռ ձենը գալիս էր, նա զարը հույս ուներ, որ դուրս գար, երեք օրից հետո ձենը կտրում է, ինքն իրեն ասում է.
3: «Էլ էստեղ մնալս ավելորդ է»։
2: Ընկնում է մի նեղ ճամփա ու գնում։ Գնում է գնում, մի չոբանի է պտահում, ասում եմ.
3: «Չոբան ախպեր, շատ եմ անութի, ինձ մի կտոր հաց տուր ուտեմ»։
2: Չոբանն ասում է.
4: «Շատ լավ, Նազար աղա, քեզ հաց էլ կտամ, կաթ էլ կթեմ, կերու կշտացի, ուր էլ գնաս, Աստված բանդ աջողի»։
2: Չոբանը խոսքը կատարում է, Նազարը կշտանում է, հանում երեք ոսկի է տալիս, չոբանը չի վերցնում, թե…
4: «Իմ վարձքս չեմ կործնի, դու ջահել տղա ես, տար, քեզ պետք կգա»։
2: Նազարը շնորհակալություն է հայտնում չոբանին ու ասում.
3: «Ինձ մի ճամփա ցույց տուր, որ ես գնամ մի քաղաք հասնեմ»։
2: Չոբանը ցույց է տալիս, ասում.
4: «Ես ճամփով գնա, մեծ սարն անցար, թե չէ, դենը Սպահան քաղաքն է»։
2: Սա էլ գնում է այդ ճամփով, հասնում այդ քաղաքը, մութը ընկել էր, գնում է մի իջևանատեղ է գտնում, կանչում է իջևանատիրոջը, թե…
3: «Ինձ մի օթախ տուր»։
2: Սենյակ են տալիս, Նազարը հանում է հինգ ոսկի է տալիս ու ասում.
3: «Գնա ինձ մի ձերկ անկողին բեր, գիշերվա մոմ բեր, կերակոր բեր»։
2: Իջևանատերը կատարում է նրա պատվերը, Նազարը մտնում է սենյակը, հաց ուտում, մութը որ ընկնում է, մոմը վառում է, մնում ձեռին բռնած, վեր է դնում գետնին, չի կանգնում, պատին է խփում, հալվում է թափվում, հանկարծ միտն է ընկնում կեղտոտ մոմակալը, հանում է, մոմը խփում մոմակալին ու վեր դնում, մի քիչ մնում է, տեսնում է մոմակալը շարժվեց տեղից, ասում է.
3: «Գուցե թե տեղը հարդ չէր»։
2: Ուզում է տեղը փոխի, վերցնում է, մեկ էլ ինչ տեսնի, մոմակալի տակի թասի տեղը լիքը ոսկի է լցվել, զարմանում է, թե այդ ոսկին որտեղից, մոմակալն էլ ինչքան շարժում է, էլի ոսկի է լցվում տակը, նոր գլխի է ընկնում, որ ոսկի դիզելը ժանգոտ մոմակալի շնորքն է, կախարդությունը այդ մոմակալի մեջն է, Նազարը շատ է ափսոսում, որ դերվիշը անմեղ տեղը կորավ, առավոտը որ լուսանում է, իջևանատիրոջը փող է տալիս ու ասում.
3: «Ինձ երեք հատ սնդուկ բեր»։
2: Բերում է, Նազարը վառում է մոմա, կպցնում մոմակալից ու շուտ փոխում, քանի փոխում է, ոսկին մոմակալի տակը լցվում է, այնքան մոմակալը փոխում է, մինչև որ երեք սնդուկն էլ լիքը լցվում է, այդտեղ մնում է երեք ամիս, մի օր դուրսը կանգնած ժամանակ տեսնում է, որ ժողովուրդը խումբ-խումբ գնում է, կանչում է իջևանատիրոջը ու ասում.
3: «Ես ժողովուրդ նոր է գնում, հա»։
2: Ասում է.
4: «Նազար աղա, դու այսքան ժամանակ այստեղ ես, բա չես իմացել»։
3: «Չէ»։
2: Իջևանատերը պատմում է ու ասում.
4: «Այստեղ մի աննման գեղեցկուհի կա, ինչքան թագավորների, իշխանների տղերք կան, գալիս են տեսության, բոլոր փողերը ծախսում են ու աղկատացած ետ դառնում, այդ աննման գեղեցկուհին 100 ոսկի տվողին միայն ձերքն է տեսցնում, 1000 ոսկի տվողին երեսը տեսցնում ու ետ քաշում»։
2: Նազարը մտքի մեջ է ընկնում, ասում է.
3: «Ես էլ գնամ այդ աննման գեղեցկուհին տեսնեմ»։
2: Մյուս օրը վեր է կենում, գնում աննման գեղեցկուհու մոտ, գեղեցկուհին իր պալատի պատշգամբում զբոսնում էր, ով գնում էր տեսնելու, հեռվից էր պատասխանում, Նազարը կանչում է.
3: «Աննման գեղեցկուհի, դուրս արի, երեսը տեսնեմ։
2: 1000 ոսկի կարող ես տալ։
4: 2000 էլ կտամ։
2: Գեղեցկուհին գլուխը դուրս է հանում։ Նազարը տեսնելուն պես խելքը գլխիցը թրչում է։ Աննման գեղեցկուհին աղախիններին ղրկում է, որ ուշքի բերեն ու տանեն իր տուն։ Տանում են, մյուս օր առավոտը շուտ է վերկենում, ու աննման գեղեցկուհու սիրով վառված գնում պալատի առաջ կանգնում, էլի կանչում.
3: Աննման գեղեցկուհի, դուրս արի։
2: Գեղեցկուհին դուրս է գալիս, նորից ոսկիներն առնում ու գնում։ Նազարը այդպես շարունակում է գնալ ու գալ գեղեցկուհու մոտ։ Մի օր էլ գեղեցկուհին Նազարին իր մոտ է կանչում ու ասում. «Այ տղա, հերիք չեղավ, մեղք ես, քանի թագավորների ու իշխանների տղերք եկան, աղքատացան ու ետ գնացին, քո փողը որտեղից է, որ այդքան բերում ես, չի հատնում, գնա, մեղք ես, հեռացիր ինձանից»։ Նազարն ասում է.
3: «Աննման գեղեցկուհի, աշխարհ աշխարհքով անցնի, ես քեզանից ձեռք չեմ քաշի, պիտի քեզ առնեմ, որ առնեմ»։
2: Գեղեցկուհին ասում է. «Եթե աշխարհքում մարդ չլինի, ես ու դու մնանք, էլի չեմ առնի, գլխիդ ճարը տես»։
4: «Ես չեմ հեռանա»։
2: «Որ այդպես է, քեզ մի տեղ կղրկեմ, թե որ գնացիր ու այդ ասածիս պատասխանը բերեցիր, էն է, որ կառնեմ, թե չէ, հո չէ, գնա, առավոտը կգաս ինձ մոտ»։ Նազարը գնում է տուն։ Աննման գեղեցկուհին մտքում ասում է. «Սպասիր, քեզ էնպես մի տեղ ղրկեմ, որ գնաս ու ետ չգաս»։ Նազարը լուսաբացին վեր է կենում, գալիս գեղեցկուհու մոտ, իմանա թե որտեղ պիտի ղրկի։ Աննման գեղեցկուհին ասում է. «Կգնաս Իզմիրա քաղաքը, Աբրահամ աղի տունը կգտնես ու կիմանաս, թե ինչն է պատճառը, որ իր ձին գարուտեղ չախմախ քարն է ուտում. այդ չախմախ քարը ուտելու պատճառը իմացիր ու արի, քեզ կառնեմ»։ Նազարը վեր է կենում, գնում իջևանատիրոջ մոտ ու ասում.
4: «Այս քաղաքի մեջ լավ ձի ով ունի, գնա, ինչ որ կուզեն տուր բեր»։
2: Իջևանատերը գնում է մի լավ ձի առնում ու գալիս.
4: «Ձին պատրաստ է»։
2: Հեծնում է ձին, իջևանատիրոջն ասում.
4: «Լավ մտիկ կանես օթախիս»։
2: Ու ճամփա է ընկնում, գնում։ Գնում է մինչև Իզմիրա քաղաքը, գտնում Աբրահամ աղի տունը ու հարցնում.
4: «Աբրահամ աղին որտեղ է»։
5: «Գնացել է Ստամբոլ»։
4: «Երբ է գնացել»։
5: «Երեկ գնացել է, այսօր կգա»։
4: «Ոնց պիտի մի ամսվա ճամփեն այդպես շուտ գա»։
5: «Նրան ձին կբերի»։
2: Մեկ էլ մտիկ են տալիս, տեսնում մի թոզ ու դուման ելավ Սարի գլուխը, ծառաներն ասում են.
5: «Հրեն եկավ մեր աղեն»։
2: Աբրահամ աղան գալիս է, իջնում, ձին ներս է տանում, ծառաները չախմախքարը բերում են, լցնում առաջը։ Նազար աղան աչքով տեսնում է, որ ձին չախմախքարը գարուտեղ է ուտում, հարց ու բարև են անում, գնում տուն։ Աբրահամ աղան ծառաներին հրամայում է, որ հաց բերեն ուտեն, ճամփից եկած բեզարած են, շուտով սեղանը պատրաստում են։ Աբրահամ աղան հրավիրում է Նազար աղային հաց ուտելու։ Նազար աղան ասում է.
4: «Ես քեզանից մի խնդիր կունեմ, թե կկատարես, հացդ կուտեմ, թե չէ, հո չէ»։
2: Աբրահամ աղան ինքն իր մեջ մտածում է.
5: «Ջանըմ, ինչ խնդիր պետք է լինի, իմացել է, որ լավ ձի ունեմ, պիտի ուզի հեծնի տեղ գնա, կկատարեմ խնդիրքդ, արի հաց ուտենք»։
2: Միասին հաց են ուտում, վերջացնում, Աբրահամ աղան ասում է.
5: «Ասա տեսնեմ, ինչ է խնդիրքդ»։
4: «Խնդիրքս էն է, որ ասես, թե ձիուտ չախմախ քար ուտելու պատճառն ինչ է»։
2: Այդտեղ Աբրահամ աղան զայրանում է ու ասում.
4: «Հեյվախ, հեյվախ, ես գիտերայի, որ դու այդ պիտի հարցնեիր ինձ, այն վախտը, որ ես ձիուցս իջա, քեզ թրով կտայի, մեջտեղիցդ երկու կտոր կանեի, դու էլ կպրծնեիր, իմ էլ հին դարդերս առաջ չէին գա, համա որ երդում եմ կերել պիտի ասեմ, դե ականջերը Նազար աղա ասեմ. Ես մի կնիկ ունեի, այդ կնիկս շատ նազուկ էր, ասում էր, տեղս չոր է, բերում էի մի բմբլե դոշակ էլ ավելացնում էի,
5: էլի գող չեր լինում, ինչ որ ասում էր, ականջ էի դնում։ Մի օր ինձ քեֆի կանչեցին, կնկաս ասի, վրկած գնանք, ասաց, հալ չունեմ։ Ես ելա, մենակ գնացի, մինչև կես գիշեր կերանք, խմեցին, քեֆներս չաղացավ, բոլորս էլ ծրվեցինք մեր տները։ Ես գնացի առաջ ձիանոցս մտա, ձիանոցիս պահապան մի արաբուն էի, գնացի ներս, ինչ տեսնեմ, էդ իմ նազուկ, ուղտը շերտ բմբլե յորղան դոշակի մեջ քնող կնիկս, արաբի հետ ձիանոցի չոր թախտի վրա էմպես փաթաթվել քնել են անուշ, որ ջուրն արանքներից չեր անցնի։ Վերարկուս հանեցի, վրանները գցեցի, որ գիտենան ես տեսել եմ, ուրիշ պատճառ չբռնեն, ու գնացի օթախս քնելու։ Առավոտը լուսացավ, քնից վեր կացա, վայ են քնելուն, որ ես քնեցի, մին էլ տեսա, կնիկս դեպի ինձ է գալի, ինձ ու ինձ ասի, գիտի, որ տեսել եմ, գալիս է ոտներս ընկնի, ներողություն խնդրի։ Մեկ էլ մոտեցավ ինձ, մի պուճուր չիբուխ կար, նրանով խփեց ինձ ու ասաց, Աբրահամ աղա, մի թազի դառնաս ու ընկնես քուչեքը։ Խփելուն պես դառա մի թազի ու ընկա դուրս, էն մեջ շները ինձ բռնում էին, կիսախեղ տանում ու վեր գցում։ Արի տես, որ էլի խելք էր մնացել գլխումս, դո ես ինչ անեմ, ինչ չանեմ, որ ես շների ձեռքից ազատվեմ, վազեցի ինձ, գցեցի մեր խոճի տունը, մտա դրանց վարելիքի փետերի արանքը։ Մութն ընկավ, իրիկունը խոճեն տուն եկավ, նա էլ մի հասած աղջիկ ուներ, իրիկ նահացը կերան, պրծան, քնելու ժամանակ աղջկան ասաց, ճրակնար գնանք դռները փակենք։ Ճրակնարան դուրս եկան, շողքն ընկավ տախտակների վրա, աչքերը սպլպլացին, խոջեն տեսավ, ասաց, աղջի, ես որտեղից եկավ, ես անտերը, պետ բեր դուրս անենք։ Պետով ինձ խպեցին, ահից դուրս չէի գալիս, վերջը հանեցին, փաթաթվեցի խոջի ոտները, աղջիկն ասաց, սրա աչքերը նման են մեր Աբրահամավի աչքերին։ Խոջեն բարկացավ, թե անիրավ, դու ինչպես ես նրան ես թազուն նմանեցնում։ Աղջկա վրա նեղացավ ու գնաց քնելու։ Աղջիկը ինձ վերցրեց ու տարավ դրեց իր տեղը, ու գնաց կնկաս մոտից էն չիբուխը բերեց, չիբուխով խփեց ինձ ու ասավ, էլի Աբրահամ աղեն դառնաս։ Նորից մարդու կերպարանք առա, աղջիկը չիբուխը տվեց ինձ ու ասաց, տար, ինչ որ կուզես արակ ընկանդ։ Ես էլ չիբուխն արա, գնացի, տեսա, որ էլի արաբի հետ փաթաթվել քնել են, մտածեցի, թե սրանց ինչ անեմ, չիբուխով արաբին խփեցի, ասացի, դու մի սև էշ դառնաս։ Կնկաս էլ մի ձի շինեցի, որ մնան իրար մոտ, էդ էշը անտեր էշ էր, ով ուզում էր բանեցնում էր, ձիուն էլ ես գարու դարմանի տեղ չամչով ու լաբլաբով էի պահում, դե ինչ կան չլինի, էլի կնիկս էր։ Մի օր նոքարներն եկան, ասին, թե ձին կեր չի ուտում, աչքերիցը արտասուք է թափում, նոքարներին ասի, գնացեք տեսեք էն էշը որտեղ է։ Գնացին, տեսան, որ էշը սատկել է, չոր գլուխը առան, բերին դրին ձիու մոտ, ձին, որ էշի գլուխը տեսավ, սկսեց պատի քարերը կրծել, նոր իմացա, որ ես թերմաշը էդ էշի սուկն է պաղում։ Դրանից հետո սկսեցի չախմախ քարը լցնել առաջը, քանի նոքարները էշի չոր գլխին խփում էին, նա ավելի կատաղած էր ուտում քարը, սա է քար ուտելու պատճառը, գնա քեզ գրկողին խաբար տար։
2: Նազարը նստում է ձին, մնաս բարով, ասում Աբրահամ աղային, ու ճամփա ընկնում։ Սիրելի երեխաներ, հեքիաթի շարունակությունը կլսեք մեր հաջորդ հաղորդաշամին։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սյուիթ Թավջութակի համար, համար 1, սոլ մաժոր, կատարում է Պաբլո Կազալսը։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար մեկ սյուիտը, թավջութակի համար սոլ մաժոր, կատարեց Պաբլո Կազալսը։
1: Միխայել Գլինկա, նվագախմբային ֆանտազիա Կամարինյան, կատարում է ԽՍՀՄ պետական ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

0: Հնչեց Միխայել Գլինկայի Կամարինյան նվագախմբային ֆանտազիան, կատարեց ԽՍՀՄ պետական ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ ջութակի և հոբոյի համար, ռե մինոր, կատարում են Ալիս Արնունկուրը, ջութակ, Յուրք Շաեֆթլեյնը, հոբոյ և Վիեննայի կոնցերտուս

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ջութակի և հոբոյի համար ռե մինոր կոնցերտը, կատարեցին Ալիս Արնոնկուրը, ջութակ Յուրկ Շայֆտլեյնը, հոբոյ, Վիեննայի կոնցերտուս մուզիկուս նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Պողոս Առաքելի 2-րդ թուղթը Կորինթացիներին 11-րդ գլխի 10-23 համարներ, որովհետև իմ մեջ կա Քրիստոսի ճշմարտությունը։ Այս պարծանքը չի վերանա ինձնից Աքայիայի կողմերում էլ։ Ինչու? Նրա համար, որ չեմ սիրում ձեզ, Աստված գիտե այդ։ Ինչ որ անում եմ ես, ինչ որ անելու եմ, նրա համար է, որ վերացնեմ պատճառաբանությունները նրանց, որ պատճառ են փնտրում, որպեսզի պարծենան, թե իրենք էլ իբր մեզ նման աշխատում են, որովհետև այդպիսիները սուտ առաքյալներ, նենգավոր մշակներ, կերպարանավորվում են Քրիստոսի առաքյալների կերպարանքով, և դա զարմանալի բան չէ, քանզի ինքը Սատանան էլ է կերպարանավորվում որպես լուսո հրեշտակ։ Եվ տարօրինակ չէ, որ նրա պաշտոնյաներն էլ կերպարանավորվեն որպես արդարության պաշտոնյաներ, որոնց վախճանը կլինի ըստ իրենց գործերի։ Դարձյալ ասում եմ, ոչ ոք ինձ հիմար թող չհամարի, կամ գոնե իբրև հիմար ընդունեցեք ինձ, որպեսզի ես էլ մի փոքր պարծենամ։ Եվ ինչ որ խոսում եմ, ոչ թե ըստ տիրոջ ուզածի եմ խոսում, այլ որպես մի հիմար, որ պարծենալու վիճակի մեջ է գտնվում, և որովհետև շատերն են պարծենում մարդկային նկատումներից առաջնորդված, ես էլ եմ պարծենալու։ Դուք իմաստուններդ անմիտներին սիրով եք հանդուրժում, քանի որ հանդուրժում եք, եթե մեկը խափում է ձեզ, եթե մեկը ծառայի տեղ է դնում ձեզ, եթե մեկն ուտում է ձեր ունեցվածքը, եթե մեկը վերցնում է, ինչ որ ձերն է, եթե մեկը հոխորտում է, եթե մեկը հարվածում է ձեր երեսին։ Ամաչելով եմ ասում, որպես թե մենք տկարացած լինեինք երբևէ, ով ինչ բանի մեջ համարձակվի պարծենալ, հիմարությամբ եմ ասում, ես էլ եմ համարձակվելու։ Եբրայեցիներ են, ես էլ, իսրայելացիներ են, ես էլ, Աբրահամի սերունդ են, ես էլ, Քրիստոսի պաշտոնյաներ են, առավել հանդգնությամբ կասեի, թե ես առավել ևս։ Եթե վաստակով առավել, եթե գանակոծությամբ առավել ևս, եթե բանտարկությամբ ավելի քան նրանք, եթե մահվան վտանգով բազում անգամ։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 10-րդ, 17-23 համարներ։ Երբ նա այնտեղից ճանապարհ ընկավ, ահա մեծահարուստ մեկը առաջ վազելով ծնկի իջավ, հարցրեց նրան ու ասաց. «Բարի վարդապետ, ինչ պետք է անեմ, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ»։ Եվ Հիսուս նրան ասաց. «Ինչու ես ինձ բարի կոչում»։ Բարի չէ ոչ ոք, այլ միայն Աստված։ Պատվիրանները գիտես, մի շնանար, մի սպանիր, մի գողանար, սուտ մի վկայիր, պատվիր քո հորն ու մորը։ Նա պատասխանեց և ասաց նրան. «Վարդապետ, այդ բոլորը իմ մանկությունից ի վեր արել եմ, արդ ինչ եմ պակաս թողել»։ Եվ Հիսուս նրան նայելով սիրեց նրան և ասաց. «Քեզ մեկ բան է պակասում. Եթե կամենում ես կատարյալ լինել, գնա վաճառիր ինչ որ ունես և աղքատներին տուր, և երկնքում գանձեր կունենաս, և վերցրու խաչդ և արի իմ հետևից»։ Եվ մարդը այդ խոսքի վրա խոժորված գնաց տրտում, որովհետև շատ հարուստ էր։ Եվ Հիսուս այս կողմ այն կողմ նայելով ասաց իր աշակերտներին. «Ինչքան դժվարին է Աստծո արքայություն մտնել նրանց համար, որ հարստություն ունեն»։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 45-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Եվ արդ անձ իմ կործանված Բարիքի հույսը տնկելով սրտումդ Եվ հավատքի գոտիով պնդելով զույգ երիկամներդ որ ցանկականիտ կրկնապխտոր խորուրդների գործարանն է, բարերար աստծուն խոստովանիր մտածածդ իբրև գործած, խորհածդ իբրև կատարված, անտեսները իբրև հայտնվածներ, սրտումդ ծածուկ պահածները իբրև բարձրաձայն ասվածներ, ակնարկածներդ իբրև իրագործած մեղքեր, շուրթերիդ շարժումը իբրև ամբողջացած չարիք, Ոտքերիդ քայլերը իբրև աստուծո պատվիրանների շրջանցում, ձեռքերը ցասումով մեկնելը իբրև արյունահեղություն, լիարժեք ծիծաղելը իբրև շնորի կամավոր լքում, պատեհ թե անպատեհ երդումը իբրև գործակցություն խափողին, ամբարտավանությունը իբրև նախաստեղծի բարձրության հին կործանիչ, սրտնեղությունը իբրև թերահավատություն, Մեղկությունը իբրև ամուր զորավորի պարտություն, վշտագին չարչարանքներից տրտնջալը իբրև տիրոջ հետ արած ուխտի ուրացում, անսանձությունը իբրև անգթության թոռ, ամբարհավաճությունը իբրև սնոտի բաներով գոռոզացում վեհերի դեմ, հպարտությունը իբրև կամավոր հարազատություն չարագյուտ դևին, ակամաները կամավորների հետ, բռնիները հավանածների հետ, օտարամուտները բնածինների հետ, անօրենությունները ապաստվածության հետ, փոքրերը սաստկագույնների հետ, քչերը շատերի հետ, իմ չպատմածները իբրև իմացողի պատմածներ, չգրված հանցանքները իբրև տեսնողի կողմից մագնիսակարի վրա արձանագրվածներ, ավելի թեթև կարծվածները իբրև ստվար ու ծանր բեռներ, ծածկվածների չափի փնտրումը իբրև հարկի ճշգրիտ պահանջում, Կետի կորյունի բերանից գտնված քառադրամյան ծանրությամբ սատերի չափով, անդնդային գործերը իբրև աստուծո ականջին արագ հասածներ, շարունակիր սրանք, և կուտակիր կրկնակի հանձնառությամբ, մեծ հեծությամբ վերստին պատմելով այստեղ չեղածները իբրև եղածներ, ցույց տալով աստծուն վանված անձիդ պարտությունը, որպեսի փոխատուից պարտքերի ներում ստանաս շնորհով, Այն մեղավորի պես, որին տերն արդարացրեց և հրաշափառապես հրճակեց, ամենապատիկ ներփողով կրկնելով զղջման գովեստը և ոչ թե մեղքերի պարսավանքը։ Բարդիր և դիզիր մեղապարտ հոգուդ վրա բազում բամբասանքներ, անձիմ, և հույժ խթանող խոսքերով կշտամբիր բազմամասնյա գարշություններդ, չարությունը, անօրենությունը, սխալանքը, պատերազմից փախուստը, պարտությունը, Մոլեգնությունը, անբարշտությունը, ապշությունը, թմրությունը, արթմնի քունը, ընդանալիս նիրհելը, օտարոտի խորուրդը, նանիր խոսքերը, զազրություն հավանելը և դրանում մնալը, աստծուն ատելի բաները փափագելը, աներկյուղությունը, անսաստությունը, անկարգությունը, թերությունը, թյուրությունը, թուլությունը, ժլատությունը, սանձարձակությունը, ծիծաղականը, քրկջականը, ծաղրականը, գայթակղականը, պատրողականը, անդեպ քաջությունները, անվայել մարտնչումները, անորեն արիությունները, հոգու խեղտումները, տատանողական երկչոտությունը, բազմավոստ դատարկ ճյուղերը, անպատկառ գզվրտուքները, գշտությունները, գժդմնությունները, անդատ ատելությունները, դյուրավ որսացող մարմաջումները, փոքրերի անտեսումը, խոստումների դրժումը, ուխտերի մոռացումը, նմանների այլափոխումը, կեղծիքի քողարկումը, փառամոլ մորոսությունը, բարձրահոն հավակնությունը, ապիրատությունը, ինքնահավանությունը, հառաչագահության տենչը, չարագործներին հատուցելը և դրանց մասին անօգուտ դատարկաբանելը, ունայն դեգերումները, խորամանկ բասարկուին ընթացակից լինելը, խոսքի վատնումը, կյանքի սատակման գնով վաճառելը, ավանդների կորուստը, հայրենի ժառանգության վատնումը, ձգողական կապանքը,
երինջների լծափոքով անխզելիորեն բռնված անօրենությունները, հարաթաթավ տղմաբնակությունը, լավերի լքումը, անսպասելի ոտնակող լինելը, դարձի գալուց հետո նույն դառնություններին վերադառնալը, նորամուտ մտքերը, օտարոտի խորուրդները, անկայուն կամքը, անբան հառաչը, շնչական էությունը, իշխանական մասի օրենքից դուրս ամեն կողմ ծավալվելը և այն ամենը, որ անճարելի է կամ անգրելի, անպատմելի և անցուցադրելի։ Արդ, ինչպես պիտի բժշկվես, անձիմ եղկելի, որ այսքան տեգերով խոցոտված, լքված, տարագիր և անողջանալի մի այր ես, ըստ Մարգարեի։ Քանզի վերոգրիալներից մեկն իսկ բավական է սատակելու քեզ, ուր մնաց թե քեզ շրջապատած մարդասպան դժնի դահիճների այդքան դասերը։ Մանավանդ որ միայն այսպիսի օրինակներով հնարավոր չէ քննել տառապածիս պատկերը, ինչպես վխտացող անթիվ կարիճները, որ օրհասական թույնը կրում են իրենց պոչի ծայրի ստորին մասում և այն լցնում մաշկեղեն ամանի մեջ, ելքի ճամփան կապելով ու փակելով, արտաքուստ բարի են երևում, իսկ ներքուս չարի ամբարներ են, կորստյան պահեստ, կսկծման կույտ, սատակում գործողներ և մահվան մշակներ։ Ահա այդպիսին են քո անորեն տառապանքի ամբարած թշվարաքրտինք պաշարները։ Կրկնակի սատակման արժանի անձիմ, որ կամովին ընդունեցիր քո մեջ այն, ինչն այս աշխարի ագարակում թշնամին սերմանեց ցորենի վրա, ով այր անմաքուր, անբարիշտ և ծույլ, իսպար ատելի, որ մտքով փափագում և սիրում ես այն, ինչ լի է ամեն տեսակ անառակությամբ։ Այդ մասին է ասում առաքյալը, երբ դրանից սկսած թվարկում է սարսափելի կշտամբանքները, եզրափակելով հետևյալ վճռով. Նրանք, ովքեր գիտենալով Աստուծո արդար դատաստանը գործում են այդպես, և նրանց կամակիցները արժանի են մահվան։ Արդ ես ինքս ինձ արժանացրի կրկնակի հատուցման, մահվամբ սատակման կորստի դատապարտելով։ Բայց դու խնայիր ողորմությամբ, բարեգութ, կենթանի, հզոր, կամարար, կարող, հնարագետ, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 126, «Պահպանիր մեզ, Տեր, քո խոսքով»։ Կատարում են Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկոս նվագախումբը և Թյոլցերի տղաների երգչախումբը, մենակատարներ Պոլ Էսվուդ, Ալտ, Կուրտ Էքիլուս, տենոր, Թոմաս Թոմաշկե, բաս, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 126 կանտատը, «Պահպանիր մեզ Տեր քո խոսքով»։ Կատարեցին Վիեննայի Կոնցենտուս մուզիկոս նվագախումբը և Թյոլսերի տղաների երգչախումբը, մենակատարներ Պոլ Էսվուդ Ալտ, Կուրտ Էքիլուս Տենոր, Թոմաս Թոմաշկե Բաս, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։
1: Էրնեստ Բլոխի, Կլոդ Դեբյուսիի, Սերգեյ Ռախմանինովի, Մանուել Դե Ֆալայի, Ֆրիցս Կրեյսլերի, Մորիս Ռավելի, Մարիո Կաստելնուովո Տեդեսկոյի ստեղծագործությունները ջութակի և դաշնամուրի համար կատարում են Յաշա Հեյֆեցը և Բրուքս Սմիթը։

Sea Murmurs by Castelnuovo Tedesco.

0: FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Ամեն հավատ ձևակերպման և հստակեցման կարիք ունի։ Քրիստոնեական հավատը նույնպես հազարամյակների ավանդություն ունի, որն անաղարտ փոխանցվել է մեզ շնորհիվ դավանանքի, որն էլ պետք է ուսումնասիրենք իբրև եկեղեցու զավակներ։ Մեր հարցերն ուղղելու ենք Տեր Առնակ Քահանա Հարությունյանին, օրհնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Պետք է նախ հասկանանք, թե ինչին ենք դավանում և ինչպես, ինչով ենք մենք համարվում քրիստոնյա, միայն խաչ անցկացնելով մեր վզին կամ մկրտվելով, մենք քրիստոնյա չենք կարող դառնալ, եթե չհաճախենք եկեղեցի, եթե չաղոթենք, եթե սուբգիրք չկարդանք, պատարագի չմասնակցենք ու հաղորդություն չստանանք, այսինքն միով բանիվ քրիստոնյա վայել կյանքով չապրենք։
2: Դավանանքը այն բանաձևումն է, որ մեզ ենթադրում է համոզում մեր ունեցած հավատքի հետ կապված, եթե այդպես կարելի է բանաձևել դավանանքը։ Հետևաբար կյանքում մարդը ամեն ինչի մեջ ունի դավանանք։ Դուրս գանք քրիստոնեության սահմաններից, մարդը դավանում է և ճանաչում է, որ իր կողքինը իր կողակիցն է։ Մարդը դավանում է արժեքներ, որով կարողանում է այս կյանքում ապրել։ Սա նույնպես դավանանք է։ Այսինքն, հավատքի բանաձևումն է կյանքի մեջ գոյությունը, լինելիությունը ճիշտ կազմակերպելու և պահելու համար։ Քրիստոնյական կյանքի մեջ, որպեսզի քրիստոնյան կարողանա իր լինելիությունը ճիշտ կազմակերպի, իրեն պետք է դավանանք։ Եվ դավանանքը մի օրվա երևույթ չէ, երկու օրվա չէ, սա տարիներ շարունակ ձևավորված բանաձև է քրիստոնեության դավանանքը, որ վերջի վերջո տիեզերական ժողովների միջոցով գտավ իր հաստատումը, գտավ իր ամբողջական պատկերն ու տեսքը։ Հայ առաքելական եկեղեցին ընդունում է երեք տիեզերական ժողովները, ինչպես նաև մասնավոր տեղային ժողովները հայ եկեղեցու ներսում կազմակերպված, և որոնց հիման վրա էլ ձևավորվել է մեր դավանանքը, մեր վարտապետությունը, որը մեզ օգնում է ճանաչելու սեփական հավատքի ձևը։ Եթե առանց դավանանքի մարդը հավատք ունենա, նա չի կարողանալու հասկանալ, թե իր հավատքը որ կետից է սկսվում, որ կետում ինչպիսի տեսք է ստանում և ինչպես պիտի մատուցվի առհասարակ կյանքի մեջ, ինչպես պիտի մտնի, որովհետև դավանանքը միայն ձևը չէ ճանաչելու Աստծո, այլ դավանանքը նաև ձևն է այդ Աստված ճանաչողությունը կյանքի կոչելու, գործի վերածելու։ Այո, քրիստոնյական դավանանքը համարձակվում եմ ասել, որ խրթին է, մանավանդ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի բնությունների հետ կապված հարցի շուրջ, մանավանդ Սուրբ Երրորդության, Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու փոխհարաբերության հարցի շուրջ, բայց այս դավանանքը պետք է, որովհետև եկեղեցու հայրերը տարիներ շարունակ, հարյուրամյակներ շարունակ ջատագովեցին այս դավանանքը, երբ հասկանում էին, որ վտանգ կա և մարդիկ կորցնելու են ճիշտ ընկալելու և հասկանալու ճանապարհը։ Հիմա, որպեսզի մեր ժողովուրդը այսօրվա հավատացյալը այդ դավանանքին ծանոթ լինի, մենք չենք կարող մեկից մեկ բացել և սկսել խոսել Սուրբ Երրորդության երեք անձերի մասին, նրանց ներգործության մասին, կամքի մասին։ Դիմացինը պիտի չհասկանա։ Հետևաբար դավանական խնդիրներին հասնելուց առաջ մենք ունենք մի ճանապարհ, որ կոչվում է ճանաչողության ճանապարհ։ Աստվածաբանության մեջ երկու բան կա Աստված ճանաչողության: հավատալ, որպեսզի Աստված ճանաչողությունը ավելի լավ լինի, և ճանաչել, որպեսզի հավատքը ավելի լավ լինի։ Սրանք երկուսն էլ լավ տարբերակներ են, լավ ճանապարհներ են, բայց ոչ մեկը չի կարող ասել, թե որտեղ է առաջինը սկսվում վերջանում և որտեղ երկրորդն է սկսվում վերջանում։ Սա նույնն է, որ երեխան ծնվում է մոր կրկի մեջ, սկսում է մոր կաթը ուտել, նա դեռ չի ճանաչում մորը, նա բնազդաբար իր մոր կրկի մեջ է, կաթի հետ միասին սկսում է ինֆորմացիան ստանալ մոր մասին, երբ արդեն հասնում է մի տարիքի, որտեղ հիշողություն ունի, գիտակցությունը սկսում է աշխատել, իրեն ասում են, որ դե մի հատ փորձի ճանաչել, սա պապիկն է, ազգանունն է ինչ է, սա տատիկն է, էս ինչ ազգից է, սա քերին է, սա մորակույն է, սկսում է ճանաչել արդեն կամաց-կամաց այն ընտանիքը, որի մեջ ինքը ծնվել ու մեծացել է։ Եվ հետո նոր հասունության ավարտին ինքը կարող է իր կյանքի ծառը գծել, հիշողությամբ ներկայացնել բոլորին։ Հիմա ինչու է մեզ թվում, որ քրիստոնյան մեկից եկեղեցի մտնելուց հետո միանգամից պիտի իր դավանանքը անգիր իմանա։ Չի կարող այդպիսի բան լինել։ Անգամ եթե անգիր հավատամքը արտասանի, նա չի կարողանալու ամբողջությամբ հասկանալ այդ ամեն ինչ որ կա այնտեղ։ Հետևաբար պետք է եկեղեցու կրկի մեջ լինել, այդ սնունդը ստանալ եկեղեցու, մորկաթի նման, և հասնել մի կետի, որտեղ արդեն միտքը հոգին և հոգևոր աչքերն ու հոգևոր ականջները պատրաստ կլինեն դավանական պատմության մեջ մտնելու և բացելու իր համար, դավանանքի ընթացքը և վիճակը և որակը։ Ես ունեմ ընկերներ, ովքեր լավ հավատքի կյանքով են, եկեղեցական կյանքի մեջ են, այցելում են եկեղեցի պատարակներին և այն։ Բայց այսօր էլ դժվարություն են հասկանալու, թե ինչ է նշանակում որդին ծնվում է հորից, Սուրբ Հոգին բխում է հորից, ինչ տարբերություն, կամ ինչ է նշանակում որդին և հայրը նույնն են հավասարեն։ Սրանք խնդիրներ են, որ տարիների ընթացքում է մարդը կարողանում ինչ որ ձևով յուրացնել, չեմ ասում իմանալ, ճանաչել ամբողջությամբ, որտեվ աբսուրդ է, ովևէ մեկը չի կարող ասել, որ ինքը ճանաչում է դավանանքը ամբողջությամբ բացել է իր կյանքի մեջ, բայց յուրացնել, փորձել այդ դավանանքի հետ հաշվի նստել, այդ է ճանապարհը։
1: Դուք նշեցիք դավանանքի վարդապետական կողմի ճանաչելու բարդությունը, բնականաբար ողջ տիեզերաժողովների կամ հայ եկեղեցու վարդապետության մասին համապարփակ պատկերացում ունենալու համար մարդը պետք է լուրջ աստվածաբան լինի և նման համապատասխան կրթություն ստացած լինի, բայց միևնույն է անգամ խրթին աստվածաբանական հարցերը մեր եկեղեցու հայրերը փորձել են ամենահասարակ ժողովրդի համար էլ բացատրել, ինչպես օրինակ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, երրորդության օրինակը համատում է արևի հետ, կարողանում է արևի լույսի և ջերմության միջոցով ծնունդն ու մխումը բացատրել։ Բայց դավանանքը բացի վարդապետությունից նաև պրակտիկ կողմ էլ ունի և դրա համար էլ ոչ նվազ կարևոր եկեղեցին ունի Սուրբ Խորհուրդներ, Սուրբ Պատարագ, նաև ընդհանուր Աստված եկեղեցական կյանք, որով հենց դավանությունը ապրում է մարդու մեջ։
2: Դա արդեն դավանանքի այլ արտահայտություն է, ինչի մասին որ երևի թե առաջնային պետք է խոսվեր, որովհետև այսօր մենք ունենք վտանգ, երբեմն մարդիկ ասում են, որ մեզ խապեցին, մեզ ասացին, որ մենք նույն Քրիստոսին ենք հավատում, ինչ տարբերություն, մենք հայ եկեղեցու քույրն ենք, հետեաբար նույն Քրիստոսի հավատքը ունենք, և ամեն բան նույնն է, ինչ տարբերություն, որ ամեն ինչ նույնն է։ Այսպես ասող մարդը հաղորդակից չէ եկեղեցական կյանքին։ Ես մի բառ եմ օգտագործում, եկեղեցականացված չէ մարդը, որպիսի ձեր ասած դավանական կյանքը ունենա, դավանանքին ծանոթ լինի, պետք է այո պատարագ, ժամերկություն, խորհուրդներ, ճանաչելի դառնան իրեն, ընկալելի դառնան իրեն, որպեսզի ինքը կարողանա հասկանալ, թե արդյոք նույնն է, արդյոք նման է իրար։ Եվ քանի որ այսօր մեր ժողովուրդը հաղորդակից չէ եկեղեցական կյանքին, այդ է պատճառը, որ իրենց համար ամեն բան նույնն է, մի Քրիստոսի անունը տալով ընդունում են, որ նույնն է, տարբերություն չկա։ Դավանանքի ճանաչողությունը նաև ծեսի միջոցով է արտահայտվում մեր կյանքի մեջ, որովհետև ծեսը, եթե ես թույլ տամ այդ բառը, բեմականացումն է այն հավատքի, այն ձևակերպումի կամ տվյալ պահին եղած իրողության, որը սովորեցնում է ներկաներին բեմականացման միջոցով հաղորդակից լինելու այդ երևույթին։ Օրինակ, եթե 7 խորհուրդներն են մկրտությունը, քահանան աղոթք է անում, շարժվում է, խորանի արջևից գալիս հաստում են ավազանի արջև, երկրպագություն են անում եւ այն լիվայդ բոլոր գործողությունները, լվացումը, մյուրոնի կիրառությունը, դրանք բոլորը այո խորհրդի բաղկացիչ մասն են, բայց իրենք ցուցադրական, այսպես ասեմ, արդահայդությունն է այն երևույթի, որ մենք դավանանքով ընդունում ու հավատում ենք, որ տեղի ունենում մկրտյալի կյանքի մեջ, այսինքն փոխվում է իր կյանքը, վերստին ծնվում է։ Բսակի խորհրդի մեջ զույգը գալիս է, քանան օրտնում է մատանիները, խորանի առջև են կանգնում, գլուխ գլխի են գալիս, այդ բոլոր գործողությունները արդակնապես տեսնում ենք, որ գործողությունը մի բան է, որ երևույթ է տեղի ունեցել, բայց այդ գործողությունների մեջ թաքնված է այն խորհուրդը, որով Աստված այրուկին ճանաչում է մեկ մարմին, դարձնում է մեկ ամբողջություն։ Այո, այդ իմաստով եկեղեցական խորհրդակատարությունները, ծիսական կյանքը, արարողությունները և առավել ևս Սուրբ Պատարագը մեզ սովորեցնում է մեր դավանանքը, մեզ դարձնում է ճանաչող այն եկեղեցին, այն հավատքը, որ մեզ մատուցվում է Քրիստոսի կողմից և իր առաքյալների կողմից։ Եվ այդ իմաստով, իհարկե, արարողությունների մասնակցությունը, դավանանքը ամրացնելու, հավատքը զորացնելու կարևորագույն տարբերակներից մեկն է։
1: Եկեղեցու հիմնադրումից ի վեր դավանանքը նաև զարգացում է ապրել, եթե վաղ եկեղեցին հիշենք, քրիստոնյա համարվելու կամ մկրտության արժանանալու համար մարդը պատասխանում է շատ պարզ հարցերի. Հավատում ես հարուցյալ Հիսուսին կամ հավատում ես, որ Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդին է խոստացված Մեսիան, և վերջ, արդեն դա դավանանքի խոստովանություն էր։ Բայց հետագա դարերում, հատկապես աղանների հայտ գալու պատճառով, օրինակ Նիկյո ժողովի եկեղեցու հայրերը որոշեցին հավատո հանգանակ սահմանել հստակ տարածի ճշգրտությամ, որը մինչ օրս էլ մեր բոլոր պատարագների ժամանակ ողջ համայնքը, ոչ միայն հոգևորական է, կրկնում են։ Դրանից հետո էլ միջնադարում մեր եկեղեցու վարդապետները կաթոլիկ կամ ուղափառ եկեղեցիների ճպան ժամանակ դավանանքի թղթեր են գրել, մեկնաբանելով հայ եկեղեցու դավանությունը։ Կարծում եք, որ կարիք կա հենց տարածի անընդհատ մեր ուղեղում ամրագրել այդ դավանանքը, թե ամեն մարդ կարող է նաև հավելել իր համար այդ դավանությունը, թե ինչի կամ ինչպես է հավատում։ Որտեղ մեր օրերում խնդիր էլ կա, աթեիստները շատ ժամանակ ավելի լավ են բացատրում, թե ինչի են հավատում կամ ինչին չեն հավատում, քան հավատացյալները, նրանք են դժվարանում բացատրել, թե կոնկրետ ինչի են հավատում։
2: Ես կարող եմ ասել, որ կարիք չկա անգիր իմանալու, թե իմ անուն ազգանունը ինչ է, երբ եմ ծնվել, որտեղ եմ ծնվել, իմ ծնողների անունները ինչ են։ Անհրաժեշտություն չկա։ Այսօր ծնվել եմ Գյումրիում, վաղը կհայտարարեմ, կասեմ Երևանում եմ ծնվել, երրորդ օրը կասեմ մի ուրիշ տեղ, ըստ անհրաժեշտության։ Այսօր ծնողիս անունը ես ինչն է, վաղը կարող է մի ուրիշ տեղ ուրիշ անուն տամ, ըստ հարմարության։ Մի օր արցախցի եմ, մի օր գյումրեցի եմ, մի օր երևանցի եմ, և այսպես շարունակ։ Ես դավանանքն ու հավատամքը, հավատո հանգանանքը նույնացնում եմ անձնագրի հետ։ Չի կարող քրիստոնյան չիմանալ իր հավատո հանգանանքը։ Չի կարող ուղղակի չիմանալ, իրավունք չունի, որովհետև դա իր թիվ մեկ բանաձևումն է, իր ով լինելու, իր ինքնության բանաձևումն է, քրիստոնյական ինքնության բանաձևումն է։ Եվ հայրերը, երբ խտացրեցին, ամբողջացրեցին և փորձեցին տարբերակված մեզ մատուցել որպես առանձին մի վիճակ, առանձին մի բանաձև, դա արեցին ինչու, որպեսի մարդը դա անգիր իմանա և ճանաչի, և երբ քնից անեն, ինքը կարողանա ասի, հավատում ենք մեկ Աստծուն, Հորովորդուն և Սուրբ Հոգուն։ Այսօր այդ երևույթները չի կարևորվում, այդ է վտանգը, երբ մարդուն ասում են, լավ, ինչին ես հավատում, մարդը ասում, դե Աստծուն եմ հավատում, հա, մեռնեմ Աստծո զորությանը։ Երբ ասում են, այդ որ Աստծո մասին ես խոսում, վերջ, կորցրեց այլևս, վիճակը կորցրեց։ Որևէ գիտություն անգամ առանց բանաձևումների չի լինում, որևէ գիտություն, մանավանդ հաստատուն գիտությունները, ֆիզիկան առանց բանաձևումի բացառված է, առանց Նյուտոնի օրենքի բանաձևումի մենք չենք կարող ֆիզիկայի դարնչվել կամ քվանտային ֆիզիկան այդքան զարգացած։ Միևնույնն է, որևէ բան, որպեսզի մենք կարողանանք իմանալ և գիտենալ, մեզ պետք է բանաձևում։ Որպեսզի մենք սկսենք քրիստոնեություն իմանալ և գիտենալ, քրիստոնեության բանաձևումը հավատո հանգանանքն է։ Հավատո հանգանակի թե ժամագրկային տարբերակը, թե պատարագի տարբերակը և թե Սուրբ Մկրտությանը։ Խայտարակությունը, երբ ոչ մկրտվողը չափահաս գիտակից տարիքի, և ոչ կնքահայրը, անգամ խաչակնքվել չգիտեն, էլ ուր մնաց հավատո հանգանակի մասին։ Եվ մեր հոգևորականների առաքելությունը նախ և առաջ դա սովորեցնելը, բացադրելը, դա ինչ է իրանից ներկայացնում, ինչու պիտի դու անգիր իմանաս։ Ես իմիջ այլոց, եթե թույլ կտաք ժամանակը կների, փակ ձերի մեջ ասեմ, մեր ամենակարճ դավանանքը ինձ համար խաչակնքումն է, ամենակարճ լուր դավանանքն է։ Եթե մենք այդ լուր դավանանքը չենք կարող ճիշտ անել, էլ ուր մնաց հավատո հանգանակի մասին։ Ժամանակին ռուս եկեղեցին հույն եկեղեցու հետ միասին խնդիր ունեցան խաչակնքման հետ անգամ կապված, երկու մատով խաչակնքվել, թե երեք մատով խաչակնքվել, և ձևավորվեց ստարավերի է կոչված հին հավատքի ձևը ցարական Ռուսաստանում։ Առանձնացան նրանք, ովքեր երկու մատով էին խաչակնքվում, նրանք, ովքեր երեք մատով էին խաչակնքվում։ Դու պատկերացնեք, խոսքը գնում է մի պարզ ձեռքի շարժման մասին, բայց դա հավատքի ձևի և դավանանքի արտահայտման առանձնահատկություն է։ Այսօր մեր ժողովուրդը, երբ խաչակնքվում է, մի մատով, չորս մատով, հինգ մատով, կիսատ, պրատ, առանց ընկալելու, առանց մտնելու այդ ապրումի մեջ, դավանանքը սկսվում է խաչակնքումից։ Հիմա փակ ձերից դուս արդեն, իսկ հավատո հանգանակը առավել ևս այդ խաչակնքման շարունակությունը, երբ խոսքերով մենք կարողանում ենք արտահայտել։
1: Դավանանքի հարցում անսկզբունքայնությունը ցավոք մեզանում տարածված է, մարդիկ իրենց համար ինչ-որ պրիմիտիվ հավատ են սահմանում, որ ես հավատում եմ իմ աստծուն կամ այլ պրիմիտիվ ձևակերպումներ, հրաժարվում են ընդհանրապես իրենց վրա վերցնել քրիստոնեական բարոյականությունը ու դրանով առաջնորդվել, բայց իրենց քրիստոնյա են համարում։ Ուրիշ ոչ մի կրոնում նման բան չկա, չես կարող օրինակ մուսուլման լինել և չապրել մուսուլմանական դավանանքի օրենքներին համապատասխան, պետք է նաև համապատասխանես դրանց։ Այնպես որ սա արդեն խոսքը գնում է ուղղակի խոսքով, ուղղակի նշանով քրիստոնյա լինելու մասին և արդեն բովանդակային հավատի մասին։
2: Այստեղ ուրիշ վտանգ էլ կա, հայի վտանգը կա, հայի մտածողության տեսակ, որտեվ ամեն հայ ինքը և քաղաքական գործիչ է, աստվածաբան է, գիտնական է, ֆիզիկայի լավագույն կարկառուն ներկայացուցիչն է, ամեն ինչից գաղափար ունի։ Այդ վտանգը կա, երբ որ մարդն ասում է, չէ, այսպես է, որտեվ մեր եկեղեցին մեզ ժառանգել է այդպես, ես իմ աստվածը ունեմ, ինձ պետք չի որևէ բան անգիր իմանամ, կամ մեկը մեկի մասին խոսում, ասում է, դե ինքը տենց շատ հավատքի կյանքի մեջ մտած չի, բայց հավատացյալ է։ Իսկ ինչ նշանակում հավատքի կյանքի մեջ մտած չէ, բայց հավատացյալ է։ Նշանակում է, որ ինքը ասում է, որ հա, ես հավատացյալ եմ, բայց ըստ օրվա պահանջի, վիճակի, եթե չէ, մի հատ մոմ վառելով էլ կվերջանա հարցը։ Այդ տեսակ մարդիկ վտանգավոր են, որտեվ իրենք հորինում են դավանանք։ Եվ հորինելով դավանանք թելադրում են իրենց զավակներին, իրենց հարևաններին, ընկերներին, բարեկամներին։ Մեկը հորինում է, իմ աստված էս ինչն է, ես սենց եմ պատկերացնում ու վերջ։ Ամեն դեպքում ինձ համար հայր աստված բացառիկ է, որդին, Սուրբ Հոգին տենց իրանցից ցածր են, ես տենց եմ ընկալում, տենց լավ չի, հարմար չի, այն մյուսն էլ, որ ընդհանրապես հավես էլ չունի սովորելու, շրջում ասում, հա դե տենց ավելի ճիշտ է, ուղիղին ավելի մոտ է, ցածր վիճակին ավելի հարմար է։ Ես ստացվեց, որ վիրուսը տարածվեց, այսօր բազմաթիվ հերձվածողներ, եթե կարելի է այդպես կոչել, չեմ ասում աղանդավորներ, բազմաթիվ այլադավաններ, ովքեր քրիստոնեության անուն են տալիս, բայց ուրիշ դավանանքի հետևից են, իրենք ցավոք սրտի այդ հեշտ դավանանքն են սովորեցնում մարդկանց, և մարդը որպիսի մի քիչ իմ բարերով ասած ժողովրդական, հա, իր ուղեղին զոր չտա, որ ավելի լավը սովորի, ինքը հարմարվում է դրան, ասում է, թեթև տարբերակ էր, լավ էր, և վերջ, փչացավ դավանանքը։ Այստեղ դավանանքի իմացությունը օդի ջրի նման կարևոր մի երևույթ է, որպիսի ինձ չկարողանան շեղել, ես իմը իմանամ, իմը ճանաչեմ։ Նա ես արումով, այո, հորինողներ են, դավանանք հորինողներ են, որոնք վտանգավոր են։ Իսկ 2000 տարի հայ եկեղեցին սխալ էր, մի 200-300 տարվա հորինված դավանանքով եկան մտան, այ մոր տես ինչ լավ բան են ասում, 2000 տարի է չենք հասկանում։
1: Կարծում եմ հենց այս առնչությամբ պետք է շեշտենք այն հիանալի հրաշալի իրողությունը, որ սկսած առաքյալների քարոզությունից Հայաստանում Թադեոսի և Բարդուղիմեոսի, անցնելով այդ դայերի հորձանուտի միջով, պետականություն կորցնելով, ենթարկվելով և քրիստոնյա և այլադավան ժողովուրդների լծին, հայ եկեղեցին երբեք զիջումներ չի արել դավանաբանական, և անաղարտ հազարամյակների միջով հասցրել է մեզ այդ դավանանքը, և այն գրքի պես փակ դրված է մեր առջև, մեզանից է կախված, մենք այն կբացենք, ուսումնասիրենք, մերը կդարձնենք, թե ոչ։ Սա պետք է շեշտենք հենց ի հակադրություն այլ եկեղեցիների, ովքեր մեզ դայերով չարափառ են անվանել, կամ Գրիգորյան եկեղեցի են անվանում, այլ ոչ թե առաքելական եկեղեցի, կամ հենց այդ բազմազան բազմաթիվ աղանները, որ ծաղկում են հիմա մեր հայաստանյան միջավայրում, որոնք ընդհանրապես դավանաբանական կամ հավատքային հիմքից սուրկ են։
2: Մեր տկարությունը կայանում է նրանում, որ մեզ ժառանգված դավանանքի թե մեկնություն, թե բացադրություն, թե ճառ, որևէ գործ, այսօր կարիք ունի շատ ուսումնասիրման, և այս ուսումնասիրության դաշտը մեծ է, միայն հոգևորականների համար չէ։ Ինձ ներող կլինեմ, բայց ես համաձայն չեմ, երբ ասում եմ, որ դե հոգևորականները պետք է այդ ուսումնասիրությունը անեն, որ տան ժողովրդին, ոչ։ Աստվածաբանության ֆակուլտետը ինչի համար է, կրոնագիտությունը ինչի համար է, այսինքն մենք ունենք մարդիկ, ովքեր լինելով աշխարհիկներ, իրենք կոչված են այդ ուսումնասիրությունը անելու։ Այն գիրքը, որ ասացիք փակ դրված է մեր առջև, դավանանքի գիրքը, այդ գիրքը ուսումնասիրության կարիք ունի։ Այսօր մենք պետք է ունենանք բացի հոգևորականներից նաև լավ, գիտակ, հմուտ, նվիրյալ մասնագետներ աշխարհիկ, աստվածաբան մասնագետներ, ովքեր այն դավանաբանական գործերը, որոնք գրաբարով են, որոնք կարիք ունեն վերարտադրման, թարգմանության և նորովի, նոր լույսի տակ մատուցման ժողովրդի, լցվեն այդ աշխատանքին։ Եվ այդ պետք է լինի ոչ թե անհատական, այլ ծրագրային աշխատանք, որպեսզի մեր ժողովուրդը ինչ-որտեղ կամաց-կամաց հավաքվի այդ դավանանքի շուրջ, միաբանվի այդ դավանանքի շուրջ, որովհետև մի ծաղկով կարուն չի գա և միայն հոգևորականների աշխատանքը չէ, որ մտերմացնելու է դավանանքի հետ։ Այո, հոգևորականը առաջին գծի վրա է, բայց մենք պետք է ունենանք այդ մասնակիցները, որպեսզի վտանգված չլինի ոչ թե մեր հավատքը, այլ մեր ինքնությունը, որովհետև դավանանքի մեջ մեր տեսակն է թաքնված։ Եվ Մատենադարանում, եւ Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնի ծրագրատանը Մատենադարանում, եւ Երուսաղեմում, եւ Վենետիկում, Մխիթարյան, ամենտեղ մենք ունենք գործեր, որոնք սպասում են այդ ուսումնասիրողին, որոնք սպասում են այդ լուրջ մասնագետին, ով պիտի նստի իր ժամը, իր կյանքը, իր տարին նվիրի եւ տահանի եւ մատուցի ժողովրդին նորովի, որտեղ այսօր ժողովուրդը շատ ընթերցել չի սիրում, սիրում է ընթերցել այն, ինչ որ այսօրվա մտքին հարմար է, եւ կարելի է այդ դավանաբանական գործերը ժամանակակից ձևով մատուցել, ինչպես որ 1901 թվականի կամ 15 թվականի աստվածաշունչը թարգմանությունը նույնը չէ այսօրվա 2023 թվականի թարգմանության հետ, ոչ թե տարբեր թարգմանություններ են, այլ լեզվական ոճը ժամանակակից է դարձված, որպեսզի այդ աստվածաշունչը ընթերցողը չհոգնի դրանից, այսօրվա իր ոճին համահունչ է դարձված, սա մեր լեզվաբանների շնորհքն է, եւ նաեւ իհարկե աստվածաբանների, այդպես նաեւ դավանական գործերը կարիք ունեն վերանայման, կարիք ունեն նորովի թարգմանության եւ նորովի մատուցման մեր ժողովրդին, իմիջայլոց, եթե գրավիչ է, եթե մուտքը լավն է, մեր ժողովուրդը, մեր հավատացյալներ սիրում են ընթերցել, կընթերցեն, կսովորեն, կհաղորդվեն դրա հետ, եւ զուգահեռ նաեւ սոցիալական ցանցերն ու այլ վիճակները պիտի ծառայեն այդ դավանանքի կարուստությանը։
1: Մենք ունենք հավատացյալների որոշակի կատեգորիա, ովքեր պարզապես ելումուտ են անում եկեղեցի, մենք իրենց առաջին անգամ տեսնում ենք մկրտության օրը, հետո կարող է տարիներով անհետանան, վերադառնան իրենց բսակադրության համար ժամ պայմանավորվելու, և գուցե արդեն իրենք չեն իմանա, բայց իրենց ուղարկավորությանը հոգևորական իրենց կայցելի, երբ է, որ մենք փորձում ենք կամ հնարավորինս մեր ջանքերը գործադրում ենք ինչ-որ բան նրանց ուսուցանելու, և արդյոք մենք չենք թերանում դրանում, բաց չենք թողնում առիթները։
2: Ես պիտի փորձեմ այս հարցին պատասխանել ավետարանական մուտքով. Արդ աղաչեք հունձի տիրոջը, որ մշակներ տացես, որովհետև հունց կարատ է, մշակները քիչ են։ Տեր Իսուս Քրիստոս իր ժամանակի համար էլ ասաց սա, իրենից հետոյի համար էլ ասաց սա, և այսօրվա համար էլ ասում։ Այսինքն հունցքը միշտ առատ է, մշակները քիչ են։ Հունցքը ժողովուրդն է, հունցքը այն մարդիկ են, ովքեր ցանկություն ունեն հաղորդվելու եկեղեցու սրբությունների հետ, մեկնիչների հետ, մեկնողական գրականության հետ կամ զուտ քարոզ լսելու հետ։ Մշակները մենք ենք հոգևորականներս, և ցավոք սրտի, այո, մենք քիչ ենք։ Այսօր նպատակադրվածությունը ծնողի, որ իր զավակին տա տիրոջ տանը ծառայելու, չկա։ Այսօրվա նյութական աշխարհում ծնողը մտածում է, ինչպիսի մասնագիտություն ընտրի իմ զավակը, որպիսի դրամ շահի, փող ունենա, լավ կյանք ունենա, լավ տուն ունենա, լավ մեքենա ունենա, լավ գործ ունենա։ Ուրեմն նախ մշակները քիչ են, այսպես թե այնպես մենք պիտի տկար լինենք կարոշցության, ուսուցանման, վարտապետության առաքելության մեջ, պետք է լինենք տկար, ֆիզիկապես ի վիճակի չենք, երբ որ 14 գյուղի սպասարկում է մի քահանա, մենք չենք կարող այդ քահանային ասենք, ինչի՞ դու 14 գյուղում էլ չես քարոզում ավետարան, եթե 7-24 ռեժիմով անգամ քարոզի, չի բավականացնելու։ Հաջորդը, Փառք Աստուծո, այսօր ինչը վերաբերում է Երևանի եկեղեցիներին և ինչքան հաղորդակից ենք Երևանի եկեղեցիների հետ, գրեթե բոլոր եկեղեցիներում հոգևորականները ունեն մասնավոր ժամ, մասնավոր վիճակ, որտեղ կամ ավետարանի մեկնություն է կատարվում, կամ հոգևոր զրույցներ են, կամ ուղղակի քարոշչություն օրվա թեմայի շուրջ իրենց կողմից ընդդրված, և կամ անգամ վարդապետության ուսուցում։ Այսինքն այդ բացը կամաց-կամաց լրացվում է, և միշտ եղել է այդ դասերը, այդ հանդիպումները, այդ զրույցները։ Այստեղ խնդիրը նրանում է, թե որքանով է ժողովուրդը այսօր ուզում հաղորդվել դրան։ Աշխարհի թոհու բոհը, շարժը, աղմուկը, ժամանակը աշխարհի մեջ ավելի արագ է գնում, քան եկեղեցու մեջ։ Կրկնակի երագի անգամ ավելի արագ է։ Եվ այդ արագության մեջ հավատացյալը տրվում է այդ հոսանքին և ժամանակ չի ունենում այլևս, որպեսզի գա եկեղեցի և նաև հաղորդվի դրա հետ։ Ես չեմ ուզում մեղադրել հավատացյալին, բայց մի փոքր մեղքի բաժին ունի հետաքրքրության դաշտը։ Երբ մենք խոսում ենք դավանանքի ուսուցման մասին, դավանանքի ճանաչողության մասին, երկուս տեղ հետաքրքրության դաշտ պիտի լինի։ Եթե հավատացյալս ինձ գալիս է ասում է Տեր այր ինձ բացադրի, խնդրում եմ Սուրբ Երրորդյան խորհուրդը, ինձ բացադրի Քրիստոսի բնության խորհուրդը, ինչի են ռուսները մեզ ասում հերետիկոսներ, և ես չեմ անում դա, նշանակում է սա միակողմանի հետաքրքրություն է։ Ես հետաքրքրված չեմ իմ հավատացյալին ճիշտ ճանապարհի վրա պահելու։ Եվ եթե ես եմ հելնում ու աղագում Facebook-ի մեջ գրում, որ գիտեք, այսինչ օրը կա հոգևոր զրույց կամ քարոզ կամ դավանանքի ուսուցում, և իմ հավատացյալը հետարգրված չի, նորից եկեղեցին տուժվեց, որպիսի այդ չլինի, երկուստեք հետարգրությունը ամենաշահեկանն է։ Երբ հավատացյալին պետք է ճանաչել իր դավանանքը, հոգևորականին էլ պետք է, որպիսի իր հավատացյալը ճանաչի այն, ինչ որ պետք է ճանաչի, և այստեղ երկուսն էլ շահում են։ Մեր եկեղեցներում այսօր այո կա այդ դասընթացները, կան այդ հանդիպումները, եթե անգամ չկա, յուրաքանչյուր մարդ կարող է մոտենալ հոգևորականին և ասել, խնդրում եմ ինձ մի օր, մի ժամ հարմարացրու, որպեսզի ես կարողանամ կամ քեզ մոտ և ես իմ հարցերին ինչ-որ ձևով պատասխան գտնեմ։ Այսինքն այսօր 21-րդ դարում այլևս այդ խոչընդոտները չկա, կա միայն մեկ բան՝ ցանկություն, հետաքրքրվածություն, խնդրեք, փնտրեք, բախեք, և պիտի բացվի ձեր առաջ։
1: Մենք այս առիթով կարծում եմ նաև դավանանքին առնչվող մեկ այլ թյուրընկալում էլ կարող ենք երկել։ Շատ հաճախ դավանանքը իբրև հոմանիշ է դիտվում կրոնական մոլեռանդության կամ դոգմատիզմի հետ, բայց գիտակցվածությունը հավատի կարծում եմ ոչնչով վատ կամ բացասական երևույթ չի կարող համարվել։
2: Մեր Տեր Իսուս Քրիստոս ինքը այդ մոլեռանդությունն ու ծայրահեղությունը մերժեց բազմաթիվ անգամներ, անգամ Հուդա Իսկարիովտացու կյանքի մեջ այդ նախանձախնդրությունը ծայրահեղ իրեն տարավ այն արարքի, ինչ որ արեց։ Այսպիսի մի անհիմն և անտրամաբանական մոտեցում կար։ Այն մարդը, ով ժամանակին գնում էր եկեղեցի, հարևանը տեսնում էր, ասում էր՝ «Յա, հավատացյալ ես դարձե»։ Եվ այդ հավատացյալ դառնալը մի ինչ-որ բացասական երանգուն էր իր մեջ, և մարդը սկսում էր ամաչել, այլևս չասել, որ եկեղեցի է գնում, կամ սուսիկ-փուսիկ էր դուրս գալիս տնից գնում, որ չիմանային, որ ինքը եկեղեցի գնաց։ Ամուսինները երբեմն կանանց ճնշում են, ասելով՝ «Էդ որ օրվա հավատացյալը դարձար, հա, տունտեղ թողել ես»։ Ամեն ինչը գալիս է 1000 անգամ կներեք հոգևոր տգիտությունից։ Երբ մարդը ցանկություն է հայտնում ճանաչելու իր եկեղեցին, իր վարտապետությունը, իր հավատքը, իր դավանանքը, մարդը ուզում է դուրս գալ տգիտության խավարից և մտնել լուսավոր գիտության մեջ։ Ստեղ մոլեռանդության հարց չի, ծայրահեղության հարց չէ, այլ գիտենալու, իմանալու հարց է, հոգևոր կրթության հարց է։ Մենք խոսում ենք հոգևոր անվտանգության մասին, բայց մենք երբեք չենք անդրադառնում, որ այդ անվտանգությունը գալիս է գիտենալուց, երբ մարդը գիտի, ճանաչում է, իրենն է։ Հետևաբար, այո, թյուր կարծիք է, թյուր մոտեցում է, և անգամ վիրավորական, երբ այն մարդը, ով հետաքրքրվում է աստվածաբանությամբ, հոգևոր կյանքի մեջ, համարում են ծայրահեղ, համարում են մոլեռանդ, ինչի աթեիստը չի ուսումնասիրում աստվածաշունչ։ Սովետական տարիներից անգամ, ովքեր աստվածաշունչը անգիր գիտեին, քրիստոնյական դավանանքը անգիր գիտեին, ինչու, որպեսզի իրենց ուսումնասիրության դաշտի մեջ իրենք փորձեին գտնել այն կետերը, որոնց վրա ուղղակի հիմնվելով կփորձեին մերժել քրիստոնեությունը։ Այսինքն մի բան, որպիսի անգամ եթե մերժես, պիտի ճանաչես, էլուր մնաց ընդունելու համար ճանաչողությունը, և դա տգիտություն է, հոգևոր տգիտություն, երբ մարդուն նեղացնում են, համարելով, որ հավատացյալ լինելը դա վտանգավոր մի կարգավիճակ է մարդկային։
1: Եվ որպեսզի մեր հավատացյալների միջև էլ երկպառակություն չծնվի, որպեսզի դավանական ավելի շատ գիտելիք ունեցողները չգոռոզանան, չհպարտանան, հասարակ ու միամիտ, բայց ջերմ հավատ ունեցող մեր մյուս հավատացյալների հանդեպ, չկրկնվի Փարիսեցու և Մաքսավորի օրինակը, որովհետև Քրիստոս հենց օրենսգետներին էլ էր քննադատում, որոնք անգիր գիտեին հին օրենքը, բայց չէին գործադրում կամ թերանում էին իրենց հավատի սիրո մեջ, Օգոստինոս Երանելին մի շատ գեղեցիկ պատմություն ունի, ասում է, որ հավատացյալները, ասես նավորդներ լինեն, որոնք պատրաստվում են նավ լցվել եւ անցնել ծովի մյուս ափը։ Աստվածաբանը բարձրանում է այդ ափին մի բարձր սարի վրա եւ այնտեղից տեսնում է մյուս ափը, ինչը մյուս հասարակ հավատացյալները չեն տեսնում, բայց Աստվածաբանը պետք է նաեւ խոնարհություն ցուցաբերի իջնի լեռից եւ միանա մյուս նավորդներին, որպեսզի նույն նավով անցնի դեպի ծովի մյուս ափը։
2: Սովետական տարիներին կային տատիկներ, ովքեր իրենց հավատքով օրինակ էին շատ շատերի համար։ Երբ ես ասում եմ հոգևոր տգիտություն, եսի նկատի ունեմ Աստված ճանաչողության ցանկության պակասը, որ այսօր տիրում է մարդկանց մեջ։ Իսկ այդ տատիկները իրենք ուզում էին Աստված ճանաչել։ Եվ այդ տատիկները, այդ մայրիկները դարձան շատ շատերի համար օրինակներ, սկսած իրենց թորնիկներից, վերջացրած ուրիշներին։ Այո, այստեղ խնդիրը նրանում է, ոչ թե բոլորը պետք է աստվածաբաններ լինեն, այլ որքան հասանելի է քրիստոնեությունը, այդքանով գոնե պատրաստ լինեն վերցնելու։ Ոչ մեկ չի ասում, որ պիտի նարեկացին անգիր արդասանեն բոլորը։ Մեկը, երկուսը, երեքը կարող է կարողանան, բայց դա չի նշանակում, որ այո, մեկ, երկուս, երեքը ավելի լավն են, քան չարդասանողները, բայց նարեկացին ճանաչել բոլորը պիտի կարողանան։ Եվ այդ կարողանալու հնարավորությունը կախված է ուսուցչից, ինչպես որ դպրոցի աշակերտներին։ Աշակերտները բոլորը գերազանցիկ չեն, բայց բավարարի սովորողն էլ, գերազանցի սովորողն էլ մինիմալ ճանաչողություն ունեն, ոչ թե բացարձակապես ծույլ են։ Ուսուցիչը եկեղեցին է, աշակերտները հավատացյալներն են։ Քրիստոսի 12 առաքյալներից 3-ը ընդրվեցին Թաբոր լեռան վրա լինելու։ Դա չի նշանակում, որ մյուսինը լավ չէին, բայց այդ 3-ը արժանացան դրան։ Մեր եկեղեցական կյանքի մեջ էլ այդպես է։ Տգիտությունը համատարած մի երևույթ չպիտի լինի։ Բոլորը պիտի գիտենան, մինիմալ կրթություն ունենան իրենց հավատքից, իրենց դավանանքից, իրենց եկեղեցուց, եւ սա լավ է, սա գեղեցիկ է, որովհետեւ հավատքը միայն զգացմունքի վրա հիմնված ապրում չէ, ինչ այսօր տեսնում ենք շատ շատերի մոտ, ովքեր հայ եկեղեցուց դուրս են, զգացմունքային հավատք են ապրում, ուրիշ ոչ մի բան, սենտիմենտալ, խարիզմատիկ հավատք են ապրում, այլ հավատքը նաեւ մտավոր, գիտակից, անձնային կյանքի բաղկացիչ մի մասն է։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տեր Հայր, կարծում եմ այնինչ մենք պետք է թողնենք մեր ունկնդիրներին խորհրդածության համար, նախ որպեսզի գիտակցեն իրենց հավատը եւ հասկանան, թե ինչի են հավատում, այն հույսով, որ կարողացանք մի փոքր հավատի ջերմություն եւ հետաքրքրություն բորբոքել նրանց սրտերում, որպեսզի ճանաչեն հայ եկեղեցու դավանանքը, հավատացեք, այն քաղցր է, այն լուսավոր է եւ արժանի է ճանաչվելու։ Մնացեք բարյավ։

0: А в тій сагму старій гірка. Глух харуж єресом вецірошт. Сагмос давті. Єрем'я і дзерков, анвернагіш єбра єренум.
1: Բաբելոնի գետերի մոտ այնտեղ նստած լալիս էինք, երբ հիշում էինք Սիոնը։ Նրանց ուրիներից էինք կախել մեր կտակարանները։ Այնտեղ մեզ գերեվարողները օրհնության խոսք էին պահանջում մեզնից։ Մեզ տարագրողներն ստիպում էին ասելով, երգեցեք մեզ համար Սիոնի օրհներքերից։ Իսկ մենք ինչպես երգենք տիրոջ օրհներքերը օտար երկրում։ Եթե մորանամ քեզ Երուսաղեմ, թող իմ աչը մորանա ինձ։ Թող լեզուս քիմքիս կպչի, թե քեզ չհիշեմ, եթե իմ ուրախության սկզբում նախ քեզ Երուսաղեմ չգովաբանեմ։ Հիշիր դեր, թե ինչ էին ասում եդոմացիները Երուսաղեմի օրերին. «Քանդեցեք, քանդեցեք, հիմնահատակ արեք, ով Բաբելոնի թշվառ դուստը, երանի նրան, ով քեզ պիտի հատուցի այնպես, ինչպես դու մեզ հատուցեցիր, երանի նրան, ով կբռնի քո մանուկներին և կխփի քարին»։

0: FM είναι σε ΜΕΚ και ΕΦΜΕΚ.
1: Κλάουδιο Μοντεβέρδη, Աստված հաշտեցման մեջ, Սուրբ Գույսին նվիրված երեկոյան ժամերգությունից. Կատարում են Կանադայի, Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկի և Բոստոնի Սիմֆոնիկ նվագախմբերի պղնձիա փողայինները.

Հնչեց Կլաուդիո Մոնտեվերդիի «Աստված հաշտեցման մեջ» ստեղծագործությունը, Սուրբ Կույսին նվիրված երեկոյան ժամերգությունից. Կատարեցին Կանադայի, Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկի և Բոստոնի սիմֆոնիկ նվագախմբերի պղնձյափողայինները. Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սյուիթ համար 2, ռե մինոր, սոլո թավջութակի համար, կատարում է Յո-Յո Ման.

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 2 ռեմինոր սյուիտը սոլո թավջութակի համար, կատարեց Յո-Յո Ման։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Լուի Արագոնի, ֆրանսիացի բանաստեղծի, արձակագրի, հրապարակախոսի և քաղաքական գործչի անունը քաչ հայտնի է հայրականությանը, որովհետև գրողի վերաբերմունքը հայ բազմադարյան գրականության հանդեպ ակնհայտ է։ Նա 1955 թվականին գրեց մի ծավալուն հոդված Հայաստանի հազարամյա երթը վերտառությամբ, որտեղ հատկապես բարձր գնահատեց Ավետիք Իսահակյանին և Եղիշե Չարենցին, համեմատելով նրանց 20-րդ դարի խոշորագույն բանաստեղծներ Էլուարի և Ապոլիների, Ռիլկեի և Լորկայի, Եսենինի և Մայակովսկու հետ։ Իսահակյանի մահվան կապակցությամբ 1957 թվականին գրեց Ավետիք Իսահակյանի հիշատակին հոդվածը։ Ով է հիշում հայոց եղեռնը հոդվածում, Լուի Արագոնը 1915 թվականի դեպքերը համարեց մի ապրող ազգի հանդեպ կատարված հեղասպանության առաջին ոճիրը, իսկ 1965 թվականին գրել է Մանուշյանի խումբը «Բանաստեղծությունը»։ Արագոնի միջնորդությամբ է բանտից ազատվել Սերգեյ Փարաջանովը։ Լուի Արագոնը ծնվել է Փարիզում, ստացել է բժշկական կրթություն։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին գրել է բանաստեղծություններ, որոնք հարում են դադայիզմին։ Դա շատ լավ է երևում հրավառություն ժողովածույում։ Հետագայում Արագոնը տարվում է սյուրեալիզմով, հրատարակում մի շարք բանաստեղծություններ և արձակ գործեր, որոնցից առանձնանում է Փարիզի գյուղացին վեպը։ Տրակտատ ոճի մասին հոդվածում հետաքրքիր դիտարկումներ է անում, գտնելով, որ սյուրեալիզմը լեզվական նոր հնարավոր ձևեր է բերում, մասնավորապես նշում է քերականական ազատությունը, ասելով, ես ոտնատակ եմ անում շարահյուսությունը։ Բանաստեղծության մեջ Արագոնին սյուրեալիզմը խապկանք և պատրանք է թվում երբեմն։ Մեկ տասնյակից ավելի նա ընդհամակցում է այս խմբավորմանը ավելի շատ նրա համար, որ կարողանա լիարժեք պատկերել ֆրանսիական բուրժուական կյանքը։ Այդ պատճառով անվերջ փնտրում է նոր կերպարներ, որոնք նախ ստեղծում է իր ենթագիտակցության մեջ։ Կերպարներ, կերպարներ, ամենուրեք են նրանք, առաստաղին, բազկաթոռների ծղոտներին, գրում է նա։ Վաղ շրջանի բանաստեղծություններում, սակայն, արդեն իսկ զգացվում են Արագոնի բանաստեղծական թռիչքները, կերպարային ինքնատիպությունները, հոգեբանական ազդեցիկ խաղայնությունը։ Բանաստեղծը շուտով փոխում է գեղարվեստական մեթոդը, անցնելով ռեալիզմի։ Նա 1930 թվականին այցելում է Սովետական Միություն, Խարկովում մասնակցում է հեղափոխական գրողների միջազգային վեհաժողովին, գրում «Ուրա Ուրալ» բանաստեղծական շարքը։ Գրողների միջազգային երկրորդ վեհաժողովին նվիրված մշակույթի պահպանմանը նա կարդում է իր զեկուցումը, վերնագրված սոցիալիստական ռեալիզմը և ֆրանսիական ռեալիզմը։ Այս շրջանում նա փորձում է հասկանալ համաշխարհային պատմության ընթացքը, լավ ըմբռնել ժամանակի խնդիրները, յուրովի ընկալել աշխատավոր դասին, ում պատկանում է ապագան։ Եվ ամենավառ օրինակը նրա համար դառնում է ռուս բանաստեղծ Վլադիմիր Մայակովսկին։ Արագոնը ռեալիզմին մոտենում է իբրև արվեստի, և դա զգացվում է 30-ականների նրա ստեղծագործություններում, իրական աշխարհ վիպաշարում, բազելյան զանգերում, հարուստ թաղամասերում, ճանապարհորդները իմպերիալի վրա։ Շարքի անվանումը հենց արտացոլում է գրողի գեղագիտական նոր աշխարհայացքի ձևավորումը, որը կտրուկ տարբերվում է Արագոնի վաղ շրջանի արձակից, համարձակությամբ, պատումի հյուսվածքի նոր գծերով։ Քնարական հերոսն այլևս Փարիզյան գյուղացին չէ, արձակագիր Արագոնը կատալագործվել է, զգացվում է երգիծաբանի ուժը, նաև գրող հրապարակախոսը։ Բազելյան զանգերում նա պատկերել է Ֆրանսիան առաջին համաշխարհային պատերազմի նախորեին։ Վեպում շոշափելիորեն զգացվում է փոթորկահույս 30-ականների մթնոլորտը։ Վեպն արթնացման կոչ է, տագնապահույզ են հնչում 1912 թվականին Բազելում կայացած սոցիալիստների հակառազմական վեհաժողովի զանգերը։ Պատկերելով պատմական այս ժամանակաշրջանը, գրողն առաջին հերթին առաջ է քաշում մարդուն, ձևավորում վերջին իսկ կերպարը։ Նա իմաստնացած, անտեսելով սոցիալական անգրագիտությունը, շարժվում է դեպի ժողովուրդը։ Ստեղծում է կանանց, Կլարայի և Դիանայի կերպարները։ Պայքարի և զգացմունքների աշխարը բացվում է Կատերինայի համար, ով դուրս է գալիս այն գործարքի դեմ, որը բուրժուական աշխարում նշանավորվում է որպես ամուսնություն։ Կատերինան ավելին է տեսնում, քան Դիանան։ Արագոնը ստեղծում է նոր կնոջ կերպար, Կլարային, ավելի ճիշտ Կլարա Ցետկինին, միջազգային բանվորական շարժման ակտիվ գործչին։ Վեպն ավարտվում է նոր հարաբերությունների, իսկական սիրո և կնոջ նոր տեսակի մասին պաթետիկ պատմությամբ։ Հարուստ թաղամասեր վեպում Սերյան քաղաքի քաղաքապետի որդին Արման Բարբենտան ինքն է որոշում իր ճակատագիրը։ Դեպքերը զարգանում են նրա հայրենի Սերյանում, հետո Փարիզում։ Նա իր հարաբերությունները խզում է հոր հետ, հեռանալով հարուստների թաղամասից։ Ավելին, հրաժարվում է փառքից և պաշտոնից, միանալով ապստամբ աշխատավորներին։ Ճանապարհորդները իմպերիալի վրա վեպի հերոսը Պիեր Մերկադիեն հասկանում է, որ իր բուրժուական կենցաղն անհեթեթություն է հրեշավորության աստիճան, բայց չի կարողանում կտրվել այս հասարակությունից։ Արագոնը շատ մանրամասն է պատկերում այն անդունդը, որը բացվում է հարուստ թաղամասերում ապրող մարդկանց ընտանիքներում։ Դիանայի Էդմոն Բարբենտանի Պոլետ Մերկադիեի պատմություններում հստակ երևում է փորձություններին նրանց չդիմանալը։ Նրանք նման են Մոպասանի այսպես կոչված հակահերոսին, Ժորժ Դյուրուային։ Էդմոն Բարբենտանն անգամ չի թաքցնում համակրանքը վերջինիս հանդեպ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին, երբ հիտլերականները մտնում են Ֆրանսիա, Արագոնը կապվում է դիմադրության շարժման հետ, մասնակցում Լետր Ֆրանսես շաբաթաթերթի ստեղծմանը։ Այս տարիներին նա գրում է բանաստեղծություններ, մի քանի պոեմ, հրապարակախոսական գործեր, աշխատում է պատմվածքների վրա, որոնք մտնում են ֆրանսիացիների անկումն ու վեհությունը ժողովածուի մեջ։ 1944 թվականին նա ավարտում է եւս մեկ հատոր իրական աշխարհ վիպաշարից Օրելիենը։ Միևնույն ժամանակ Արագոնը գիտակցաբար եւ նպատակասլաց ձևով աշխատում է ազգային բանաստեղծության վրա։ Նրա ուսումնասիրությունները սկսվում են Ռոլանդի երգից, հասնում Ապոլիներյան բանաստեղծությանը։ Հատկապես արժևորում է բանաստեղծական ձևերի ազգային դիմագիծն ու հանգը։ Այսպիսով նա կարծես մաս-մաս հավակում է հայրենիքի կերպարը, արտահայտում կուտակվածը նախ դանակը սրտում, ապա Էլզայի աչքերը բանաստեղծական ժողովածուններում։ Հատկապես վերջինում նա խորունգ ձևով է պատկերում հայրենիքի վիշտը, նրա ողբերգությունն ասես վերականգնում, բազմապատկում է հեղինակի գիտակցության մեջ համեմատությունները, պատմական և գրական զուգահեռները, բանաստեղծը լսում է անցյալում հայրենիքի համար ընկած հերոսների ձայները։ 1943-ին գրված Պանոպտիկում պոեմում ողբերգական ձևերը զիջում են պայքարի և դիմադրության տրամադրություններին։ Կարծես ետևում են մնացել սարսափելի ժամանակները, երբ թագավորում էր միայն մութը, իսկ բանաստեղծի սիրտը լցված էր ցավով և տրտմությամբ։ Դեռ իշխում են դահիճները, նրանք արդեն հստակ երևակվում են, առանձնանում ընդհանուրից։ Չնամիներն են հենց Պանոպտիկումի ցուցանմուշները, մի թանգարանի, որտեղ մոմակերպ ցուցադրվում են այդ զազրելի յուրահատուկ էակները։ Չնամին այլևս չի վախեցնում, նա այլևս ծիծաղաշարժ է։ Արագոնը ստեղծում է հիտլերականների երգիծական դիմանկարներ։ Հեգնախառն պատկերների և ծառանկարների հետ մեկտեղ պոեմում հստակ զգացվում է հարցակողական հզոր պորտկումը։ Պոեմը տպագրվեց Գախնի հրատարակչությունում Ցասկոտ Ֆրանսուա կեղծանունով։ Ուժեղ է հատկապես ավարտը, պոեմի 7-րդ մասը։ Վերջին հատվածներում երևում է հայրենիքը, որը դատարկվում է ժանտախտից։ Հետաքրքիր է այն փաստը, որ այս ամենը պատմում է հենց ականատեսը, նա, ով տեսել է այն բոլոր սարսափները, որոնց միջով անցել է իր երկիրը։ Իբրև տարեգիր, նա ցավով և անսահման տխրությամբ է պատմում այս ամենը, ամբողջացնելով հայրենիքի կերպարն իր ներկայությամբ, ում տառապանքների պատճառը կյանքը ոչնչացնել փորձող դահիճներն են։ Բոլոր դժբախտությունների վրա ասես բարձրից հնչում են այս բառերը. «Ես փառաբանելու եմ իմ Ֆրանսիան», որ կրկնվում են որպես երթում։ Հերոսական դիմադրության պատկերը 43-ից 44 թվականներին լույս տեսած ֆրանսիական արշալույս բանաստեղծական ժողովածուն, որի շարժիչ ուժը ցասումն է։ Եվ ոչ միայն ցասումը, ժողովածուն բացվում է պրելյուդիա ֆրանսիական արշալույսին բանաստեղծությամբ։ Այստեղ, ինչպես եւ առաջին ժողովածուններում, հստակ զգացվում են խապված, վիրավորված, հոգնած մարդու հոգու ելևէջները։ Բայց տիրական է դառնում մի նոր թեմա՝ ժողովրդի հզոր ուժը։ Բանաստեղծը հիշում է իր ժողովրդի պատմական անցյալը, այն համեմատելով ներկայի հետ։ Այսպիսով հաջողվում է ստեղծել ժամանակակցին, այն հերոսին, ով կարող է պայքարել Ֆրանսիայի համար։ Ֆրանսիական արշալույս ժողովածուն վկայում է բանաստեղծի գրական վարպետության մասին, պատկերների հստակությունը, ձգտումները հստակ արտահայտելը, կերպարայնությունը ստեղծում են այն հարուստ միջավայրը, որը չի լքում այս շարքը։ Երևում է նորարար Լուի Արագոնը։ Ոգեշունչ են ռոմանս 40 հազարի մասին, ֆրանսիական քայլերք, Ստրասբուրգյան համասարանի երգը, պարտիզանի երգը։ Նա տաղաչափական կերպարների պատկերման նոր ձևեր է իրականացրել այս ժողովածույում, որը հարստացրել է ֆրանսիական բանաստեղծությունը, շարունակելով գրական ազգային ավանդույթները։ Սրանով նա վերջնականապես հաստատում է իրեն որպես ռեալիստական մեթոդի մեծ վարպետ, այն մեթոդի, որը հեշտությամբ չտրվեց։ Դժվար էր այն ճանապարհը, որը գրողի համար ամբողջացրեց այս ուղղության բոլոր հնարավորությունները։ Մեծ տեղ է հատկացված նաև պատմական անցյալի և ներկայի ճշմարտացի պատկերմանը։ Արժանահիշատակ է Լուի Արագոնի հրապարակախոսական գործունեությունը, հատկապես նրա լավագույն չարչարանած շապատ և երբ բացում եմ խաղաքարտերը հոդվածների ժողովածունները։ 60-ականներին նա գրեց լուրջ կործանում և բլանշ կամ մոռացում վեպերը։ Գրողն արժանացել է Մոսկվայի և Պրագայի համասարանների պատվավոր դոկտորի աստիճանի։ Երկրորդ համաշխարհայինից հետո հասարակության զարգացման նոր փուլում բարդ և դժվար անցումներում փոխվեց գրողի աշխարհայացքը։ Ինչպես և ֆրանսիական գրականության շատ ներկայացուցիչների, այնպես էլ Արագոնի համար դիմադրության իրադարձությունները եղան և մնացին ամենից հետաքրքիրը։ Իհարկե, ավելի ուշ իհայտ եկան նոր խնդիրներ, որոնք նույնպես պահանջում էին իրենց լուծումները։ Անդրադառնալով նրանց ևս, Լուի Արագոնը հարստացրեց ֆրանսիական գրականությունը ավելի շատ որպես բանաստեղծ, իրեն բնորոշ աշխատասիրությամբ, նկատելու և զգալու բացառիկ կարողությամբ ստեղծեց հետաքրքիր գրականություն, հատկապես հայրենիքը լիարժեք և ամբողջական պատկերելու ամենամեծ պատրաստակամությամբ։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։

Enrique Granados, իսպանական պարեր, համար 1, 5 և համար 3, կատարում է Մանուել Բարուեկոն գիտար։

Հնչեցին Էնրիկե Գրանադոսի իսպանական բարերը, համար 1, 5 և համար 3, կատարեց Մանուել Բարուեկոն։ Անդրե Մեսաժե, ստեղծագործություն, գրված կլարնետի և դաշնամուրի համար, կատարում են Մայքլ Կոլինսը, կլարնետ, և Քեթրին Ստոտը, դաշնամուր։

0: Հնչեց Անդրե մեսաժեի ստեղծագործությունը գրված կլարնետի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Մայքլ Կոլինսը կլարնետ և Քեթրին Ստոտթը դաշնամուր։
1: Ալֆրեդ Շնիտկե Մենուետ կատարում են Գիդոն Կրեմերը ջութակ, Յուրի Բաշմետը ալտ, Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը թավջութակ։

Հնչեց Ալֆրեդ Շնիտկեի մենուետը, կատարեցին Գիդոն Կրեմերը, ջութակ, Յուրի Բաշմետը, ալտ, Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, թավջութակ։ Յան Սիբելիուս «Տխուր վալս», օպուս 44, կատարում է Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: Հնչեց Յան Սիբելիուսի «Տխուր վալսը», օպուս 44, կատարեց Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։
1: Նվիրում կոմպոզիտորին, Ալեքսանդր Հարությունյանի նամականից։

Մեր ողջ կյանքը լույսի և ստվերի, ուրախության և տխրության յուրատեսակ հաջորդականություն է։ Մեկ լավ, մեկ վատ։ Երջանիկ է նա, ով սեփական աշխատասիրության և կամքի շնորհիվ մեծացնում է լավի բաժինը և կրճատում վատը։ Ալեքսանդր Հարությունյանին, Արամ Խաչատրյանից։

Կհնչեն Ալեքսանդր Հարությունյանի ստեղծագործությունները Հարությունյան փայտյափողային դաշնամուրային կվարտետի կատարմամբ, փոխադրումը Ֆյոդոր Վրտաչնիկի։ Կոնցերտային վալս։

0: Հնչեցին Ալեքսանդր Հարությունյանի ստեղծագործությունները, փոխադրումների հեղինակ Ֆյոդոր Վրտաչնիկ։ Կատարեց Հարությունյան փայտափողային դաշնամուրային կվարտետը հետևյալ կազմով. Գևորգ Ավետիսյան ֆլեյտա, Դավիթ Գյուլամիրյան կլարնետ, Նիկոլայ Պողոսյան ֆագոտ, Լիլիթ Զաքարյան դաշնամուր։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Ahvor açker, siret ekmez, siro açker. Lacaginkov tupernirent şokalarin, tartışları bezge kasen kapuit çurin. Ahvor açker, siret ekmez, siro açker. Ով համբույրներ, երկեցեք միշտ երկինքնի վեր, կապույտ չորը գահամբուրեք օղը ժայրին, և սարսուրի շորջող շիթեր շուտ կպշրին, ով համբույրներ, երկեցեք միշտ երկինքնի վեր. Այ գտեր կույս կպախչի մութ դարպանքներեն, այ գտեր կույս դեր չի սիրած արևն իրեն, աղվոր աչքեր, սիրեցեք մեզ սիրող աչքեր. Ծաղիկներու պույրեն հուշիկ գմոլորին, հեշտ երազմը գտողա շուրթը մերին, ով համբույրներ, երկեցեք միշտ երկինքնի վեր։

չնեմ, որ մորնամ եսիս, մորնամ աշխարն ու իր ցավեր, սիրույս համար վերքիս ավեր, թարման մը կամ թեղիսկ չունիս, այս հիվանդա այս հոգիս ալ չաղեքնար ինկաց անտեր, ինչ ենեմ, որ մորնամ եսիս, մորնամ աշխարն ու իր ցավեր, արձականք մը չկացայնիս, խորունկ է վերքս ու մահապեր, իմ հույսերս ես ինքս եմ թաղեր, այլ տեր կապրիմ ով բաշտելիս, ինչ ենեմ, որ մորնամ եսիս. Վահան Մալեզյան.

Հնչեց Ժուլ Մասնեի «Թայիս» օպերան, կատարեցին Ռենե Ֆլեմինգը, Թոմաս Համփսոնը, Ջուզեպե Սաբատինին, Ստեֆանո Պալաչին, Էլիզաբետ Վիդալը, Մարիա Դեվելերոն, Իզաբել Քոլսը, Էնկելեջ Դաշկոսան, Դևիդ Գրոսեթը, Բորդոյի օպերային երգչախումբը և Բորդոյի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Իվ Աբբել։

Կարոլ Շիմանովսկի, Սիմֆոնիա համար 3, Գիշերվա երգը, կատարում են Ռիչարդ Կարժիկովսկին, տենոր, Քեննեթ Ջեուել խորալ երգչախումբը, խմբավար Էրիկ Ֆրյուդիգան և Դետրոյտի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անտալ Դորատի։

հնչեց Կարոլ Շիմանովսկու համար երեք սիմֆոնիան, գիշերվա երգը, կատարեցին Ռիչարդ Կարժիկովսկին տենոր, Քեննեթ Ջեուել խորալ երգչախումբը, խմբավար Էրիկ Ֆրյուդիգան և Դետրոյտի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անտալ Դորատտի։

0: FM in ısınmak yevmek.
1: Sergey Rachmaninov, Concert Dashnamuriyev Novagakhmbi Hamar, Hamar 2, Do minor, Opus 18. Կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, մենակատար Վլադիմիր Աշկենազի,

Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի համար երկու կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար «Դոմինոր» օպուս 18. Կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը մենակատար Վլադիմիր Աշքենազի, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

0: FM in Asamek Yevmek.
1: Robert Schumann, Larein Quartet, La Major, Opus 41, Hamar 3, կատարում է Emerson Larein Karyaka.

Հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Լյա մաժոր» լրային կվարտետը, օպուս 41, համար 3, կատարեց Էմերսոն լրային քարիակը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Manuel de Fala գիշերները Իսպանիայի այգիներում կատարում է Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Սիմոն Բարտո, դաշնամուր, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։